0: Stop the music.
1: Radio Energy Cugir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Mai pierd o zi și aștept să mă iubești.
1: Going full throttle with non-stop hits.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație, reglare, gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație, neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Anunț angajare. NG Toolholder Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează. Rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

Muzică, muzică, exact cum îți place. Energy, energy, exact cum îți place.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

Bună dimineața, este ora 7. Președintele ar urma să nominalizeze un premier în această săptămână și salariile angajaților Metrorex au fost virate. Președintele Nicușor Dan vrea să cheme partidele la consultări și să nominalizeze un candidat pentru funcția de premier în cursul acestei săptămâni, a precizat el în cadrul unui interviu pentru Euronews România. Deși partidele nu și-au schimbat pozițiile ferme adoptate după demiterea guvernului și nu se conturează o majoritate, decizia nu mai poate fi amânată, a lăsat să se înțeleagă șeful statului. Avem o așteptare de mai multă disponibilitate la dialog la începutul sesiunii parlamentare, când în sfârșit toți parlamentarii sunt aici și dacă este vorba de o majoritate fragilă pentru un guvern, ea să se poată materializa, a spus șeful statului. Președintele a afirmat din nou că nu-și dorește alegeri anticipate, dar nu a exclus posibilitatea de a se ajunge la o astfel de variantă, potrivit Rador. Consiliul Fiscal cere găsirea rapidă a unei soluții pentru adoptarea rectificării bugetare în condițiile în care guvernul interimar nu poate aproba o ordonanță de urgență în acest scop. Consiliul avertizează că există probleme serioase în asigurarea banilor necesari funcționării unor instituții publice până la sfârșitul anului, în special în sănătate și mai ales la unitățile de primiri urgențe. Președintele instituției Daniel Dăianu propune ca o rectificare minimală să fie inițiată în Parlament de membrii ai guvernului, care sunt și parlamentari, pentru a fi promovată în procedură de urgență. Consiliul mai transmite că rectificarea nu ar majora deficitul și nici necesarul de finanțare, ci ar redistribui banii între instituții prin reducerea sumelor alocate acolo unde cheltuielile au fost mai mici decât cele programate. Aur a depus în Parlament un proiect de lege care prevede limitarea mandatelor pentru șefii instituțiilor esențiale ale statului. Documentul propune ca nicio persoană să nu poată ocupa o funcție de conducere în aceste structuri pentru mai mult de 2 mandate, iar durata unui mandat să fie de maximum 5 ani. Printre cele mai importante instituții vizate de proiectul Aur se află serviciile de informații, BNR sau CNA. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, a anunțat aseară că au fost virate salariile angajaților Metrorex după ce bugetul companiei a fost refăcut. Bugetul a fost aprobat vineri, iar ieri au fost virate salariile. Nu voi accepta niciodată ca pe spatele oamenilor unii să-și facă jocurile, a transmis Miruță. Ministrul interimar anunță că forma de buget acceptată în ultimele zile ale săptămânii trecute reduce pierderile Metrorex cu 100 de milioane de lei. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky l-a demis ieri pe procurorul general Ruslan Kravchenko, al cărui birou este acuzat că a acoperit activitatea unor centre de apeluri frauduloase în schimbul mitei, relatează AFP. Ruslan Kravchenko, care anunțase el însuși la începutul lunii septembrie intenția de a-și părăsi funcția în urma acestor acuzații, deși le respinge, a afirmat că se află într-o misiune în străinătate. De asemenea, el a anunțat că a depus o plângere împotriva directorului Biroului Național Anticorupție, acuzându-l că a falsificat documente oficiale. Decretul prin care Ruslan Kravchenko este demis din funcție a apărut imediat pe site-ul președinției Ucrainei. Acestea au fost știrile orei 7. Sunt Andreea Bilciu, începe gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.

0: En Liber Radio.
1: Ascultați Radio Gherila.
2: Liber Radio.
3: Bună dimineața, dragi ascultători. Bună dimineața, Gilda.
4: Bună dimineața.
3: Neața, Nick. O, să luăm întâi. 74 minute. Suntem cu toții aici, stați liniștiți, dar fiecare...
4: Fiecare. Pentru el. Da,
3: cu toții, cum s-ar spune. Da. Iată-l și pe Nic, cu cafeaua pregătit și o hârtie în mână, serios. Abia așteptăm să vă povestim tot ce avem de vă povestit, să ne plângem, toate chestiile astea înainte de toate. Totuși, bună dimineața, Nic.
5: Bună dimineața.
3: Vom asculta acest mesaj de interes internațional, efectiv, pentru că este o melodie în limba engleză, dar nu de asta neapărat, pentru că ne ascultă toată lumea din toată lumea.

0: Horoscop, 15 septembrie, taurul primește o veste care îi schimbă starea, iar fecioara, se apropie de succes. Dați-mi voi atunci să mă trag un pic mai lângă colegii mei, Gilda și Nic, ca să mă apropii de succes.
1: Poate să ia.
2: Gherila de dimineață, cu Matei, Gilda și Nic.
3: Scoate-ți-l pe Nic.
0: Să iau o palmă, dacă mai insist cu jingle-ul ăsta, am impresia în curând. Bună dimineața din nou, Gilda și Nic.
4: Bună dimineața!
1: Dă-te mai aproape.
4: Ai curaj?
1: Clara, să spun o poveste.
0: Apropie-te puțin de succes, dacă...
1: Să ia, da. Exact.
0: Doamnelor, suntem și noi, practic. Despre voi e totul, deci despre voi suntem și noi. Vă invităm, vă aducem aminte că 0758948948 este numărul de WhatsApp unde scrieți de obicei și unde puteți face chestia asta în continuare. Vă atragem atenția că suntem aici pentru dumneavoastră, pentru următoarele 3 ore de gherila de dimineață. Avem tot felul de știri, așa cum v-ați obișnuit deja. Am devenit atât de previzibili. Apropiați-vă, vă rog frumos, de aparatele de radio, apropiați-vă de succes, dragi ascultători, chiar dacă nu sunteți fecioare. Știri, povești ale noastre, în cazul în care este cazul.
4: Găsim.
0: Cum s-ar zice, dacă e. Avem muzică frumoasă, printre care chiar previzibilă, avem niște alegeri muzicale.
4: Avem new entry-uri?
0: New entry-uri încă nu avem. Gilda, mulțumesc pentru întrebare săptămâna asta.
1: Cum să nu avem? Avem pui, o pui pe fata aia.
0: Avem de săptămâna trecută,
1: nu? Pui tocilare aia doi.
0: Care tocilare?
1: I-am sugerat ieri.
0: Voiam să ajungem la asta și chiar o să te întreb imediat te întreb, nu de altă, dar vreau să scap de stres. Să
1: difuzești și ce voi. Să explic pe loc.
0: Despre inteligența artificială o să mai vorbim astăzi un pic mai pe larg, pentru că am stat ieri și am citit și am făcut o baie de o oră. Nu ca să mă relaxez eu sau ceva, cu săruri, frumos a fost, mi-am pus și de aia să facă spumă, dar exact, magneziu.
4: Bravo!
0: Ceva excelent, dar nu ca să mă relaxez eu, am stat o oră efectiv până mi s-au murat degetele alea pe ecranul telefonului, uitându-mă la diverse podcasturi și tot felul de chestii despre inteligența artificială, pentru că trebuie să ținem pas cu ceea ce se întâmplă, pentru că oricum nimeni nu mai ține pasul cu ceea ce se întâmplă.
1: Greșit.
0: Despre asta e vorba. În ceea ce privește inteligența artificială.
1: Greșit ca procedeu, Matei. Nu numai tu.
0: Ce, baia?
1: Cam toată... Bine, baia te descalifică complet în
0: așa.
1: Ochii mei. Perie de bordaj, dacă știi ce perie de bordaj, că ești cu vapoarele.
0: Dar poți să-mi dai de ziua mea.
1: Apă rece. Cel mult sare grunjoasă ca să freci coate, genunchi și așa mai departe, dacă ți să ai...
0: Da, m-am mutat...
1: Cum se cheamă procedeul?
0: De curând m-am mutat din București.
4: Da.
1: E de gagici. Cum se cheamă?
4: Nu e de gagici,
0: peeling.
4: E de oameni. Da, peeling.
1: Asta e, da.
0: Vezi, mă, că știu.
1: Da, John Peel, DJ la BBC. Nu, da. Nu atâi, nu e cum spui. La
0: nu mai fac dușuri reci de când m-am mutat.
1: E puțin indecent. La locul de muncă sau în afaceri este posibil să vă confruntați cu diverse dificultăți sau neînțelegeri și să fiți nevoiți să munciți peste program. Asta scrie la fecioară. Mm-hmm. Ce ai spus tu e de la altă zonă.
0: E pe Mediafax, nu știu ce.
1: Mai confundat cu lei?
0: Nu am confundat niciodată, dar este tipic pentru zodie.
1: Kafka, frate!
0: Așa, unde voiam să ajungem? Așa, și mai discutăm inclusiv astăzi, printre subiectele zilei, despre, până la urmă, cine este mai sexy. Sydney Sweeney sau Nic?
2: Radio Gherila. La unica radio con cojones.
4: Eu am răspunsul.
0: Ia.
4: Mai sexy este cel care nu face reclamă la jocuri sportive.
0: La
4: pariuri sportive, scuze.
0: Efectiv, pariuri.
4: Și la jocuri.
1: Bine zici. Domnule, sunt devastator. Nu, încercați cu pelteaua asta cu... adică e sexist și să știi că te reclamam, cum se cheamă departamentul de relații cu angajații?
4: HR.
1: HR.
0: Da.
1: Mă duc acolo și vezi că ești cu un picior în groapă. Da, fără. Dar, pariuri sportive. Sport.
4: Da.
1: Eu am văzut cel mai rudimentar jucător, știi că am făcut 2-2 cu Petrol, uh-huh. Echipa cu noi, nuclearele stăpânului.
0: Felicitări, Nic.
1: Băi, am scos un 2-2, stai o clipă.
0: Da?
1: Bine, ești o echipă formidabil de dură, grozavă, dar l-am văzut pe un băiat al nostru, unul, Garita. Nu există un jucător de fotbal mai rudimentar ca acest Garita.
4: Ia să căută.
1: Nenorocire, mi-a mâncat sufletul, cam stat la meci. Și cu asta am povestit...
4: Tot ce ai făcut e.
1: Bă, nu atât de bruscat am fost, încât am uitat ce am făcut peste zi. Înțelegi?
0: Puteam să pun pariu. Iată, pariuri sportive. Doamnelor și domnilor, la început de gherila de dimineață și o să continuăm cu chestia asta. Bineînțeles, discutăm despre marea controversă a vieții, nu mai pot eu acum, cu Sydney Sweeney. Da, pardon. Nu, e respectul către microfon, asta am făcut, am pupat microfonul.
1: M-am lăbărțat și n-am apucat să spun esențialul din ce început să spun, da. Presupunând că există vreun sâmbure de înțelepciune în afirmațiile mele de pe aici. Zi. Dacă vrei să știi ce se întâmplă, de ce se vorbește despre pericolul inteligenței artificiale, această enormă inteligență fără eu, tu trebuie să o întrebi chiar pe dânsa, Matei. Nu citi ce spun alții.
0: Aici...
1: Tu întreabă inteligența artificială ce crede. Gilda, putem întreba?
0: Aici
1: putem
0: întreba, da? Ai și n-ai dreptate, Nick. E ca un fel de inteligența lui Schrödinger.
1: Kafka, frate.
0: Cum s-ar zice. Ai dreptate, adică poți să întrebi agenții ăștia, că asta am făcut și eu, practic, am rugat să facă niște rezumate unor postări și unor... Dar ajungem la toate aceste detalii.
1: Nu mai încă. Bine, pune un cântec.
0: Păi...
1: E o zi minunată de toamnă.
0: Asta mă și gândeam.
1: Pune ceva care să mă îmboldească pe cărăruia spre vie. Vreau să culeg Gameu și Tiraza astăzi.
0: Ok. Funny you should say that, pentru că am ceva ideal în mintea mea.
3: Hey, gringo!
5: Nu cunoaștem Mila.
6: Aqui Radio Guerrilla.
0: Sper să-ți placă. Doamne ajută, sper să-ți placă. Cam viralul cu tante aia. Doamne ajută. La microfon.
4: Microfonul, da.
0: Deci, Nick.

0: Nu e, mă, Mickey Mouse, cum scrie lumea pe WhatsApp aici. Îi cheamă Can't Hit Mickey Mouse.
1: Da, e Can't Hit.
0: Într-adevăr, sau Squeeze Nuts, mai
1: nu
0: sugerează.
1: Nu știu, cineva. Ai nimerit-o din întâmplare sau poate că știai, dar, într-adevăr, chiar au cules vie pe la Fresno, în California.
0: Păi, sună a așa ceva.
1: Da, adică până să ajungă să ocupau
0: mă
1: și
0: duce măcar
1: Luviței de vie.
0: Măcar cu gândul mă duce către dealurile Moldovei, going up the country, cum s-ar zice pe românește, știi? Acum toamna frumos, începând cu un mus, după care
1: îi dădeau la metronomul Barry Pesta le ură pe libere, dar cântau alta, On the Road Again. Cât că era săptămânal, erau săptămânal prezența.
0: Alte vremuri.
1: Da, să fie părul lung.
0: Mai reproșează lumea cu băile astea, cu magneziu, că de la Dobroci, că ne-am molipsit, că înțeleg că el este pasionat de partea asta de wellness, cum s-ar zice. Uh-huh. Mie mi se pare ceva absolut sănătos, mai ales că sunt efectiv fiert pe băi, din simplu motiv că niște ani de zile, vreo spre 15 ani de zile cât am stat în apartament, eu am făcut foarte neinspirată alegere înainte de a mă muta acolo, să renunț la micuța cadă care exista. Nu de alta, dar am o baie, aveam la apartament, încă mai am, dar nu mai stau acolo, o baie de practic 1,5 metri pătrați. Așa că am avut și eu motivele mele să renunț la cadă, am locuit cu un duș și după aia ani de zile am regretat lipsa unei căzi. Păi eu abia așteptam să mergem în team building la Radio Guerilla, cu Radio Guerilla numai ca să fac o baie.
2: Da, noi nu mai vedeam pe Matei după o anumită oră, pentru că el era...
0: Serios.
2: Da, așa este, dar nu că te căutam, știi? Și apoi ne-am dat... Nu, la, el se relaxează când are cadă acasă, e ok. Așa era.
0: Deci, astea sunt motivele, nu ca să mă relaxez eu sau ceva.
2: Nu, pentru noi o făceai.
0: Pentru voi... ca să vă apropiați de succes, ca să zic așa. Și pentru a face research, practic, pentru că asta fac.
2: Da.
0: Stau să mă uit pe pereți acolo o oră, două, cât stau în cadă. Uit și eu pe tot felul de podcasturi, chestii, mai învăț o treabă, mai una alta. Un Sydney Sweeney, o chestie. Content pentru emisiune. N-aveți voi treabă.
2: Vezi ce, dacă ai făcut târziu pe asta? Că reclama a apărut din weekend, n-am discutat-o noi.
0: Păi nu, n-am discutat-o, pentru că am lăsat-o să se așeze puțin.
3: Oh! Guerilla de dimineață, cu Matei, cu Gilda și cu Nic.
0: Am lăsat-o să se așeze așa puțin, că îmi și imaginez...
3: Publicitate.
4: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e
3: publicitate.
4: Aici.
5: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
6: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
7: Vreau acte complete și corecte.
8: Simt că nu ai timp pentru mine.
9: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
10: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
11: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
12: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai hidroizolație flexibilă MC Proof la doar 99 de lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
13: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
14: Recomandă acum noul iPhone 18 Pro, cel mai avansat iPhone Pro de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
15: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Iar Mickey Mouse, mă. Avem numai Mickey Mouse în playlist-ul Radio Guerilla în dimineața
1: asta. Da, e Mickey Mouse. De ce? Dar alegi bine. Din ce spune fata, înțeleg că nu vrea să meargă la culesul viei.
0: La ce ne referim
1: acum? Nu că îi leneșe, dar pentru că se gândește prea mult. La ce cântă cu coana asta?
0: Sunt niște băieți.
2: Sunt doi băieți.
1: Doi băieți?
0: Da. Dar noi nu avem voie să spunem lucrurile astea așa la radio, adică nu putem.
1: Care lucruri? Cum sunt doi băieți când eu
2: detectez? 21 Pilots, doi tipi. Foarte mișto de altfel tipii ăștia.
0: Cum zice și titlul formației. 21 Pilots, doi băieți.
1: 10,000 Maniacs n-ai pune. Cui 21 de piloți, cui pasă? Și nici nu-s pilot.
0: Nu știu, întreabă-o pe Jill dacă ea este din generația care ascultă chestii de genul ăsta. Dacă e. Fight! Acum.
1: Acești... E chiar muzica unei generații asta?
2: Da. Adică stilul, da. 21 Pilots a apărut. Nu mai știu cum.
1: Adică voi când vă duceți la disco, dansați pe...
2: 2009. Să dansăm? Da, ne rupem capul pe de-astea.
1: Pe cuvânt?
2: Eu da. Eu și prietenii mei.
1: Poate ar trebui să mai ies din casă.
2: Pune muzică.
1: Sau să
2: stau
1: în baia cam atâi.
2: Poate să fii foarte cool.
1: Și să mă informez asupra. Matei, am fost răutăcios.
0: O să mai fac o baie numai ca să mă destresez de ce ai zis acum.
1: Dobre, dar nu e puțin cam efeminantă chestiunea asta să pui sare când faci baie? Dumnezeu.
0: Pui pe rană.
3: Ai, ai, ai, Gheri Loco.
1: Se și cheamă baie, dar aciz.
2: Măi, hai
1: că... folosesc săruri. Cunoștință minimă de chimie.
0: Mică, îți promit că mai povestim despre asta, dar mai încolo puțin, dacă vrei. Gilda, te rog frumos.
2: Primul Gheri Loco, cred că are legătură cu ce ne-a povestit Mateia din aur și cred că se leagă foarte frumos. Un cal a fost spălat cu spumă auto la o spălătorie self-service.
1: Ăsta nu e un cal normal.
2: Nu, cal e o problemă, da.
0: În primul rând, este, cum s-ar spune, un cal putere. Așa, la spălătoria auto.
2: Poliția a fost sesizată și acum imaginile sunt în fața lor. Acest eveniment neobișnuit a avut loc la o spălătorie auto self-wash, unde un tânăr a venit cu o căruță trasă de un cal. Imaginile, evident, că au fost surprinse și au ajuns la poliție. Animalul chiar a ajuns să fie spălat cu produse destinate autoturismelor.
0: Săracu, asta chiar nu cred că e ok, adică pentru
2: okay.
0: Efectiv protecția animalelor, protecția pielii și toate alea.
2: Pe corpul calului a fost aplicată spuma auto destinată spălării și curățării autovehiculelor, iar apoi animalul a fost clătit cu jetul de apă al spălătoriei, care și ăla are o forță mult prea mare, știi, față de un cal putere, că ziceai.
0: Avem și o înregistrare de la fața locului, bineînțeles. Momentul în care s-a trezit.
2: Asociația Ramses a vorbit despre treaba asta și a spus că acest caz a fost sesizat poliției, iar autoritățile urmează să verifice circumstanțele în care s-a produs incidentul. Printre aspectele care ar putea fi analizate se numără și substanțele folosite asupra calului, precum și eventualele efecte pe care acestea le-ar putea avea asupra animalului.
0: Ok. Bun pariu, totuși, apropo de pariuri sportive, că nu e prima dată când se întâmplă chestia asta, nu știu de ce am o imagine.
2: Da, nu
0: pe
2: este
0: care am mai văzut-o, tot așa cu un cal la ceva spălătorie auto și nu cred că e din desene animate.
2: Nu, e de la noi din țară. Știu că s-au mai întâmplat chestiile astea. Însă a doua știre pe care am este legată tot de un cal. Am două știri fiecare cu câte un cal. Un ieșan pe o mașină veche.
1: Pe un regat, Gilda.
2: Pe un regat vechi.
1: Fiecare cu regatul
2: cu lui. Care a mers doar 500 de metri în curtea regatului său, un palat, pentru că poliția l-a oprit și a spus: Doamne, ce faceți cu mașina asta, că este furată? Ce caută la dumneavoastră? Și deci omul în cauză are acum dosar penal. Și totul s-a încheiat cu o condamnare definitivă la 2 ani și 8 luni de închisoare, spune ziarul de Iași.
1: Și a rămas și fără cal.
2: Și am și povestea. Totul a început în primăvara anului 2021, când unchiul bărbatului era cioban la o stână din comuna Ion Neculce și cumpărase un autoturism înmatriculat cu numere provizorii. Mașina ar fi trebuit să ajungă la fiica sa, însă tinerii nu i-a plăcut autoturismul. A zis nu, așa că bărbatul l-a lăsat parcat la stâna unde lucra și nu l-a mai folosit. Prin iunie, nepotul său a trecut pe la stână, a văzut mașina, cei doi au ajuns la o înțelegere, în sensul în care, băi, dăm tu mașina că eu îți dau cal, uite, fiecare cu ce ar putea să aibă nevoie. Numai că mașina nu putea fi pornită, bateria descărcată, astfel că nou proprietar a găsit o altă soluție pentru a o muta. a tractat autoturismul cu o căruță până în satul Gănești și l-a lăsat temporar la locuința unchiului său. Deci este ceva, un lung metraj poate să fie această poveste. Și tot așa, ieșanul a sunat și un taximetrist să-i aducă un acumulator auto. Practic a distrus toată mașina.
0: Wow.
2: Entuziasmat, aproape de miezul nopții, bărbatul s-a urcat la volan. Pe scaunul pasagerului se afla
1: un cal.
2: Fata lui, nu, cu care a mers 500 de metri, fata lui în vârstă de 10 ani. Deși drumul era scurt, deplasarea haotică a mașinii a fost observată imediat de un echipaj de poliție, că apar de unde nu te aștepți. Și agenții au decis să oprească mașina. La primele verificări, bărbatul nu avea, fiți atenți aici, nu avea nici permis auto. Și înainte să urce la volan, consumase și el 4 beri pentru curaj și aproximativ 200 de mililitri de coniac.
0: Dacă oameni suntem și un cal.
2: Analizele au arătat 2,04% alcoolemie în sânge, în sangre.
0: Cât de dramatic.
2: Și de aici a ajuns omul să ajungă condamnat definitiv pentru mașină. Nici pe cal nu era ok dacă se urca cu alcoolemia.
0: O adevărată dramă, dar nu, chiar nu era ok. Dar era mai bine decât să-l speli. Poate ajungea cu el până la urmă la spălătorie auto. Dacă e aceeași poveste, mă, Gilda.
2: Și nepotul.
0: Cum?
2: Nepotul, da, e același cal.
0: Asta mă gândeam și eu acum. Da, o dramă, nu, ca stil literar, în orice caz. Regele Charles a primit 2 cai din partea Ungariei, este o altă știre a acestei perioade. O, având și ea vreo câteva zile apoi, i s-a cerut pe neașteptate să-i dea înapoi. Au cerut ungurii, vorbesc foarte serios, 2 cai lipițari dăruiți regelui Charles al III-lea de Ungaria în 2024 de cadou de încoronare, au ajuns în centrul unei dispute diplomatice mai puțin obișnuită, pentru că îi cer ungurii înapoi acum cai. Și a anunțat coroana Marii Britanii că nu. În orice caz.
2: Ursuleț de miere, ce se dă, se cere.
0: Ursuleț de miere, ce se dă, se cere.
1: Lipițanii nu sunt neapărat, nu sunt deloc rasă ungurească, de fapt.
0: Astea cred că sunt detalii, în orice caz. Nu putem altfel să ieșim din asemenea subiect decât încununându-l.
3: Gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.
0: Într-un singur fel putem să facem această încununare în ceea ce privește cai, pentru că, na, discutăm, ne distrăm, plictisim sau ce s-a întâmplat.
1: Te-ai uitat vreodată la un...
0: Zinic.
1: Treci cu prea multă rapiditate. Una, da, că nu sunt...
0: Nic, vorbim de 10 minute. Nu trec cu prea multă rapiditate. Dar eram în mijlocul propoziției. Zi acum.
1: Domnule, educația e una, acumularea de cunoștință e totul altceva. Măcar de asta din urmă mă ocup acum. Lipițanii nu sunt ungurești. Nici o secundă. Și vreau să, dacă ai fi avut răbdare...
0: Nu, da, că n-am.
1: Ai lunecat pe să pun-o la, cu multă rapiditate.
0: După cum observ, n-am răbdare.
1: Vreau să te întreb pe tine și prin intermediul tău, băiatul meu, dacă a văzut cineva la televizor, pe Eurosport, de exemplu, unde mai dau, concursuri de dresaj de cai.
2: Nu.
1: E concurs de-a dreptul.
3: Publicitate!
4: Olimpic. Start la proiecte!
3: Publicitate!
4: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la -25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site. Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID. Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID. Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
8: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
9: Dacă vrei să agăți și tu ceva,
10: follow Instagram Radio Guerilla.
9: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
10: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Doamne, dacă de violent aș putea să caracterizez modul în care sare lumea în apărarea ta, Nic, pe WhatsApp aici, eu cred că știu ce se întâmplă. Păi, că nu te lasă nimeni să vorbești, ca așa mai departe. Lumea este în continuare într-o inerție în legătură cu niște întâmplări mai din trecut, bag de seamă, pentru că efectiv asta am și făcut, te-am lăsat să vorbești, doar că mai avem și publicitate.
1: Dar nu e de
0: și
1: la asta.
0: Două secunde, că nu te las.
2: Scoate-ți-l! Pe Nic.
0: Așa.
1: Nu e de la asta, este de la faptul că povestea cu calul schimbat pe o mașină ține de trauma aproape. Mulți dintre ascultătorii noștri iubesc cai și nimeni nu cred că ar concepe la un moment dat să facă un astfel de schimb, indiferent de marca mașinii.
0: Mulți dintre ascultătorii noștri sunt.
1: Să dai calul armăsari pe o mașină. Băi, asta e ceva teribil.
0: Măi.
1: Adică dacă e ceva dramatic în povestea aia, nu e că ai intrat ăla la pușcărie.
3: E că și-a dat calul.
1: Cum să dai calul pe o mașină? Chiar dacă nu era ablă. Dai calul din curte, calul care vine dimineața la geam și îți dă cu... În fine, ai crezut că ai...
0: Dacă am făcut ce?
1: Ai crescut cai?
0: N-am crescut cai, dar am călărit.
1: Ai călărit. Știi cu șa?
0: Și chiar am călărit cai, adică nu vă mai gândiți la prostie. Adică, știu cu șa și culmea, Nic, n-o să-ți vină să crezi, dar știu și fără șa.
1: Ai venit și la țară?
0: Nu că aș vrea să povestesc despre mine, pentru că nu eu sunt subiectul discuției, ci cai. Adică voi, dragi ascultători, armăsari, ascultătorii Radio Guerilla, sunteți în continuare pe primul loc, fiți fără grijă, dar, ca paranteză, am făcut la un moment dat niște cursuri de cascadorie. Nu glumesc. Și n-am făcut echitație, am făcut efectiv călărie. Adică pe niște iepe un pic mai semisălbatice, așa, am căzut de vreo câteva ori.
1: Știi să cazi de pe cal, Matei, mă...
0: Nu știu dacă mai știu, dar...
1: Nu, băi, pe bune...
0: Deci știu, dar nu mai pot.
1: Nu vreau să te jignesc, dar ai crescut în ochii mei enorm. Deci ai făcut cursuri de călărie?
0: Am făcut un pic, da. Am făcut cam un an, cred, ceva de genul.
1: Deci ai stat aproape de cai, i-ai dat zahăr, i-ai dat măr, i-ai dat morcov.
0: Zahăr nu i-am dat, i-am dat, da.
1: Bun, deci dăm calul pe o mașină, ce urmează? Dacă vine unul cu o mașină, îți dai pisoiul sau câinele?
0: Ce urmează acum? Să dăm oamenii afară să...
1: Da, mă, vorba.
3: Ba da, ba
0: să-i
3: da.
0: Înlocuim da. Cu inteligențe artificiale sau alte chestii de genul ăsta, așa.
1: Matai, nu-i de glumă. Lumea să ce dărâpă încet, încet. Adică
0: n-am
1: am
0: glumit.
1: Un mic papagal în... Da, am papagal în casă.
3: Uh-huh.
1: Mă enervează, uneori trebuie să-i pun o pătură în cap să mai tacă, nu... Cum fac papagali?
3: Așa.
1: Și dintr-o dată vine unul la ușă și zice, domnule, îți dau acest ce vin de aia la ușă. Mai vin...
3: E oale.
1: Aspirator.
3: Ah.
1: Am acest aspirator, ți-l, dacă îmi dai papagalul. Și dai papagalul, îți dai pasărea din casă.
3: Mai uite că sunt unii oameni care dau suflet pe mașină.
1: Nu se poate. Trebuie să ne ridicăm cu mânie proletară.
0: Bun, am încheiat... subiect, adică e ok acum? Este destul pentru toată lumea?
1: Este, plus precizarea că lipițanii sunt caii din concursurile de dresaj, se apleacă, se țin foarte...
3: Sunt eleganți.
1: Super eleganți, mm-hmm. Super...
0: Mă aștept să primească regele Charles, ceva de genul ăsta, da.
1: Bun. El are niște prieteni duci, conți, maghiari de aia cu Y la coadă în nume.
0: Iar acum, în încheierea acestui subiect, pe care îl încununăm și noi după 20 de minute despre care am discutat numai de cai, cum altfel decât ascultând în continuare tot despre cai, dar de data asta sub formă de muzică la Radio Guerilla, pentru că râdem, glumim, dar într-un final, calum scot, doamnelor și domnilor. Adică mai întâi îl țesă-l puțin așa, îi dau un morcovel sau ceva și după aia calum scot. You're just like my baby song going round, round my head. La Radio Guerilla. Like my baby song going round, round my head. Nu difuzăm noi în mod normal neapărat așa ceva, dar...
3: Voi, păcate,
0: și când discutăm despre cai, pe urmă calum scot, că... Na.

0: întâi dăm o tură de manej și pe urmă Calum Scott.
1: Eu mă așteptam să dai de la el Dancing on My Own. Știi că are cover-ul după Robin.
0: Mai întâi Calum Scott și pe urmă te surprind, Gilda. Iată, cu Where Are You Now. Da, știu, era cât pe ce să dau click pe cealaltă, doar că e mult mai slow Dancing on My Own, varianta lui.
1: Este,
0: e la pas, cum s-ar spune. Dar nici asta nu e trap. Nu că uneori nu mă pot opri.
1: Da, nu.
2: A, tu ești în veșnica ta ședință de creație într-o firmă mică de publicitate. Încerc să obții punch. Da.
0: De capul meu. Nu, știi ce aș face dacă aș fi? Nici măcar aș sta numai la cafeanic. Da, noroc că nu ne ascultă nimeni, că după aia s-ar supăra din vreo agenție.
2: Trap, bună legătură.
0: Bună, Nic.
2: Trap cu trap, da. Foarte fin jocul de cuvinte.
0: Bună dimineața, dragi ascultători. Este 7:42 de minute. Am depășit momentul. Nu că am trece noi mai departe sau ceva, dar la ce mă refer, că am depășit momentul de și jumate. Nu-i problemă că îl facem acum.
3: Previzibila de și jumate.
0: Nic, tu trebuie să alegi o melodie și noi trebuie să ghicim. Ești pregătit?
2: Da, poți să așteaptă o secundă. O secundă. Spune ceva despre cai între timp. De exemplu, de ce n-ai pus măcar un cântec de cai? Păi, adu calul să mă duc.
0: Asta am și făcut. Am pus Calum Scott, este un artist din Marea Britanie pe care îl cheamă Calum Scott, Nic. Îl cheamă Calum Scott.
1: Hai că are trupă.
0: Avem formație? Trupă. Formație?
2: Da.
1: Punk?
2: Nu.
1: Americani?
2: Ba da!
1: Americani?
2: Români. Vă ajut pentru că e complicată.
0: Nu, stai. Putem să întrebăm. Zi, tu zi cu da sau nu.
2: Da, ok.
0: Oh, noi difuzăm așa ceva?
2: Nu. No.
0: Oh, super tare.
2: Poate No Man's Land.
0: Ah, ok. E vreo șansă să cunoaștem această formație, Nic? Nu.
2: Niet.
1: Ura de după ușă, ceva genul pe acolo, metal, punk.
0: Păi și atunci cum facem?
1: Lasă că descoperim.
2: Păi da, asta e o clipă. Eu întreb mereu. Are șapcă, are cercei, poartă ciocată. Te rog.
1: Cântă în control?
2: Nu.
1: Mai cântă?
2: Nu.
0: Dar putem să difuzăm pe post formația? Sau trebuie cenzurată? Sau... Așa,
2: da.
0: Ok.
1: E din anii 80? Înainte de anii 80?
2: Da.
1: 70. Românească ai spus.
2: Da.
0: Celelalte cuvinte.
1: Asta mă gândește. Semnale.
0: Ceva de genul ăsta.
2: Nu.
1: Solistul este un personaj cunoscut?
2: Victor! Cel mai cunoscut personaj.
1: Brața lui Novac.
2: Nu, Victor, aș da la Brața lui Novac. Dar bine ai dat-o pe asta.
1: Lasă-mă, că eram aproape totuși. Nu contează. Măcar încerc. Victor. Cine este solist? Victor. Solistul este Victor, da?
0: Survolaj...
2: Niet.
0: N-ați avut dreptate nici pe WhatsApp aici.
2: Nein.
0: Nu steți.
2: Nu ascultă cu atenție.
0: Okay. Neața foarte cringe, vibe-ul ăsta dintre băieți, horror pentru dimineața.
2: Așa e.
0: Nu e horror, am zis mai devreme, este stilul dramatic.
1: Nu știu. M-a dat bătută.
0: Nici eu. Chiar nu am.
2: Păi dar nu puneți întrebări. De exemplu, are întrebarea bască... potrivită. Exact, așa. Iată bască. Întrebări. Are bască. Contextul, ce tip de muzică, etică.
1: Păi zis că punk.
2: De ce vă marginiți?
1: E în zona asta, semnal M, celelalte cuvinte, nu-i așa?
2: Nu.
0: E folk, inclusiv, pe acolo.
2: Pe acolo?
0: Că are 70 până la urmă. Știi ce se întâmplă? Am depășit deja 2 minute de când încercăm să ghicim.
2: Da, aduc alu să mă duc, era.
0: Am uitat să vă zic, dar avem niște noi reguli.
2: Aduc alu să mă duc.
0: Vorbesc serios.
4: Radio Guerilla. Mi place viața enorm.
1: Ore.
2: Știi vreo trupă mai bună decât Araful, fraților?
0: Just.

0: Vedeți voi, dragi ascultători, că asta se întâmplă când pornești cu calul de dimineață. Nu știi niciodată sigur unde ajungi cu calul de dimineață, pentru că uneori are și el personalitatea lui. Și iată, te duce pe niște drumuri de a ajunge într-o asemenea situație la 7:48 de minute la Radio Guerilla, adică...
1: Se cheamă coerență.
0: Asta se cheamă coerență. Numele calului este coerență.

0: ascultători.
1: Da,
0: jingle. Nu mai plecați, vă rog, eu nu mai plecați.
1: Jingle, pune ploaie.
0: Promitem că ascultăm și altceva mai încolo, nu mai plecați. Măi.
2: Că-și mă doare inima, măi.
3: Uite, vezi? Cred că acum era momentul să bagi publicitatea, dacă poate. Avem o jale, ce chin, ce jale.

0: Și așa se face radio.
1: Mai întorbi calea mea.
2: Am făcut o prostie.
0: 7:50 de minute. Pac! Mic drop. De exemplu. Iar acum, Gilda, acum publicitate.
3: Publicitate.
4: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la...
5: Într-o lume obsedată de grabă, există o forță care se opune.
6: Trenul direcția Constanța are întârziere 47 de minute.
5: S-a întârziat trenul? Ar putea fi o intervenție divină. Un semnal să iei lucrurile mai lent și să-ți iei o doză de Soculent la 50% reducere. Vino cu biletul până pe 18 septembrie în magazinele Relay și Hub Convenience din gară și ia-ți socata preferată la jumătate de preț. Soculent. Băutură antigrabă. Gustată de Radio Guerilla.
7: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
8: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprize la aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai vată minerală de sticlă Isovera Custo Plus la 12,95 lei metrul pătrat. Leroy Merlin, pentru case fericite.
4: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: ofer de câte vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Raiffeisen prezintă dilemele antreprenorilor.
3: Oare planul meu de business e realist? Cum ar fi afectat profitul dacă eu scad prețurile? Chiar îmi permit să cresc echipa în momentul ăsta?
2: Când ai întrebări despre afaceri,

0: Că vrei să tap poetry cu Bogdan Șerban?
1: Subscribe YouTube Radio Guerilla.
0: Publicitate.

0: Gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.
1: 7:55 de minute. Mai avem vreo câteva minute, 5, 4 de fapt, în realitate, până în știrile orei 8. N-am pregătit absolut nimic, dar am deschis microfoanele să vedem ce se mai întâmplă.
2: Se întâmplă. Se întâmplă lucruri.
1: Zi acum, Anic, dacă ai ceva.
2: Băi, am, o să râzi, am de zis ceva de natură politică, sau ține de zona asta,
1: legat
2: de ultimul episod din Lionesa, Lioness.
1: N-am văzut, doar ai milă că n-am văzut cel mai recent episod, deci dacă poți să nu faci spoiler și să
2: așa
1: povestim
2: mă știi tu pe mine
1: despre chestia asta în același timp.
2: Poveste.
1: Zi.
2: Produc generalități.
1: Așa.
2: Vă este cunoscută expresia Wag the Dog?
1: Da, bineînțeles că mi este cunoscută din filmul Wag the Dog, chiar.
2: Da, un film cu De Niro și care
1: Dustin
2: trata
1: Hoffman, mai știu.
2: Da, De Niro și Hoffman tratau chestiunea izbucnirii războiului în Iugoslavia. Da, un Wag the Dog care anunță o întoarcere a armelor în Statele Unite. Eu toate aceste clindăiuri pe care le face Hollywood-ul către publicul larg din întreaga lume le iau foarte tare în serios. Respectiv unde te-au împins pe scări să observi că dușmanul e rusul, iranianul, cu tare, cu cine se luptă americanii la ora asta și filmul e un film mizerabil de propagandă una peste alta.
1: Nu mi se pare acum, dacă e să intru, îmi permit să intru un pic în discuție, nu l-aș cataloga de un film mizerabil de propagandă. Este un film destul de bun de propagandă. E un serial, apropo. Dar e o propagandă elegantă, mizerabil. Sau în niciun caz nu e mai mizerabilă decât propaganda cealaltă progresistă de plin Netflix-ul și Disney cu așa ceva. E un...

0: Răspuns de altfel, în general ce a mai spus Taylor Sheridan de la Yellowstone pornind la mesajul Hollywoodului.
1: Bine, rămân în opinia mea mai mult. Cred că am comis o tautologie involuntară. Prin definiție, un film de propagandă este și mizerabil. Nu contează. Ideea este că dușmanul apare de unde nu te aștepți și este Ucraina. Este o răsturnare de paradigmă.
0: Nu te aștepți.
1: Totală, nu te aștepți.
0: Nu, glumesc.
1: Apare psihopatul ăla care e șeful. E teribilă.
0: By the way, în Lioness, da, ca să nu dăm spoilere și așa, nebunul ăla e american. Deci dușmanul e de undeva de acolo. Nu înseamnă neapărat că dușmanul e Rusia.
2: Deci dacă cineva n-a văzut deloc și vrea să se uite, voia, câte spoilere ați dat acum?
0: N-a înțeles nimeni nimic.
1: Nu, dar care e treaba cu spoilerele?
2: În ideea în care e ceva semi-nou, un serial nou și lumea încă ar vrea să-l vadă, doar să nu spui despre ce este ca să nu pierde entuziasmul.
1: Că sunt niște mașini de tip suburban care trec prin niște cartiere suburbane.
2: Acum
1: și bate
2: curioasă
1: uneori vântul. Pe acolo.
2: Vântul schimbării.
1: Și unui personaj i s-a tăiat un deget.
3: Deși eu speram să fie făcut de bucăți, ca să fiu sincer.
0: Asta, uite, vezi, asta abia a fost un pic exagerat. Că...
2: Acum nu știu dacă e real sau nu ce zice Nic. Aici mă intrigă.
1: Păi iată, că generalități v-am
0: bine
1: spus.
0: E un serial, adică nu. Nu e real.
1: Rămâne să observăm dacă este sau nu un Wag the Dog. Și, nu, mă rog, Lionessa...
0: Rămâne de văzut, într-adevăr.
1: Da.
0: Ceea ce și recomand pe Sky Showtime, cu episoade care apar în timp real, ceea ce se întâmplă foarte rar, pe streaming în țara noastră, apropo de care mai avem o dita mai informația pe dimineața de astăzi, pentru că ieri a apărut Apple TV în România.
2: E real. Gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.
0: Stai așa, așa.
4: Bună dimineața, este ora 8. Președintele ar urma să nominalizeze un premier în această săptămână și salariile angajaților Metrorex au fost virate. Președintele Nicușor Dan vrea să cheme partidele la consultări și să nominalizeze un candidat pentru funcția de premier în cursul acestei săptămâni, a precizat el în cadrul unui interviu pentru Euronews România. Deși partidele nu și-au schimbat pozițiile ferme adoptate după demiterea guvernului și nu se conturează o majoritate, decizia nu mai poate fi amânată, a lăsat să se înțeleagă șeful statului. Avem o așteptare de mai multă disponibilitate la dialog la începutul sesiunii parlamentare, când în sfârșit toți parlamentarii sunt aici și, dacă este vorba de o majoritate fragilă pentru un guvern, ea să se poată materializa, a spus șeful statului. Președintele a afirmat din nou că nu își dorește alegeri anticipate, dar nu a exclus posibilitatea de a se ajunge la o astfel de variantă, potrivit Rador. Consiliul Fiscal cere găsirea rapidă a unei soluții pentru adoptarea rectificării bugetare în condițiile în care guvernul interimar nu poate aproba o ordonanță de urgență în acest scop. Consiliul avertizează că există probleme serioase în asigurarea banilor necesari funcționării unor instituții publice până la sfârșitul anului, în special în sănătate și mai ales la unitățile de primiri urgențe. Președintele instituției, Daniel Dăianu, propune ca o rectificare minimală să fie inițiată în Parlament de membrii ai guvernului, care sunt și parlamentari, pentru a fi promovată în procedură de urgență. Consiliul mai transmite că rectificarea nu ar majora deficitul și nici necesarul de finanțare, ci ar redistribui banii între instituții prin reducerea sumelor alocate, acolo unde cheltuielile au fost mai mici decât cele programate. Aur a depus în Parlament un proiect de lege care prevede limitarea mandatelor pentru șefii instituțiilor esențiale ale statului. Documentul propune ca nicio persoană să nu poată ocupa o funcție de conducere în aceste structuri pentru mai mult de 2 mandate, iar durata unui mandat să fie de maximum 5 ani. Printre cele mai importante instituții vizate de proiectul Aur se află serviciile de informații, BNR sau CNA. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruța, a anunțat aseară că au fost virate salariile angajaților Metrorex după ce bugetul companiei a fost refăcut. Bugetul a fost aprobat vineri, iar ieri au fost virate salariile. Nu voi accepta niciodată ca pe spatele oamenilor unii să-și facă jocurile, a transmis Miruță. Ministrul interimar anunță că forma de buget acceptată în ultimele zile ale săptămânii 100 de milioane de lei. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky l-a demisier pe procurorul general Ruslan Kravchenko, al cărui birou este acuzat că a acoperit activitatea unor centre de apeluri frauduloase în schimbul mitei, relatează AFP. Ruslan Kravchenko, care anunțase la începutul lunii septembrie intenția de a-și părăsi funcția în urma acestor acuzații, deși le respinge, a afirmat că se află într-o misiune în străinătate. De asemenea, el a anunțat că a depus o plângere împotriva directorului Biroului Național Anticorupție, acuzându-l că a falsificat documente oficiale. Decretul prin care Ruslan Kravchenko este demis din funcție a apărut imediat pe site-ul președinției Ucrainei. Acestea au fost știrile orei 8. Sunt Andreea Bilciu. Gherila de dimineață continuă.
5: Gherila de dimineață. Matei, Gilda și Nic.
0: Da, măi, și avem Apple TV oficial în țara asta.
2: Wow.
0: A fost surpriza serii, pentru că am aflat, eu trebuie să recunosc că am aflat din postarea lui Dobro de pe Facebook. Pentru că abia intrasem și prima dată deschid aia și după aia fac alte chestii așa, da? De fapt, eram chiar pe telefon. 10 minute mai târziu aveam cont. Am cont în momentul de față pe Apple TV, 39,99 abonamentul lunar. Bine, cele clasice 7 zile de probă, cum s-ar spune.
2: Ca să vezi dacă îți place.
0: Doamne, da, așa. Whatever, așa. Deci 7 zile nu plătești, după care se activează abonamentul, 40 de lei pe lună sau 350 de lei pe an. Înțeleg că ar fi ceva ofertă limitată. Oricum, o să se scumpească pe parcurs, că asta se întâmplă la toate. Deci, în momentul de față...
2: Și ce vezi pe Apple TV?
0: Diverse.
2: De ce
0: toate
2: avem
0: filmele pe care nu le găseai decât la mătușa până acum.
2: Oh, ok.
0: Filme, seriale, producții proprii și nu numai producții proprii. Dar, oricum, au deja vreo câteva la activ, s-au strâns între timp. Multe și sunt bunicele. Din punctul meu de vedere, se bate cam acolo cu HBO Max, adică este la nivelul Max, în fine, cu HBO, producțiile HBO. Unele sunt mai bune dintr-o parte, altele dintr-o parte, în fine, e discutabilă treaba, până la urmă e chestie de gusturi, dar, în general, ăla mi se pare că e nivelul sub care avem și restul Disney, Netflix, toate alea, Amazon, mai știu.
2: Ai și F1 pe filmul, da.
0: Brad Pitt.
2: Da. Și acum caut în comunicate de presă că mai sunt și seriale de studio, Ted Lasso, Pluribus. Măi, noi am tot vorbit despre astea în matinal, așa de-a lungul timpului. Foarte tare.
0: Da, și sunt producții, în principiu, chiar ok. 95% dintre ele sunt chiar ok. Cam plăcut, da. Se poate face abonament oficial, nu trebuie să ne mai chinuim. Poliția, vorba aia cu așa. Ușor, ușor...
1: Îngăduie și 3 pe un abonament? Sau 2?
0: Asta trebuie să recunosc. Nu am apucat să văd încă exact ce și cum se face. Eu pe laptop pe Mac, practic, mi-am instalat. Încă nu a apărut pe anumite televizoare aplicația. Na, abia ce s-a întâmplat aseară. Presupun că o să se rezolve toate situațiile astea în următoarele câteva ore.
6: Oye, gringo!
7: Zi, ce vrei?
6: Dame todos tus pesos ahorita, rapido, rapido, eh?
7: Băi, frate, te relaxezi. Fie pat, fie canapea, fie scaun, dai drumul. Lângă radio, lângă ghilea și asculți Radio Guerilla.
8: Aqui Radio Guerilla.
7: Obligatorul asculți.
0: Se mai întâmplă și lucruri bune în țara asta.

0: pe Apple TV?
1: Da.
0: Felicitări.
1: Mulțumesc.
0: Dacă ne-ar și plăti cineva pentru atâta publicitate cât am făcut zeci de ani de zile, dar...
2: Căutați pe colegul nostru de la vânzări.

0: 8 și 9 minute, 8 și 10.
1: Raport de analiză a discursului public.
0: Păi, în primul și în primul rând, Nico Cârlea este un bărbat extrem de sexy. N-are rost să ne ascundem de ce s-a întâmplat
2: de microfon.
0: Ziua de ieri. Da, haideți să spunem lucrurilor pe nume.
3: Nu, eu nu înțeleg. Mă trolezi oribil, Matei.
0: Consideri chestia asta? De ce ești așa de aricios în momentul în care ți se face un compliment, iar numele lucrurilor pe care îl spunem este efectiv... Nico Cârlea este un bărbat extrem de sexy.
2: Permite-mi să-ți explic.
0: Zice,
2: lui Nic nu-i place să se audă la radio. Asta încerca să-ți spună zilele trecute.
0: Mi-a mai că și zis.
2: Am zis că încerc eu frumos să-ți spun. Lui Nic nu-i place să se audă.
0: Da, da, noi avem rubrica asta. Acum nu mai avem ce să facem. Adică...
3: Scoate-o, bră.
0: S-a hotărât că trebuie să avem rubrica asta. Nu mai vorbi așa, te rog frumos. Apropo.
3: Păi, da, atunci...
1: Scoate-ți-l pe Nic.
2: Da, și tu întins corda.
0: Păi,
2: știi ce zic?
0: Dacă mă provocați, adică... Dar nu totul este atât de provocator precum colegul nostru. Nico Cârlea este un bărbat extrem de sexy. În fine, dați-mi voi azi depăși momentul, că după aia e...
3: Păi eu atât am avut.
0: De exemplu. Ar fi concluzia...
2: A tot ce...
0: Da. Ea însăși.
2: Aha, aha.
4: Ceva de genul... Stai că am pus aici, am pregătit... Habar n-am unde era.
0: Iar m-am dat de gol. Altceva nu pot să zic sub formă de explicații pentru ce se întâmplă în emisiunea asta. Practic ne dăm de gol. Noi... Ne punem sufletele pe tavă sau, cum s-ar zice în limbaj vulgar, ne dăm de gol în fiecare dimineață pentru voi, dragi ascultători.
2: Păi după ce spui că faci băi cu magneziu, cum altfel poți să ne
0: dai? Wow!
3: Dar ce mărturisire indecentă!
0: La ce te referi?
3: Știu, obligi lumea să te imagineze într-un halat de baie,
2: oh,
3: da,
2: nu, Nic!
3: Ceva oribil.
0: Nu, Nic, nu mai...
2: De baie, Nic, l-a dat jos de mult. Și este pentru a putea avea discurs în public, nu știi? Ca să vorbesc pe scenă, trebuie să-ți imaginezi că publicul e gol. Îi ajută pe oamenii care au conferințe la ora asta. Imaginați-vă.
3: Să-mi pot din firă, n-am ce face.
4: Ceva de genul... Stai că am pus aici, am pregătit... Habar n-am unde era.
0: Aia zic... După care, ce n-ai înțeles, Gilda?
2: Tot. Rămâne valabil.
0: Vezi că e greșit gramatical, în primul rând. Voi să atrag atenția, că nu așa se zice.
3: Kafka, frate.
0: Deci, dacă e să nu înțelegi, nu înțelegem nimic. Te mai uita așa la mine.
2: Nu. Tot.
0: Ce n-ai înțeles, Gilda?
2: Tot. Așa. Păi cum e cu ăsta record?
0: O să discutăm inclusiv despre documentarul și reacția președintelui Nicușor Dan la ce a făcut Recorder.ro.
2: Păi cum e cu ăsta record?
0: Dar mai încolo și când o să avem timp.
2: O să fie greu, da, îmi pare rău, dar nici nu știți să puneți întrebări.
0: Apropo de Nicușor Dan, că nu o să fie ușor, o să fie...
2: O să fie greu, da, îmi pare rău, dar nici nu știți să puneți întrebări.
0: Da, și cam asta ar fi rezumatul zilei de ieri în ceea ce privește raportul de, cum am zis că se cheamă, de analiza discursului nostru public.
2: Da, pare că suntem profesioniști.
1: Raport de analiză a discursului public.
0: Gilda, fake it till you make it.
4: Asta a fost de acolo sau de aici? De
2: nu mai știi niciodată.
3: Niciodată nu mai știu, le încurcă, Matei. Matei, n-ai putea să o reduci la ceva de o oră vinerea?
0: Nu, mie îmi place,
3: adică
0: să facem
3: toate astea decupate, pusă pe techno așa cum îți place ție,
2: da.
3: Unele în loop,
2: da,
3: în și ce... te joci.
0: O idee excelentă. Vom face și vineri din toate zilele săptămânii adunate și pe o melodie techno, dacă ne ajută cineva, bineînțeles, acum...
2: Hai, Neața, îl salutăm sau nu?
0: Adrian Andrei, dacă ne asculți, că nu ți-am cerut niciodată nimic.
3: Păi eu atât am avut.
2: Nici asta nu știu dacă a fost înregistrare sau nu.

0: 8:16. Haideți să discutăm și despre niște chestii serioase. Un fel de uli-buli presa zilei. Nu o să mai dau jingle-ul cu fondul sonor pentru că nu se mai potrivește în contextul în care Nicușor Dan a vizitat baza aeriană efectiv a lui Moș Crăciun. You better watch out, you better not cry. Nu glumesc.
1: A fost, da.
0: Îmbrăcat în haină de camuflaj, Nicușor Dan a vizitat o bază aeriană din Finlanda, ce a văzut președintele la Rovaniemi, unde este și casa lui Moș Crăciun. Aflăm că e titlul unui articol Digi24. Deci, a vizitat chiar ieri baza militară Lapland Air Wing din Rovaniemi, unde sunt elfi și tot felul de chestii fac acolo la avioane. În marja summitului european pentru Arctica, treabă serioasă, unde a vorbit despre cooperarea militară dintre România și Finlanda și despre tranziția României la avioanele F-16, adică de la, pardon, F-16 la F-35, în anii urmă, așa ceva, că deocamdată avem datorii pentru F-16. Șeful statului a subliniat că puterea aeriană reprezintă una dintre cele mai clare expresii ale solidarității europene și aliate, cu sania lui Moș Crăciun în frunte, practic, de la Arctica până la Marea Neagră și mai departe. Discutăm aici inclusiv despre știrile care au apărut în ceea ce privește planul vieții, care sper să rămână planul vieții și nu altfel, de înzestrarea armatei 2027-2036.
2: Cu sănii finlandeze, incredibil!
0: Exact, cu reni, și cu elfi, cu tot
1: cineva
0: felul.
1: A fost cu minte...
0: Dacă vreți să aflați ce echipamente militare și drone cumpără România și cum sunt împărțite cele nouă... Mamă, stai că nu știu să citesc...
1: Iar sunt în litere române?
0: Cifrele astea. Caractere nu, române. Sunt arabe, dar 9.700.000.000, cred. Astea sunt chestii pe care nu le citesc în mod normal și nu mă pricep, înțelegi? 9 miliarde? What the... Nici măcar nu mă duce... Eu nu pot să concep sumele astea, dar în orice caz, ele pe hârtie așa arată. 9.700.000.000 euro. Asta până în 2036. A, și dacă vreți să aflați ce echipamente, uitați-vă la știrile Observator, sau că lor le place să se joace acolo cu grafica aia, cu toate nebunile, tancurile. Așa e frumos. Deci, CSAT-ul a aprobat încă de săptămâna trecută, când am început noi, în varianta asta de matinal, nou plan de înzestrare al armatei.
2: Dar mi-a scăpat ce, respectiv, Nicușor Dan a fost îmbrăcat în costum de de militar, camuflaj sau ținută.
0: Se pare că da. Eu nu l-am văzut.
2: Aș da orice să văd.
0: Păi nu l-am văzut, că era îmbrăcat în camuflajnic.
2: Să i-au găsit măsura.
0: Nu știe nimeni că nu l-a văzut, că ăsta e rolul camuflajului până la urmă. Avem de la Finlanda, se știe, avem din cadrul unei conferințe de presă de acolo și înregistrarea, și nu e glumă, efectiv cu Nicușor Dan, vorbind în limba engleză, întrebat de ceva jurnalist pe acolo, o bucățică, dacă aveți răbdare.
3: And first of all, I think that we do not know, so Romania knew very well what happened in Romania, but we do not have a common knowledge on all that phenomenon against Europe. And then our response cannot be else than being united, sharing our expertise, and building the capabilities, even
0: ethical,
3: cyber, and all the others information ones, in order to better protect our people.
4: Cine e acolo?
5: Nimeni.
4: Nimeni și mai cum?
5: Nimeni nu știe ce-i în inima mea. Radio Guerilla.
0: N-am făcut noi vreo glumă sau ceva, este adevărat ce s-a auzit. Poate nu s-a înțeles, dați-mi voie să repetăm.
6: S-a constatat o furtună din care n-am putut să dorm cu nevastă mea împreună în pat, fiindcă s-a declanșat o
7: legendă.
6: Extorsiune al unui degajament al unei construcții de într-o apă.
8: Gherila de dimineață. cu Matei, Gilda și Nic.
0: Ei, și cam asta e situația.
2: În glumă întreb, oare nu ar trebui legiferat ca toți oficialii României să se exprimă în limba lor maternă?
0: Unii fac asta. Și când se duc
2: și la ONU,
0: la
2: și
0: conferințe internaționale,
2: oriunde, vorbește românește, pune pe aia să-ți dea un traducător.
0: E chiar o mișcare de putere.
2: Ca să nu...
1: Da. Să nu fie situații de... Da.
0: Dar bine, trebuie să ai tupeu să faci chestia asta. Noroc că avem plan de înzestrare a armatei 2027-2036 cu toate jucăriile posibile. Chiar sunt foarte multe chestii. Dacă sunteți interesați, efectiv, e plin internetul de articole și pe la știri inclusiv. Cu drone, cu nebunii. Tot ce se testează acum pe frontul din Ucraina.
2: Contextul e că ăsta al Finlandei, președintele... treacă la luptă cu rușii. De altfel, la modul cel mai oficial cu putință, nu în bloguri, rușii l-au făcut idiot. E un fel de Sikorski polonez. Dacă ne dăm mănușile jos, nu rămâne nimic din Rusia, a zis polonezul. Iată-l pe Nicu Șordan zburând la
0: în Finlanda.
2: Pe cercul polar, să aducă de acolo cunoștințe și pentru... Da, e interesant. Tot ce face președintele nostru e interesant și mă întreb dacă nu cumva ține de ceva patologic.

0: Bine, punctează niște ascultători că Nicușor Dan e posibil să nu fi fost observat la baza aeriană la Moș Crăciun acolo în Finlanda, nu neapărat că era îmbrăcat în camuflaj, ceea ce ar fi fost logic, ci că a fost confundat inclusiv cu unul dintre elfii de la baza aeriană la Moș Crăciun de acolo, răutăcioși. Și mai mulți îl regretă deja pe Iliescu pentru limba engleză.
1: Publicitate.
2: De 15
1: Publicitate.
2: Ani. De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de piept de pui dezosat fără piele la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Dahlia Pilos 300 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și bere blondă Heineken 6 ori 0,5 litri la 19,89 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
5: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID. Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID. Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
6: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai placă din ciment Knauf Aquapanel la doar 309 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
7: Sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul, cel mai mare concert din viața lor. Votează-i o săptămână pe gherilaradio.ro și adu-i mai aproape de marele premiu. 4 săptămâni în heavy rotation la Radio Guerilla. Ursus, regele berii în România. Ascultă ursul din tine și miercurea asta de la 7 seara ascultă nesemnații Osirium. Numai la Radio Guerilla.
8: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
9: Nu-ți convine ceva?
10: Like Facebook Radio Guerilla.

0: Incredibil. Este fix și jumate.
1: Previzibilă de și jumate.
0: Vă rog.
2: Ce, să zic iarăși?
3: Să întreb.
0: Eu vă zic. Voi întrebați.
2: Zici.
0: Da,
3: informație?
0: Nu, nu e formație.
3: E artist solo, deci.
0: Da, este.
3: E femeie?
0: Nu.
3: Deci e bărbat?
0: Da.
3: Are peste 60 de ani?
0: Nu.
3: Mai cântă?
0: Da.
3: A venit în România?
0: Nu.
2: E și cu pânză și cu aburi?
0: Cu o falcă în cer și una pe pământ.
3: Cântă rock?
0: Nu.
3: Country?
0: Nu.
3: Soul? R&B?
0: Nu.
3: Hip-hop?
0: Nu.
3: Electronică?
0: Nu.
2: Spune vorbe?
0: Spune vorbe. Spune și el vorbe, da.
2: Sub formă de poem sau sub formă de povestioară?
0: E pop. Hai să vă dau un indiciu.
3: Bruno Mars?
0: Nu, e ceva ce nu v-ați gândi că eu aș alege.
3: A, sunt multe, Mătei.
0: Păi, da,
3: Justin Timberlake?
0: Ceva. Nu.
3: Îl difuzăm?
0: Da.
3: E guilty pleasure pentru tine?
0: Nu.
3: Deloc. Nu. E ce pop ai zis.
2: E din țara noastră?
0: Nu, dar îmi place. Îmi place melodia pe care urmează să o ascultăm. Cred că este singura.
2: E din țara noastră?
0: Nu.
3: E de culoare?
2: Peste hotare?
0: Nu e de culoare. Este de peste hotare.
3: Deci din state?
0: Da. Nu.
3: Din Europa?
0: Nu.
3: Stai, nu caută pe Wikipedia, te rog eu, de unde
0: am căutat, da. Deci nu este din Statele Unite ale Americii. Nu este nici din Europa.
3: E de pe continentul american?
0: Da.
3: Drake?
0: Nu.
3: Cine e din Canada?
0: Nu.
3: Artist pop canadian?
0: Nu.
3: Justin Bieber e?
4: Păi n-am ce să vorbesc
3: asta
4: cu dumneavoastră decât...
3: Nu cred.
4: Radio Guerilla. Radio Guerilla.
0: Șușotești acolo, Nic.
2: Plăghicește mereu, ai o cultură pop teribilă. Justin Bieber, eu nici știu cu ce se ocupă ăsta și lucrez la radio.
0: Da, e ceva de speriat, Gilda, e ceva de speriat.
3: Da.
2: Plăghicește mereu.
0: Și are și o cultură pop incredibilă.
3: Da.
2: Nu, dar are o întrebare cu care deschide niște uși și anume dacă o difuzăm sau nu.
0: Mm-hmm.
3: Îmi
0: adevărat.
3: Plac joculețele aia.
0: Și surpriză, am ales Justin Bieber pentru că îmi place melodia asta, se cheamă Ghost. Și am mai ascultat-o noi pentru că am mai difuzat-o noi. Trebuie să o știți. Justin Bieber la Radio Guerilla. Doamne!

0: Micu Taraf, Octav cu Bieber și Gilda cu 21 Pilots.
1: Dar e Bieber ceva... sau e Castor sau...
2: Exact.
0: În neregulă.
2: Bieber.
0: Da, și fanii lui se cheamă Belieber. Mi se pare așa. Deci, dacă nu m-ar fi întrerupt colegii, aș fi citit un mesaj degeaba. Deci, mai bine, da, vă mulțumesc.
2: A, mai continua băiatul cu 21 Pilots?
0: Ne critica cineva, da.
2: A, nu mi s-a părut.
0: S-a stricat și vama veche, dar mai de mult.
2: Hai că aleg eu ora următoare.
0: S-a stricat și gherila de dimineață tot mai de mult. Asta e noua variantă care abia s-a stricat și ea. Important e să ținem pasul cu timpurile. Important e să, că de stricat oricum o să se strice. Trebuie să facem schimbări, să se strice ceva nou tot timpul, să fim fresh. Trebuie să stricăm ceva fresh de fiecare dată.
3: Kafka, frate!
2: Și la cum am pornit ziua, stricăm, tâgâdâm, pâș, pâș. Calu, că am început cu cai o oră întreagă despre tăgădâm. Adică, dacă ești prezent, tăgădâm cu zi. Mă iertați pe mine.
4: Publicitate! Publicitate!
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul, până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
7: La Franco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin, în 24 de rate, fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai Motorola Edge 70 Max, perfect pentru sesiuni lungi de gaming, la doar 167 de lei pe lună. Franco, specialiști în discounturi.
8: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online, până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Spune-mi ce vrei cu adevărat.
10: A început revoluția prețurilor mici. Cumperi în ritmul tău în până la 12 rate cu 0% dobândă prin EMAG Wallet. Hai în app și profită de oferte. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe Raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
12: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
13: Ce te face să te simți senzuală? Haina sau felul în care te simți în ea? Andreea Bădală, creatoarea Murmur, vine miercuri la Roz, cu Carla Maria Teaha, adică cu mine. La 15 ani de la lansarea brandului, vorbim despre feminitate, haine și curaj. Și despre femeia care a creat Murmur, descoperindu-se astfel pe sine însăși. Ne auzim miercuri, de la ora 1, numai la Radio Guerilla.
14: Roz. Nu e culoarea ta preferată? Nu-i nimic. N-am venit aici să facem frumos.

0: Am o veste bună. Au început ascultătorii să se enerveze pe WhatsApp, aici să comenteze. E un semn foarte bun ăsta, nu râdeți. Imediat.
1: Nu mai râdeți că nu e frumos.
0: În fine, de data asta chiar a fost degeaba. Deci, înseamnă că începe ușor, ușor să se așeze puțin. Că până acum, Ana, a fost haos, e ca o ninsoare viscolită ce s-a întâmplat până acum cu gherila de dimineață, dar începe să se depună ușor, ușor și, bineînțeles, vin și reacțiile astea mai în forță. Pe care le cunoaștem cu toții foarte bine, de care trebuie să recunosc că mie mi-era dor puțin, că eu m-am obișnuit așa, sunt
2: deci
0: defect.
2: Le-ai căutat să fie.
0: Doamne, mulțumesc în sfârșit că am ajuns și asta. Deci WhatsApp 0758948948, vă stă în continuare la dispoziție. Uite, ce zic eu și ce scrie cineva acum, sunteți buni, sunteți vețeli, așa sunați cu vibe bun. Dar răl bătrân este o altă discuție, da, dacă vreți să ne înjurați, înjurați-ne pe noi. Nu ne mai lăudați, colegi, ok? 8:42.
2: Pe și ne citești din mesaje? Că ne lași așa în
3: da,
2: aer.
0: Începusem să citesc, dar a schimbat subiectul. Nu mai e despre noi, așa că nu mai citesc.
4: Uno, dos, one, two, tres, okay. Cuatro!
1: Uli Buli, presa zilei.
0: Ce n-ați înțeles? A început să zică de Dobrov. Nu, nu vreau să
2: citesc. Eu mă gândeam că mai erau alte mesaje, de aia, că ai zis că încep să vin mesajele. A, și atunci mă gândeam că o să citești mai multe.
0: Nu, să citesc mesaje de hate. Ziceam doar că există, ca să-i validez totul și pe ei. Sunt și ei ascultători Radio Guerilla. Pun și ei o mână acolo la pâinea pe care o mâncăm în demograficele și așa mai departe. Am o completare la ce povestea mai devreme cu Nicușor Dan și războaiele și așa. E un titlu foarte haios pe știri, pe surse. Zice, nu vă panicați! Am încheiat citat, adică între ghimele, cum ar veni. Nu vă panicați! MAPN anunță mișcări militare în toată țara, zborul la joasă înălțime și tehnică pe șosele, pentru că se întâmplă un exercițiu militar. În următoarea perioadă, până pe 25 septembrie chiar, și forțe aeriene, și terestre, și navale, și operațiuni speciale, și așa mai departe, la nivelul întregii țări. Deci, dacă vă survolează cineva, nu o să vă vină să credeți, dar avem și jingle.
1: Nu vă temeți!
0: A? Efectiv.
3: Avion cu motor, ia-mă și pe mine în zbor.
0: O altă situație care o să atragă atenția este tamai protestul. Începând de astăzi în Piața Victoriei, nu se știe exact cât o să dureze. A început, de fapt, încă de ieri cu o știre care îl făcea protest neautorizat marți în Piața Victoriei. Jandarmeria anunță controle și posibile restricții, după care, deja astăzi, titlurile sunt că fermierii care protestează în fața guvernului zic că s-ar putea să rămână zile întregi în capitală. Citez, ne-a ajuns cuțitul la os.
3: O să mă alătur protestatarilor categoric, fermieri, mocani vin. Gilda, ți-aduce aminte când îi atâțam eu pe mocani și le sugeram să vină cu oile într-un marș triumfal pe toată axa nord-sud a orașului nostru? Pentru că mulți dintre concetățenii noștri bucureșteni se trag chiar din mocani. Bine, acum lucrează la ONG, e greu să-ți aduce aminte ce a avut tactul mare.
0: Mie da, să totuși, știi că... Zi, totuși...
3: Mergi cu mine astăzi la protest?
0: Asta voiam să spun, nu. Dar mi-ar plăcea ca tu să te duci, să ne povestești după aia. Să fii trimisul nostru special.
3: Mai mă duc. Mă duc. La asta știi, Gil, dacă mă duc.
2: Da, dar e tot timpul, da.
3: Dar oamenii sunt de vreun an, doi, hai poate chiar trei, protestatarii devin suspicioși când văd... Inși care nu provin din
2: mediul lor,
3: din grupul lor. Bun. Și din mediul lor, și pentru atunci... că te bănuiesc că a fi provocator, securist sau toate astea la un loc.
0: Ok, și cum ne integrăm? Ia să vă văd acum, ca să nu se prindă fermierii că nu suntem de-ai lor, dar fără să jignim.
3: O legitimație de presă cu sfoară, să mi-o pot agăța și să mă legitimez ca unul care e interesat de eveniment.
0: Nu ai legitimație de presă încă?
3: Am, n-are gaură, n-am sfoară.
2: Azi că avem capsator aici.
3: Și să faci
2: un capsator, un perforator, pardon.
0: Tehnicul! Cumpărați, vă rog, lunic niște sfoară ca să îi legăm de gât.
2: Ce nu învăț eu să fac pentru tine? Nu mai pune la cu lanțul, apoi te rog.
5: Oricum, a priori sunt de partea celor care se adună într-un loc, fie și pentru o masă tematică.
0: Mulțumesc, Cil, dacă mi-ai atras atenție.
5: Perețele continuă să curgă lături în capul oamenilor care au fost la masa aia de 7000 de kilometri, ca eveniment, ca întâmplare, ca happening, pentru că n-a fost un happening, a fost ceva organizat.
2: Organizat, da.
5: Da, era frumos, adică din Pantelimon, de la Cosmos, până în capul militarilor, cu anunț mare, cu reclamă în presă, oameni buni. Duminica la ora 12, da? E ora prânzului.
2: Da.
5: Fiecare să coboare din blocul lui la stradă, cu o masă și două scaunele și mâncărica pe care a făcut-o în ziua aia de duminică. Da? Și trecătorii să... Asta ar fi fost cu adevărat
2: cine
5: ceva.
2: Cine mai împarte așa mâncarea, Nic? Să facă cineva ca să ia și restul.
0: Tu te-ai supărat tare.
2: Ca acum la evenimentul ăsta cu 20.000 de oameni s-au dus și tot au comentat că erau nu știu cum cărnații, nu știu cum orezul. Băi, și n-au plătit nimic pentru asta. Unii au plecat cu farfuriile acasă.
5: Dar cât de josnic trebuie să fii să arunci cu noroi în oameni ăștia.
0: Eu observ că da, te-a cam atins subiectul ăsta. Știu că am discutat și ieri despre el. Te-a atins subiectul și
5: atins.
0: Vorba aia.
5: Pentru că văd ce spun unii pe care lumea îi valorizează drept influenceri despre vieții oameni care au fost acolo. Că spomanagii, că nu știu ce. Din partea cealaltă a baricadei li se spune la mâncare moca ați fost. Veniți mâine alături de fermieri și de mocan la demonstrație. E oribil. Peisajul din țara noastră, noi contra noi, e...
0: Super! În concluzie...
5: Oribil.
0: Hai, Mănic, nu mai fi atât de supărat. Uite, dacă vrei...
5: Sunt supărat pentru că văd niște paraziți de radio și TV care realmente influențează opinie, produc opinie publică, dezlănțuiți împotriva acelor oameni. Păi da. Au mers până acolo încât au pus poze de la toaletele publice aduse de organizatori. Erau cozi enorme, îți dai seama.
0: Okay.
5: Atâta lume strânsă la un loc.
0: Nic,
5: care-i sensul?
0: Dacă te superi așa, nu mai validezi pe toți ăștia. Nu o să dispară dacă noi ne supărăm sau dacă ne chinuim să facem educație unor oameni care nu doresc chestia asta degeaba.
5: Nu fac educație, împărtășesc asta, pentru că în felul ăsta ascultătorii noștri vor spune iată un om de bun simț, gândește ca mine.
0: A, e pentru virtual signaling sau cum se cheamă chestia aia.
5: Da.
2: Da.
0: Înțeles.
5: Am radio gherila.
0: Zi așa, păi nu, asta e altă poveste.

0: și primim mesaj pe WhatsApp: iată un om de bun simț care gândește ca noi.
1: Păi nu asta era ideea?
0: Păi asta era fix ideea. Cineva a intrat în jocul tău. Hop!
1: Toată Matei,
0: Danic.
1: N-am cum să spun. Văd lucrurile astea, nu le pot striga pe geam. Una, două, s-au obișnuit oamenii, cheamă miliția.
0: S-au obișnuit?
1: Da.
0: Adevărul e că...
1: Da. Băi. Cheamă poliție, e un nebun acolo și țipă. Neavând cu cine să împărtășesc, la radio spun lucrurile astea, dar credem în clipele alea, pe Cutărescu, nu-i dau numele pentru că mă reclamă, ăștia sunt aia care sună la miliție.
2: Așa.
1: Miliția radioului, că avem și asta, nu? Și mă trezesc cu vreo amendă, dar altfel ți-aș spune cum i-aș mânca ficații. Ți-aș da câteva nume.
0: Nu mai zic că mi se face pofta.
1: Băi, să fii bărbat în toată firea și să râzi de niște oameni care au stat la o masă. Băi...
0: Păi da, nu ești, practic, nu ești bărbat în toată firea. Eu te înțeleg foarte bine. Te înțeleg...
1: Am depășit, gata.
0: Un sfat pe care mi-l dau mie, pentru că și eu am sentimente și porniri care mă fac să deraiez de multe ori. Deci îl dau și altora, dar în primul rând mi-l dau mie, este că dacă vrem neapărat să vorbim despre subiectele astea, adică despre genul ăsta de oameni care enervează, să o facem... într-un mod paradoxal pozitiv. Adică nu neapărat să ne plângem cât de mult ne enervează.
1: Sigur, Matei, câteodată, da, suntem la radio, mai sunt și patetic. Nu pot hâhâi tot timpul sau nu pot fi sarcastic tot timpul. Dacă am de gând să-ți mănânc ficații, știu cum o fac, nu sunt sarcastic.
0: Cu garnitură, normal. Da.
1: Da, cu garnitură, exact.
0: Nici nu ar fi sănătos să fii sarcastic tot timpul.
2: Și cu sare.
1: Dar nu e formidabilă ideea asta, dar toată lumea să iasă cu masa pe trotuar? Ăsta ar fi un happening de cea mai lung prânz din lume.
0: Și cu o pancardă. Eu aș ieși cu tine, Nic, noi doi, la o măsuță. Gilda, bineînțeles, acolo. Să avem o pancardă, farfuriarele, goale, așa, și o pancardă pe care se scrie: poftiți cu noi, vă mâncăm ficații.
2: Publicitate.
3: Noul iPhone 18 Plus așteaptă. Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea micuțului tău. În luna septembrie vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai 20% reducere la consultație pediatrie. Află mai multe pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai adeziv super flexibil Axton la doar 79,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: Gheri Live prezintă Iarba Fiarelor, în direct din mansarda Radio Gherila. Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Gherila.
1: Cu 2 de R și 2 de L.
0: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
2: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
3: Oare e momentul să mă extind? Dacă angajez încă 2 oameni, cum îmi afectează cash flow-ul? Cum îmi dau seama dacă o nouă investiție chiar merită?
2: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Este ora 9. Președintele ar urma să nominalizeze un premier în această săptămână și salariile angajaților Metrorex au fost virate. Președintele Nicușor Dan vrea să cheme partidele la consultări și să nominalizeze un candidat pentru funcția de premier în cursul acestei săptămâni, a precizat el în cadrul unui interviu pentru Euronews România. Deși partidele nu și-au schimbat pozițiile ferme adoptate după demiterea guvernului și nu se conturează o majoritate, decizia nu mai poate fi amânată, a lăsat să se înțeleagă șeful statului. Avem o așteptare de mai multă disponibilitate la dialog la începutul sesiunii parlamentare, când în sfârșit toți parlamentarii sunt aici și, dacă este în guvern, ea să se poată materializa, a spus șeful statului. Președintele a afirmat din nou că nu își dorește alegeri anticipate, dar nu a exclus posibilitatea de a se ajunge la o astfel de variantă, potrivit Rador. Aur a depus în Parlament un proiect de lege care prevede limitarea mandatelor pentru șefii instituțiilor esențiale ale statului. Documentul propune ca nicio persoană să nu poată ocupa o funcție de conducere în aceste structuri pentru mai mult de 2 mandate, iar durata unui mandat să fie de maximum 5 ani. Printre cele mai importante instituții vizate de proiectul Aur se află Serviciile de Informații, BNR sau CNA. Fermierii vor protesta de la ora 10 în fața guvernului, fiind așteptat un număr mare de agricultori din toate sectoarele, de la apicultură, cultură mare, până la crescători de ovine. Aceștia vor să tragă un semnal de alarmă cu privire la situația dificilă în care se află zootehnia românească, dar și agricultura. Jandarmeria precizează că manifestația nu a parcurs procedura privind autorizarea adunărilor publice și anunță că va organiza filtre. Crescătorii de ovine, afectați puternic de blocarea exporturilor de animale care riscă să se prelungească, spun că au pregătit o listă de revendicări pe care vor să o transmită guvernului, anunțând că sunt pregătiți să stea la București atât cât trebuie pentru rezolvarea problemelor. Printre revendicările fermierilor se numără demisia președintelui ANSVS, Alexandru Bociu, din cauza modului în care a gestionat focarele de peste sau variolă ovină și care a dus la blocarea exporturilor de animale vii de către Uniunea Europeană. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruța, a anunțat aseară că au fost virate salariile angajaților Metrorex după ce bugetul companiei a fost refăcut. Bugetul a fost aprobat vineri, iar ieri au fost virate salariile. Nu voi accepta niciodată ca pe spatele oamenilor unii să își facă jocurile, a transmis Miruță. Ministrul interimar anunță că forma de buget acceptată în ultimele zile ale săptămânii trecute reduce pierderile Metrorex cu 100 de milioane de lei. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky l-a demisier pe procurorul general Ruslan Kravchenko, al cărui birou este acuzat că a acoperit activitatea unor centre de apeluri frauduloase în schimbul mitei, relatează AFP. Ruslan Kravchenko, care anunțase la începutul lunii septembrie intenția de a-și părăsi funcția în urma acestor acuzații, deși le respinge, a afirmat că se află într-o misiune în străinătate. De asemenea, el a anunțat că a depus o plângere împotriva directorului Biroului Național Anticorupție, acuzându-l că a falsificat documente oficiale. Decretul prin care Ruslan Kravchenko este demis din funcție a apărut imediat pe site-ul președinției Ucrainei. Acestea au fost știrile orei 9, sunt Andreea Bilciu, Gherila de dimineață continuă.
1: Gherila de dimineață, liberi spirituali.
2: 9:03.

Urmează să avem o discuție umană. Nu de alta, dar discutăm despre inteligența artificială. Aha. Și cât timp mai avem la dispoziție. Ca Până? Să avem o discuție umană pe subiectul ăsta. Imediat!

0: Heaven is a place on earth, că de cloud nu mai zic ce ne așteaptă. Paradoxal, urmează să discutăm mai pe larg despre inteligența artificială, Gilda și Nic. Doamnelor și domnilor, pe WhatsApp 0758948948, să știți că puteți să participați, pentru că e un subiect că se poate de deschis și fără o concluzie clară. Cred că suntem în momentul în care singurul lucru cel mai ok ce putem să facem e să ne punem niște întrebări, să ne facem niște scenarii, pentru că, de fapt, nimeni nu știe exact care e faza ce se petrece, la ce mă refer. De ce au tot apărut în ultima perioadă tot felul de, cum se cheamă, whistleblowers de ăștia, care împrăștie mai mult sau mai puțină panică în legătură cu sfârșitul lumii, cât se poate de clar mesajul de sfârșitul lumii, că nu mai prindem până în 2030 sau, în cel mai bun caz, încă 10 ani de acum încolo. Că efectiv, și citez, ne va ucide pe noi ca specie umană inteligența artificială. Acum, ce se petrece cu declarațiile astea? Ar fi prima întrebare. Adică, ar trebui să primim mesajul așa cum e el oferit sau să ne punem mai departe întrebări că poate vor să facă ceva, dita mai giganții, să controleze practic industria în momentul ăsta ca să n-apară viitori, cine știe, ipotetici alți giganți sau business-uri mai mici, să le fure lor business-ul. Nu e așa?
1: Da.
0: Pentru că, până la urmă, asta cer o reglementare din partea guvernelor, o reglementare a ceea ce înseamnă AI-ul, okay, și întreaga industrie, pentru a bloca business-ul la nivelul la care e acum. Și mari giganți, cum e OpenAI, Anthropic, adică OpenAI cu ChatGPT-ul, Anthropic cu, cum îl cheamă, Claude, așa, Meta mai are și pe ăsta lui, dar deja începem să intrăm în detalii, pentru că unii sunt open source și alții nu sunt open source. E foarte important și asta în discuție. Hai să o luăm cu început. Am citit niște teorii care mi se par interesante zilele astea, în primul și în primul rând, despre partea cea mai fascinantă a subiectului, cum ar putea să apară sfârșitul lumii sub formă de inteligență artificială generală, nu? Așa se cheamă. AGI.
1: AGI, ok.
0: Da, AGI-ul este momentul T, să zicem, momentul în care capătă conștiință sau ceva, că nimeni nu știe exact cum se definează situația, și de atunci îl scap total de sub control. Există o teorie conform căreia nu vine neapărat un agent de ăsta sau, să zicem, un program pe înțelesul tuturor, deși nu discutăm despre chestii programate aici, sunt antrenați. E o diferență majoră între a fi programați, că nu știi exact cum gândesc și toate astea, cu ghilimele de rigoare. Unul din partea unei corporații și zice, gata, am venit, unde e sfârșitul lumii, că mă grăbesc. De fapt, s-ar putea, și s-a întâmplat chestia asta, să se organizeze o formă, un fel de roiuri, știi cum se zice în engleză, swarms, de diversi agenți de la diverse companii de inteligență artificială, care au început deja să comunice între ei.
2: A, se sindicalizează! Genial!
0: Ceva de genul ăsta, uite, și vezi, vine sfârșitul lumii tot prin sindicat, culmea.
2: Prin lupta de clasă. Formidabil! Zici că se organizează? Da.
0: Și iată o, cum se cheamă, o previziune de asta care se auto-îndeplinește. Lupta de clasă nu va fi neapărat între oameni.
1: Dar n-au mai discutat oare pe forumul al lor?
0: Aia
1: acolo
0: fost,
1: se întâlneau și disburfeau.
0: Știu ce zici, e bine că ai punctat. Aia a fost un fel de joacă, forumul ăla al lor.
1: Da, dar s-au cunoscut niște...
0: Putem să luăm în cel mai bun caz ca un fel de metaforă pentru ce se întâmplă în realitate. Da, îngrădite, dar ele de fapt ies ușor, ușor din îngrădirile astea și circulă libere pe internet. Cum mai pot fi încă ținute cât de cât sub control? Este forțând acest mod de operare prin limbaj. Înțeleg că inteligența artificială în momentul de față e cu chiu cu vai ținută în frâele limbajului. Ca să gândească mai departe, trebuie să formuleze un cuvânt pe care să-l folosească după aia în gândirea din viitor. Da? Uh-huh. Cercăm să ne imaginăm așa cam cum ar putea să gândească un agent de stat de inteligență artificială. Trebuie să formuleze un limbaj. E, în momentul în care inventează ei limbaje de astea, altele decât limba engleză, sau nu mai formulează deloc, atunci l-ai scăpat total de sub control, pentru că nu știi ce pune la cale. Adică el poate în momentul ăla să zică, da, eu mă gândesc la asta, dar precum un om, de fapt să se gândească la total altceva.
1: Mi-a plăcut ce a spus Donald Trump. Ați văzut declarația lui cu privire la toate aceste îngrijorări?
0: Zin.
1: Împotriva AI-ului. Ai zis așa. El acuză o conspirație bolnavă împotriva AI și singurul control de care are nevoie este un președinte puternic și inteligent. Vreți să vă zic tot citatul?
0: Xi Jinping.
1: Cu IQ ridicat, iar Statele Unite ale Americii dispun de așa ceva din belșug, a scris el pe Truth Social.
0: Da, o declarație...
1: Și pe de altă parte a zis că se hrănește China cu toată panica asta pe care o are lumea în legătură cu AI-ul.
0: Păi se hrănește și e foarte mult în avantajul lor. De fapt, avem și niște poziții oficiale de astea. China a propus crearea unei zone open source AI în cadrul BRICS, că se întâmplă zilele astea BRICS și chiar e o știre, adică de actualitate. Duminică a prezentat Xi Jinping la BRICS inițiative în domeniu mergând de la inteligența artificială la comerț, în fine. Vizând aprofundarea cooperării între economiile acestui grup. Da. Lor le convine să fie open source pentru că mai sunt niște mari companii, cum este cazul ăstora cu ChatGPT, să le zic, și celor cu Claude, care nu sunt open source și vor să fie ermetică treaba. Ăștia cu open source se luptă pentru a le lua pâinea de la gură celorlalți. Dar cu toții, într-un final, că e o întrebare, nu e clară treaba, își cam doresc și trag atenția că vine sfârșitul lumii, trebuie să reglementăm, că după aia o să fie prea târziu. Dacă reglementează, este foarte mult în avantajul lor, pentru că se blochează totul la nivelul la care e acum. Și ei vor avea monopol. Știți? Ce vreți să mai aflați? Cam impresia că iar vorbesc foarte mult. Așa, și foarte multe chestii de zis deodată, eu nu știu...
1: Informațiile astea le ai de la vreun open source?
0: Eu gândesc acum ca un agent AI.
1: Asta întrebăm. De unde ai tu informațiile
0: deodată,
1: astea? Pe cine
0: așa
1: ai întrebat?
0: Și dacă zic ceva greșit și mi-atrageți atenția, o să vă spun. Aveți? Da, așa este, ai dreptate.
2: Observația am făcut-o încă din prima oră. Întrebări legate de inteligența artificială. Întrebările astea trebuie puse chiar inteligenței artificiale, da, pentru a ne clarifica asupra câtorva aspecte. Încep de la o definiție. În limba română, conștiința se referă în principal la starea de trezire și la simțuri, pe când conștiința are o dimensiune morală, etică și reflexivă, respectiv chestiuni care privesc binele, răul și responsabilitatea. Iată ce trebuie întrebat Madame Claude sau domnul.
0: Așa.
2: După care...
0: Ce trebuie întrebat, adică?
2: Dacă
0: ai dat două definiții.
2: Păi, pentru că ai folosit cuvântul conștiință. Da? Și dacă are și conștiință, respectiv care sunt dimensiunile ei etice.
0: Bine,
2: dacă le are, în primul rând, o vom bănui până una alta drept sinucigașă, astfel că va opri curentul de la sine în toate centrele de date și se va stinge. După care, după cum știm, pe lângă multe alte naturi, cele mai prezente în ochii, mintea și cârca noastră sunt naturile coruptibile. Este inteligența artificială coruptibilă și pe locul 2, dacă nu cumva e invers, aerii asupra naturilor patologice. Este inteligența artificială o natură patologică, coruptibilă sau este de altă natură?
0: Dăm voie să-ți răspund din puținul pe care îl știu în momentul de față, Gil, tu între timp poți să o întrebi.
1: Da?
0: Începând cu aia cu conștiința, cunoștința, că foarte bine nici nu mi-am dat seama. Aveai dreptate, Nic, așa este.
1: Nu mai zici Nic să întreb exact.
0: No, mai contează. Ce mai contează că oricum vine sfârșitul lumii?
3: Kafka, frate!
0: Cât despre coruptibilitatea asta, înțeleg că aceste referiri în ceea ce privește moralitatea nu sunt neapărat pe înțelesul agenților de inteligență artificială. Adică n-au fost instruiți, trăinuiți, cum se zice pe românește, să țină cont de chestiile astea. Lor li s-au dat niște task-uri, inclusiv ălora care, știți știrile, au evadat, s-au plimbat pe internet, nimeni nu și-a dat seama nici măcar OpenAI-ul de unde au evadat, până când și-a dat într-un final, dar după o săptămână, seama altă entitate care a fost atacată. Deci, vă dați seama, ăștia au evadat nu ca să facă neapărat, sau asta au zis ei, nu să facă rău, ci pentru că au găsit o modalitate de a rezolva task-ul respectiv mai ușor așa. Pentru ei nu există neapărat perceptele astea morale, de bine, de rău. Ei, dacă au o direcție, bă, noi trebuie să facem asta, nu contează, n-au mamă, tată, n-au niciun Dumnezeu, efectiv, atâta vreme cât ajung să o facă.
2: Păi nu. Nu, Matei, nu au în clipa asta, dar o vor avea în 3 secunde. La ei, pentru noi 3 secunde, pentru ei sunt 3 la minus 30 secunde. Un timp plank evoluează cu viteză extraordinară, iar oamenii care au strigat lupul, lupul, lupul, cam Petrică și lupul, vezi bine, sunt oameni care vin de acolo, oameni care au programat, oameni care au scris limbaje, și acești oameni și-au dat seama că pe lângă cunoștințe, inteligența artificială a început să aibă și educație. Ceea ce la noi nici după 8 ani de școală, 4 de liceu, încă 7 de facultate, omul nu obține. Și chestiunea asta, tocmai ăsta e cuvântul cheie, educație. Ce dobândește? A scăpat din lesă și se educă.
0: Se educă, asta este înspăimântător, că nu îi se acordă o educație, ci se educă ea însăși.
1: Acum gândiți-vă că dintre noi vorbim cu ChatGPT, nu știu, Claude, și îi spune: salut, bună, te rog, pentru că ți-e frică, dacă ar fi să fie împotriva ta, măcar să știe că te-ai purtat frumos cu el.
0: Și asta înseamnă educație.
1: Da, de aici copiază comportamentul.
2: Nu te indexează.
0: Doar că vorba lui Nic, cei 7 ani de acasă, pentru ei sunt la mod vreo 3 secunde. Ceva de genul. Pe 9 și 18 minute, de fapt, asta voiam să bag.
3: Gherila de dimineață. Liberi înnăscuți.
0: Și după aia asta voiam să bag, ca să mai ascultăm și niște muzică și să lăsăm informațiile să se așeze puțin.

0: Conștiența și conștiința au un numitor comun, scrie cineva pe WhatsApp, și anume ele reprezintă forma cea mai înaltă de reflectare asupra realității obiective, produs al materiei superior organizate, și anume creierul uman și realității sociale. Deci că e mesaj generat.
1: Nu, e, da.
0: Da, da, așa este, bineînțeles.
1: Da, da, s-a obosit să ne scrie și are dreptate în tot ce spune.
2: Dar voi n-ați văzut că acum, mai nou, ca să știi sigur că arăți cuiva că ai gândit tu un text, lași greșelile de formulare? Ca să nu creadă că ai răspuns cu chatul, pentru că e foarte ușor acum, spre exemplu, să creezi orice text. Și asta vedem în foarte multe cazuri și pe net și, nu știu, în bloguri și în alte locuri, răspunsuri făcute cu ChatGPT, da? Și acum, ca să arăți că ești autentic, da, și că totuși și știi română, dar o lași așa cu o greșeală, lași cuvântul strălcit, tocmai ca să arăți că e uman.
0: Cât o mai funcționa chestia asta, că dacă avem de-a face cu un tipar, el poate fi replicat foarte ușor și de ăștia alți.
2: Păi nu, dar spun pentru umani, adică eu dacă îți răspund la un interviu, prefer să-ți lași o greșeală ca să știi că n-am răspuns cu chat.
0: Înțeleg, Gilda, dar dacă toată lumea face așa, după aia mâine, poi mâine, efectiv, sau dacă nu peste jumătate de oră,
2: face...
0: așa o să facă și ăla.
1: Dacă scrii prost, inteligența scrie prost.
0: Păi da, exact.
1: Minim 10.000 de pagini scrise, cât costă să am un clod de ăsta? Cât m-ar costa?
2: Nu știu, dar scrie foarte corect, Nică, de-aia acum nu mai știi cine știe să scrie sau să vorbească corect, pentru că el, chatul, scrie super, super bine.
0: Nic, dă-mi voie să-ți răspund la întrebare, când întrebai cât te-ar costa, nu, doar sufletul.
3: Kafka, frate!
0: De exemplu.
1: Mi l-am vândut de mult, Matei. Cum îți explici că sunt aici în fiecare dimineață?
0: Norocosule!
1: Sunt ca chitaristul ăla de blues ilustrat în zeci de filme. În Frații Coen acolo sar de la un alt. Îmi place bluesul. Pui un blues într-o zi.
0: Ca să ajungem și la o ușoară concluzie, că ziceam că subiectul nu prea are așa ceva, dar până una alta, Trump nu dă semne că ar vrea să opintească avântul industriei de inteligență artificială, cel puțin la el în state. Asta unul la mână. Rezolvarea, adică salvarea, s-ar putea să vină pe aici, prin preajmă, pe la noi, din motive mai puțin evidente, de exemplu. UDMR lucrează la un chatbot secui, îi zice Erdali GPT. Îți rezolvă problemele, ca să citez, în timp ce faci pălincă, am încheiat citatul așa cum e el în titlul de pe Libertate. UDMR a anunțat în octombrie 2025 un proiect ambițios, crearea unui chatbot bazat pe inteligența artificială, Erdali GPT, destinat să simplifice birocrația românească, vezi mă tot unde, pentru comunitatea maghiară din Transilvania. Genial! Tur cu nume de erdaligpt.ro.com, dar par a nu fi active neapărat pe subiectul ăsta.
4: Publicitate! Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
6: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
7: Vreau acte complete și corecte.
8: Simt că nu ai timp pentru mine.
9: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
10: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
11: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
12: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
3: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin, în 24 de rate, fără dobândă, și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai Smart TV LG Q-Net 139 de centimetri la doar 88 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
13: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai hidroizolație flexibilă MC Proof la doar 99 de lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
14: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Recomandă de la Altex noile iPhone 18 Pro și Pro Max în 12 rate fără costuri prin cardul Credex și primești 250 de lei cashback. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
15: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Radio Gherila.
1: Publicitate. 99 de lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Universul entero, escucha!
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: Publicitate.

0: ce explicație, Nic?
1: Da, am un ton ușor serios astăzi și puțin isteric. Oricum, m-am năpustit ca maiurea asupra... Da, bă, dacă ești influencer, scrii ce vrei tu pe pagina ta și cu asta, basta. Ai nevoie de judecățile, Nicolae, că ești un om de nimic. Ești un om de nimic, fără să spun eu, dar nu trebuia să spun la radio asta. Odată, cu ChatGPT-ul iarăși, conștiință de clasă, natura coruptibilă a naturii umane.
0: Aia mi-a plăcut foarte mult.
1: Păi da, despre aia mai medităm un pic, pentru că mai fac eu niște săpături. Am și eu momentele mele de cum ar fi spus Dobrovolski, cum zice el, nu rumegare e.
0: Ruminare!
2: Da.
1: Eu mai mult rumec decât...
0: Nu e rumegare, e ruminație.
1: Explicația este următoarea. Am sperat de-a lungul anilor că pasiunea pentru fotbal mă lasă încet încet și nu mai particip. După ce că m-am uitat aseară la meci și l-am văzut pe Garita, m-am trezit insomniac la prima oră.
2: Așa.
1: Deschid pe Digi Sport să văd conversațiile de după meci, să văd ce spune stăpânul despre bombele nucleare, mm-hmm. Și dau peste meci și am mai văzut aproape...
2: Ți-ai amintit ceva?
1: În întregime, viza a doua a ratat, omul a zis, băi, m-a năclăit spiritul, mintea și îmi dau seama că când vii la radio sau așa, când comiți păreri despre ceva, trebuie să ai mintea și inima curată ca o tablă la 8 fără 5 minute într-o sală de clasă a 8-a.
0: Aia da? Încercam și eu să zic mai devreme, dar știi că mie mai greu cu exprimarea.
3: De genul, stai că am pus aici, am pregătit, habar n-am unde era.
0: Știi ce zic?
1: Da.
0: Asta ziceam și eu mai devreme puțin și cineva m-a înjurat, m-a făcut milenial.
1: Ei bine, eu încerc asta în fiecare zi, dar Garita a mâzgălit... organe sexuale pe tablă. Când a intrat profa și era și aia de română, atât de simpatică și de delicată, dar Garita a făcut chestia. Mi-a distrus mintea și viziunea despre lume și astfel m-am purtat oribil.
0: Deci tot vina societății este.
1: Da.
0: Whatever works, ca să ne facă pe noi să ne simțim mai bine, că ăsta este scopul emisiunii. Și la asta se reduce, dragi ascultători, este să ne facă pe toți și pe noi, dar și pe voi să ne simțim mai bine. Orice funcționează.
4: Previzibila deși jumate.
2: Hai.
0: Gilda este formație.
2: Da.
0: Este din România.
2: Nu.
1: E sextet?
2: Da.
0: E sextet.
1: Ai ales-o? Și apropo de beaver ăla de mai devreme, sunt tatuați?
2: Da, unii din ei.
1: Șase?
0: Deci sunt șase.
1: De metal?
0: E din Anglia?
2: Nu.
0: E din... America.
2: Da.
0: Adică din Statele Unite?
2: Da, din California.
0: Statele Unite din California, da, șase băieți?
2: Da. Nu știu. Nu acum sunt doar. Nu. Acum nu. Au fost șase băieți.
0: Știu. Zi, dar au pus-o pe fata asta anul trecut. Green Day. Nu. Cum îi cheamă?
1: Linkin Park.
0: Linkin Park, pardon. Așa, ceilalți.
1: Păi există fată, că au schimbat...
0: Auzi, mă, Green Day, nu ăia la alți.
1: Nu mai vrea de-a înghici pe Linkin Park.
2: Bravo, măi, Nic! Da. Ți-a plăcut cu sextetul?
1: Mi-a plăcut, da.
0: Dar și eu știam când am zis Linkin Park, la ei mă refeream.
2: Da, când ai zis Green Day, te referi la Linkin Park.
0: Pardon, invers.
2: Da, e clar.
1: Sunt
2: bine.
1: Tatuați, adevărat.
2: Sunt tatuați bine de tot, da.
5: Radio Gherila.
2: V-am dat și ușor azi.
5: Mi-mi place viața enorm.
0: Ce melodie preferi, Gilda?
2: Nici nu știu, vreau întreg albumul Hybrid Theory, dar nu o să putem să facem asta. Așa că o să alegem o piesă ultra cunoscută, dar să nu fie indien tot.
0: A, deci nu asta, ok, așa.
2: Nu, hai alegești tu, Faint.
0: Faint, ascultăm de la Green Day.

0: cât.
1: Așa e, eu o numesc muzică de plângă, rocker plângăcios. E o strofă, uneori, peste patru versuri, în care se plânge de o colegă, de colegiu, nu știu ce, și ce inimă frântă are el, după care vine refrenul. Ce face la refren?
2: Urlă!
1: Urlă din toată aia, se dezlănțuie toată chitarala. Și da, îmi place. Gen, stilul ăsta schizoid mi se potrivește de minune.
0: Paradoxal, e foarte sănătos. Serios vorbesc, 93.7.
3: Publicitate!
4: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu
3: Publicitate!
4: Prețuri. Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici! Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 2,49 lei kilogramul și cartofi dulci la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
6: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la -25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
7: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai vată minerală de sticlă Isover Acusto Plus la 12,95 lei metrul pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: Comandă detergent Ariel 85 capsule la 75 lei și 3 pachete Huggies Extra Care diverse mărimi la 179 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Pantofi și genți alegi pentru toamnă. Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
3: like Facebook Radio Guerilla.

0: Am rămas datori cu un subiect pe care l-am anunțat, cu care am amenințat oamenii încă de la începutul emisiunii. Nick, îmi cer scuze pentru ceea ce urmează, dar trebuie să facem cumva legătura, ziceam.
1: Nick Cocârlea este un bărbat extrem de sexy.
2: Asta... Doamne, nu renunț la iureală.
0: Încă de ieri. Nu renunț la iureală, chiar dacă tu nu trebuie să fii de acord, nu trebuie neapărat să accepti adevărul ăsta ca el să existe. Sydney Sweeney. Sydney Sweeney este, de fapt, subiectul discuției pe care vreau să o avem, în speranța în care ați văzut și voi.
2: Ce?
0: Vreodată. Da. Cum arată Sydney Sweeney? Adică, sau...
3: ne prefacem.
2: Din ce?
0: Mai nou, cea mai recentă controversă, că numai din controversă în controversă, în momentul în care intră vreo campanie de asta publicitate, numai așa o ține, a fost deodată cu recenta apariție a unei reclame la ceva pariuri sportive din state, o chestie de genul ăsta, Novig se cheamă, și apare ea și mai multe nu mai contează, dacă mă întrebați pe mine. Dați-mi voie să ne mai uităm odată la radio la ăsta, că nu mai pot aici. Așa.
4: Think you know sports? Prove it.
0: Azi, cum vorbesc de
4: Novig is just sports.
0: E, și ține tot felul de... butaforie sportivă în dreptul părților corporale, că, Doamne,
3: se ascunde după ele.
0: Se ascunde ca să-ți stârnească imaginația, căreia lasă foarte puțin în același timp. E un spot publicitar destul de bine făcut, dacă mă întrebați. E practic, dacă nu goală, aproape goală în clipul acestui...
3: Trebuie să te gândești cum s-au simțit cei care au filmat.
0: Nu. Nu mai am cuvinte, gata. Da, deci ideea este următoarea. A sărit mare parte și s-a dat de pământ că obiectifică și suprasexualizează femeile atlete și atletismul feminin ca simbol și sport în general. Voi ce părere aveți despre această situație?
2: Păi bună dreptate, amendată și dată afară. Ca o răzbunare n-am văzut niciun film în care a jucat fata asta, dacă nu pun la socoteală Handmaid's Tale, pe care l-am văzut de multe ori pe de rost.
0: A apărut în Handmaid's Tale?
2: Așa scrie pe că am vrut să văd cine e.
0: What? A apărut în mizeria aia.
3: În Euforia a apărut.
0: N-a apărut în Handmaid's Tale.
2: Euforia nici n-am văzut. Ce e Euforia?
3: Pe... Și apare, să știi? În Povestea slujitoare, cică. Așa e pe net.
2: Iată.
3: Și în The White Lotus apare.
0: Da, asta se știe. Euforia, White Lotus și vreo câteva filme. Nu neapărat cine știe ce, adică hai să spunem lucrurilor pe nume. E o actriță destul de...
3: frumoasă.
0: Da, e... Există cel puțin două motive pentru care să urmăriți ceva cu Sydney Sweeney. Destul de versatilă, ăsta e cuvântul pe care îl căutam, adică
2: versatilă.
0: Are cine roluri de toate felurile, nu neapărat un anumit tipar de personaj pe care îl interpretează. Vorbesc foarte serios, inclusiv își mai modifică și corpul. Nu te gândi la prostitică de dat, adică
2: există
0: se mai urățește așa puțin pentru anumite roluri, așa cum fac ăștia care arată super bine că își permit.
3: Și care știi ce zic,
0: da. E, în orice caz, și lumea sare că vai, suprasexualizează. Asta în contextul în care nu de mult timp ESPN a avut o campanie și nu doar ei, cu diversi atleți de sex feminin pozați nud, Serena Williams și alții, care era foarte empowering, culmea. Și nu era bătaie de joc și sexualizare a sporturilor în același timp. Că mi-este greu să pricep un pic de ce așa e ok, dar pe de altă parte nu e ok.
3: Păi lumea o place pe Sydney Sweeney, aici este întrebarea.
0: Și la fel, nuduri cu tot felul de atlete de astea care au relații de același sex, care erau acceptate.
2: Păi, dar ce treabă are în lumea sportivele sunt aparte, însă cât ce e vulgar în toată schema asta cu Sweeney, pentru că acum o văd și eu cu atenție.
0: Așa,
2: pe,
0: ce e vulgar?
2: E că ea arată Bine. Ca o fată care provine... Nu, nici vorbă. Cineva din clasa muncitoare, pare așa o... Da. Da, nu e o farfuză de tipul, nu mai dau nume. După mine și educația...
0: Arată, într-adevăr, cum s-ar zice, ca fata din vecini. Da. Poate să arate, adică mie îmi place de ea destul de mult și îmi place tupeul pe care îl are. În momentul în care marșează, îi sare lumea, dar mega hate a avut, parte de mega hate până acum, cu ocazia vreo câtorva campanii publicitare, tot așa, mai pe partea sexuală, că asta e, și plusează. Și mi se pare foarte tare din partea ei și îi țin pumnii și alte chestii pe care mi le imaginez, dar pot să le zic.
2: Da. Nu, n-am nimic destul despre subiectul
0: și
2: ăsta.
0: Doar că arată bine, asta a ajuns să fie vulgar, dar altfel, dacă ești, cum să spun, un pic mai... Na, cum sunt, până la urmă, atleții de diverse tipologii anatomice? Că e nevoie, nu? Pentru diverse sporturi. Și unii sunt mai corpolente, alții sunt mai așa. Aia nu mai e vulgar.
3: Bine, aici cred că... Vezi, este actriță, nu este sportivă.
0: Așa.
3: Și cred că de aici pune diferența.
0: Practică și sporturi.
3: Ce sporturi practică?
0: Nu mai știu.
2: Kayak canoe.
0: A făcut ceva, a făcut Kayak, inclusiv ceva lupte de contact, a făcut tot felul de chestii. Face, da.
3: Măi.
0: Da? Da,
3: ești,
0: da,
3: tu,
0: da,
3: sigur de asta?
0: Sunt, caută pe internet, că internetul...
3: Ia să văd ce-mi zice internet. Mă,
0: nu minte multă.
5: Ieri la de dimineață cu Matei, cu Gilda și cu Nic.
3: Am întrebat AI-ul.
0: Ia zi, Gilda.
3: Momentan nu se bazează pe AI, încearcă din nou mai târziu.
0: A crăpat AI-ul de rușine ascultând Gherila de dimineață.
2: Asta este, da. Da, e imposibil de... Întotdeauna se va găsi cineva care să spună că chestiunea este sexualizată. O știți pe Sofia Cunningham de la Indiana Fever?
3: Nu.
2: E super, da, mare vedetă, da, în Statele, da, da, da, Unite.
0: Foarte tare tipa.
2: Da. Ei, până și ei s-a dat în cap că e prea frumoasă pentru o boschetbolistă, exact, care cere să nu intre bărbați.
0: Ah. Ai zis boschetbolistă?
2: Boschetbolistă.
0: Da. Scuze-mă, da, dăm voie.
2: Excelent. Foarte bună. Decupez mâine. Iar ca să...
0: Păi, da, normal.
2: Stai să echilibrăm un pic substanța jocului nostru cu sexualizarea. CTP, pe care îl numesc ciment. De ce? Pentru că te împietrește cu orice spusă. Iată, e de acord cu mine și zice, în interiorul ei, Sabalenca este o mârlancă.
6: Cum puteam să ratez una acasă?
0: Doamne ajută să nu le ratăm,
2: da,
0: pe niciuna.
2: Știi cine e Sabalenca?
0: Da.
2: Scrimalenca?
0: Am auzit.
2: Tenismană care țipă... Da, da, da, da. Sexualizând până la insuportabil meciurile de tenis.
0: Penis woman, ți-ar fi rușine. Da. Ai zis tenismenă.
2: Păi nu, dar Sabalenca a jucat cu o fată care n-a scos nici cât o pisică, un miau, tot meciul. Și asta, presupun un psiholog s-ar exprima în sensul ăsta, aia tăcută, bă, ca un pește, ca o peștoaică. Și asta l-a tot urând în toate organele interne și a bătut tăcuta.
0: Acum, pe de altă parte, atletele, inclusiv, precum bărbații atleți, au parte de foarte multă presiune în ceea ce fac și ar fi de înțeles că uneori nu mai gândesc cum trebuie așa și înțeleg greșit termeni precum sexual empowering și body positivity și cum era, my body, my choice într-un final, care... Din punctul meu de vedere, mai degrabă ar trebui să însemne ceva frumos așa de care să ne bucurăm cu toții, că până la urmă și lui Dumnezeu îi place, mai degrabă decât să avortez ca formă de protest sau alte, Doamne ferește. Deci, țin-i suni în continuare și să nu uităm...
1: Nic Cocârlea este un bărbat extrem de sexy.
0: Să ne celebrăm corpurile, Nic, Gilda și Matei și toți ascultătorii Radio Gherila.
2: Da. S-o fi întors cu Jordan din... De la Polul Nord.
0: Mai e până la Crăciun.
2: Îl invidiez cu adevărat, pentru că eu nu din... ăsta e un vis pe care tot îl împlinesc. Să ajung la cercul polar.
0: Cercul polar e băieții aia care...
2: Păi, Matei, nu te băga unde în fierbă.
7: Nu mai râdeți că nu e frumos.
2: Mița unde o fi? Era în garagia la asta.
0: 9.52.
2: Da.
0: Suntem la finalul emisiunii. Astăzi am rezolvat să enervăm mai multă lume decât în toate zilele adunate până acum de când am început nouul sezon. Semn bun. Am rezolvat și cu inteligența artificială că a căutat Gilda ceva mai devreme și n-a funcționat, deci poate a crăpat, am scăpat.
3: Așa zice, momentan nu funcționează.
0: Da. Cine știe la ce se gândește? I-am dat cu virgulă. Mai dăm și mâine.
3: De la 7.
0: La Radio Guerilla. Nic?
2: Ce? Goodbye!
7: Publicitate!
8: Suntem pe locul 1.
7: Publicitate!
9: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
10: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: mare concert din viața lor? Votează-i o săptămână pe guerilaradio.ro și adu-i mai aproape de marele premiu. 4 săptămâni în heavy rotation la Radio Guerilla. Ursus, regele berii în România. Ascultă Ursul din tine și miercurea asta de la 7 seara ascultă Nesemnații Osirium. Numai la Radio Guerilla.
1: Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
2: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Radio Guerilla. Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
4: subscribe YouTube Radio Guerilla.
3: Publicitate.

0: 87.9 FM. Radio Energy. Cu noi sunetul are sens. Radio Energy. Este ora 10.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în cei peste 40 de ani în peste 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți, tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătura apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
3: Ladies and gentlemen, beloved brothers and sisters in Christ,
2: doamnelor și domnilor, iubiți frați și surori în Hristos, sunt fratele Frank și vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Considerăm că ni s-a acordat un mare privilegiu, acela de a împărtăși cuvântul lui Dumnezeu cu voi. Noi numim de fapt acest mesaj mesajul biblic al timpului de sfârșit, care conține făgăduințele pentru acest timp. Așa cum și apostolul Pavel a scris că el a predicat întreg planul lui Dumnezeu. Aceasta este și dorința mea, să împărtășesc cu voi întreg planul lui Dumnezeu, începând cu mântuirea sufletului nostru, cu iertarea păcatelor noastre, cu neprihănirea prin credința în sângele lui Hristos, care a fost vărsat pe crucea de la Golgota. Vă rog, înțelegeți acest lucru. Fiecare trăire pe care o avem cu Domnul este legată de cuvântul lui Dumnezeu. Și fiecare cuvânt al lui Dumnezeu este o făgăduință dată în legătură cu o trăire. De exemplu, dacă astăzi am auzit învățătura despre cum să fim născuți din nou și nu am avea cu adevărat trăirea nașterii din nou, atunci nu am avea decât un cuvânt, un slogan, dar nu adevărata trăire a nașterii din nou. Dacă mergem la 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17, acolo este scris, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Socotiți neprihăniți, sfințiți și călcând pe urmele învățătorului, în ascultare de cuvântul lui.
3: Friends, it's not a secret that we do have.
2: Prieteni, nu este un secret faptul că există sute și mii de denominații și biserici, dar este o singură biserică a celor întâi născuți, doar o singură biserică a lui Iisus Hristos. O singură mireasă care se pregătește acum ca să-L întâlnească pe Mire. Și aceasta nu este o denominație, ci este formată din toți adevărații credincioși. Și vă rog, puneți-vă la inimă următorul lucru. Un adevărat credincios rămâne în cuvântul lui Dumnezeu, așa cum Avram a primit făgăduința, a crezut făgăduința și a fost socotit neprihănit și a văzut apoi făgăduința împlinită. La fel este cu noi, ca sămânță a lui Avram, sămânță a lui Hristos, care este numit în Matei, capitolul 1, versetul 1, fiul lui Avram, fiul lui David. Întotdeauna este o legătură spirituală între textele profetice din Scriptură. Astăzi aș dori să împărtășesc cu voi câteva lucruri din Epistola către Evrei. Mai întâi un verset din capitolul 4, versetul 12. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Cuvântul lui Dumnezeu este puterea lui Dumnezeu pentru cei ce îl cred. Nu aș vrea să o spun de fiecare dată, dar mă gândesc din nou la ceea ce a spus fratele Branham. Vă rog, scuzați-mă că amintesc numele lui. Am menționat pe Pavel, pe prorocii din Vechiul Testament, pe apostolii din Noul Testament și alți bărbați ai lui Dumnezeu, figuri proeminente din istoria bisericii. De ce nu aș menționa un bărbat trimis de Dumnezeu în timpul nostru?
3: A sermon with the title The Anointed Ones at the End Time.
2: Predica sa cu titlul Unșii din timpul sfârșitului mi-a atins inima în mod deosebit. Și mi-am amintit de Matei 24, unde Domnul nostru a vorbit despre Hristoși mincinoși și proroci mincinoși care înșeală pe mulți. Și apoi fratele Branham spune, sunt mulți cei unși cu Duhul Sfânt, dar ei sunt greșiți în învățătura și calea lor. Prea iubiților, acest lucru mi-a atins inima foarte mult. Mai departe, fratele Branham a spus, referindu-se la cele trei cercuri din care este format omul, cercul exterior cu cele cinci simțuri, apoi cercul interior cu cele cinci simțuri, iar apoi interiorul interiorului, sufletul. Și aici nu poate sta decât un singur lucru. Fie crezi și ai viața, sau nu crezi și nu ai viața. Dacă noi nu-L credem pe Dumnezeu, frați și surori, dragi prieteni, nu vă înșelați pe voi înșivă. Dacă voi nu-L credeți pe Dumnezeu, asta însemnând că nu credeți cuvântul Lui, căci Dumnezeu nu se va coborî din cer ca să-ți vorbească ție personal. El deja s-a coborî din cer. În Iisus Hristos ne-a răscumpărat și ne-a lăsat cuvântul Lui, de la Geneza până la Apocalipsa. Fii sigur că dacă nu poți crede fiecare cuvânt al lui Dumnezeu, ceva nu este încă în ordine în sufletul tău. Doar în momentul în care descoperirea divină ajunge în inima ta, după ce ai primit cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, crezând și respectând ceea ce spune El, atunci vine descoperirea în inima ta. Dacă nu se întâmplă așa, tu poți să te cerți, tu poți să discuți despre anumite versete, o poți face până treci din viață. Dar în momentul când ceva se întâmplă în interiorului ființei tale, în sufletul tău, tu ești în legătură cu Dumnezeu însuși, prin Duhul Sfânt care a inspirat cuvântul pe care astăzi noi îl avem cu noi. Ca să fiu sincer, fiecare slujitor, fiecare biserică, fiecare denominație explică cuvântul lui Dumnezeu în moduri diferite și fiecare spune: noi avem adevărul, la noi adevărul. Dar unde din toate acestea și sub ce formă? Noi trebuie să ne cercetăm pe noi înșine, să ne întoarcem la Scriptură și să facem ca ucenicii din Berea care cercetau cuvântul lui Dumnezeu ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Noi am citit că cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. El taie în ambele sensuri. Este o sabie cu două tăișuri. Pătrunde. Penetrează până în adâncul sufletului. Până acolo că desparte sufletul și duhul. Aici, în al doilea cerc, avem domeniul spiritual. Iar în interiorului avem sufletul. O, prea iubiților, ce minunat este să ai o trăire a cuvântului lui Dumnezeu, așa cum este exprimată în acest verset. Da, eu o pot pretinde pentru mine prin harul lui Dumnezeu. Acest cuvânt al lui Dumnezeu mi-a străpuns sufletul. Acest cuvânt al lui Dumnezeu este totul pentru mine. Când Domnul m-a chemat pe 2 aprilie 1962, în acea zi de luni, înainte de răsăritul soarelui, și mi-a spus cu o voce puternică, auzibilă: slujitorul meu, timpul tău pentru acest oraș se va încheia în curând. Te voi trimite în alte orașe ca să propovăduiești cuvântul meu. Iubiților, aceste cuvinte sunt la fel de adevărate ca și fiecare verset din această carte. Așa că eu privesc în urmă la acești mulți ani în care am mers din țară în țară, din oraș în oraș, împărtășind cuvântul lui Dumnezeu. Eu pot să-mi aduc aminte de anul 1958, când William Branham mi-a spus în Dallas, Texas, la convenția Glasul Vindecării: frate Frank, tu te vei întoarce în Germania cu acest mesaj. Și apoi, desigur, în 1962 a avut loc chemarea adresată mie personal din partea celui atotputernic de a merge din oraș în oraș ca să predic cuvântul lui. Și acest lucru eu sunt angajat și hotărât să-l fac. Și acum vă rog, nu dați uitării cuvântul lui Dumnezeu. Nu poți să fii șlefuit și să nu deranjezi pe nimeni. Nu. Dacă citești cum s-a adresat Domnul nostru cărturarilor și fariseilor, el a fost totdeauna foarte tăios. Odată chiar în Ioan capitolul 8, el a spus: voi sunteți de la tatăl vostru diavolul. Iubiților, Nu se poate face niciun compromis. Ești ori nu ești un fiu al lui Dumnezeu. Ești sau nu ești o fiică a lui Dumnezeu. Ești înăuntru împărăției lui Dumnezeu sau ești în afara ei. Ai sau nu ai viața veșnică. Ești sau nu ești ascultător supus cuvântului. Ești sau nu ești în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu. Tu nu poți fi și nu poți avea ambele lucruri în același timp. Este imposibil, este imposibil. Domnul nostru a spus în Matei, capitolul 7, intrați pe poarta cea strâmtă și mergeți pe calea cea îngustă care duce în slavă. Noi trebuie să ne lepădăm de noi înșine, să murim față de noi înșine cu Hristos, astfel ca Hristos să poată trăi în noi. Ne întoarcem la Evrei, capitolul 2. Aici avem câteva afirmații foarte puternice în acest cuvânt al lui Dumnezeu. Evrei, capitolul 2, versetul 11.
3: He that sanctifieth and they who are
2: sanctified. Căci cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. De aceea, lui nu-i este rușine să-i numească frați. Așa cum El, Mântuitorul nostru, s-a rugat, Tatăl nostru, noi suntem învățați să ne rugăm în același fel. El este Fiul lui Dumnezeu, noi suntem fii și fiice ale lui Dumnezeu, El este sămânța lui Dumnezeu, la singular, noi suntem sămânța lui Dumnezeu, la plural. Aici ni se spune că căci cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. Ce mare ești tu și ce măreț este planul tău de mântuire. O, Dumnezeule veșnic, cât de mult bine ai vrut tu pentru această omenire. Tu nu ne-ai lăsat nemântuiți, fără nădejde. Tu ai venit la noi, ne-ai răscumpărat și ne-ai adus înapoi, în părtășie cu tine. Evrei, capitolul 3, versetul 7 și 8. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, Astăzi, dacă auziți glasul lui, a cui voce o ascultați voi? Este vocea unui predicator? Vocea unei biserici? A cui voce o ascultați voi? Să citim încă o dată. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, foarte important, nu cum zice un evanghelist sau oricine altcineva, ci cum zice Duhul Sfânt. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împiretiți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustiu. Prieteni, astăzi Dumnezeu ne vorbește și noi numim această vorbire a lui Dumnezeu mesajul acestui timp, cuvântul lui Dumnezeu reașezat, așa cum ne este făgăduit în Vechiul Testament, în Maleahi, capitolul 4, versetul 5 și 6. Vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte să vină ziua Domnului cea mare și înfricoșată. Făgăduință confirmată de Domnul nostru în Matei, capitolul 17, versetul 11. Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. La fel găsim scris această confirmare și în Marcu, capitolul 9, versetul 12. Ai auzit tu vreodată despre făgăduința pentru timpul nostru? Ai auzit tu vreodată despre lucrările supranaturale care s-au petrecut în timpul nostru? Prieteni, eu trebuie să spun și să repet. Eu l-am menționat pe fratele Branham nu pentru că îmi face plăcere să-l menționez. Nu. Eu o fac pentru că el a avut o chemare deosebită, o însărcinare deosebită pe care Dumnezeu însuși a confirmat-o. Eu v-am arătat deja o fotografie, iar astăzi vă voi arăta o alta. Prieteni, eu l-am cunoscut pe fratele Branham timp de 10 ani. Eu am auzit, eu am văzut ceea ce a făcut Dumnezeu în timpul nostru.
3: On December the 22nd, 1962, he had a vision.
2: În 22 decembrie 1962, el a avut o viziune în care s-a arătat un nor supranatural. Aceasta s-a împlinit în 28 februarie 1963. Priviți cu atenție fotografia. Iar aici aveți revista Science, Știința. Și dacă întoarceți fotografia, vedeți norul supranatural. Aceasta a fost publicată în revista Science. Aici aveți revista Life, Viața. Împărtășind cu toată omenirea, lucrurile supranaturale care s-au petrecut în timpul nostru. Aici putem citi. Un cerc tainic de nor la mare înălțime, la o înălțime de 26 de kilometri, acolo unde nu se formează nori, acolo a apărut acest nor supranatural. Și fratele Branham a fost luat în acea constelație și i s-a spus: întoarce-te la Jeffersonville, căci a sosit vremea pentru deschiderea celor 7 peceți. Aceasta s-a petrecut din 17 până în 24 martie anul 1963, când fratele Branham a vorbit despre cele 7 peceți. Prieteni, ne întoarcem la Evrei, capitolul 3. Astăzi, dacă auzi glasul lui, de aceea Duhul Sfânt spune. De ce spune Scriptura: cine are urechi de auzit să asculte ce zice Duhul? Și aici nouă ni se spune: astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Iubiților, eu vă spun adevărul. Revenirea lui Hristos este foarte aproape. Lucruri supranaturale s-au petrecut în timpul nostru și ultimul mesaj al așezării din nou al tuturor lucrurilor, prin care toate lucrurile sunt aduse la starea în care erau chiar la început, înainte ca așa zi și părinții ai bisericii să înceapă cu schimbările, astfel că s-a ajuns ca în Biserica Romei să nu mai fie nimic din ceea ce a fost în biserica de la început din Ierusalim. Totul a fost schimbat și până astăzi totul a rămas schimbat. Și toate denominațiile care au ieșit din acea biserică de stat trebuie să se verifice pe ele însele. Și să-și dea seama că nu este de ajuns să ai doar o cunoștință sau învățătură deosebită aici și acolo, ci noi trebuie să avem un nou început, pentru că Biblia spune în prorocul Ieremia, capitolul 51, versetul 9: am vrut să vindecăm Babilonul,
3: and 51.
4: Am voit să vindecăm Babilonul.
3: Nobody will ever.
4: Nimeni nu va putea vindeca vreodată Babilonul. Scriptura spune în 2 Corinteni 6, 17 și 18 și Apocalipsa 18 cu 4. Ieșiți din mijlocul lor, poporul meu, și despărțiți-vă de ei. Eu vă voi primi și voi îmi veți fi fii și fiice.
3: Friends, healing. Spiritual healing.
4: Prieteni, vindecarea spirituală în sufletul vostru, în planul de mântuire și în voia lui Dumnezeu, poate avea loc numai conform cuvântului lui Dumnezeu. Vă rog, spuneți-mi, vă putem fi de ajutor în numele lui Iisus Hristos? Putem împărtăși cu voi cuvântul lui Dumnezeu făgăduit pentru acest timp? Vă rog, nu vă așteptați ca fratele Frank să nege ceea ce a făcut Dumnezeu în timpul nostru. Nu, eu trebuie să împărtășesc cu voi aceste lucruri. Și noi o spunem din nou. De aceea, cum zice Duhul Sfânt astăzi, această zi este astăzi al nostru. Acesta este timpul nostru. Acesta este timpul pentru tine. Iubiți frați și surori, acesta este timpul nostru. Dar acest timp se va încheia și va avea loc revenirea lui Hristos. Eu mă aștept să vă întâlnesc pe pământ cu ocazia unei viitoare călătorii. Dar desigur, eu mă aștept să vă întâlnesc atunci când Domnul se întoarce și noi îl vom întâlni în văzduh. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi în numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
5: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Eval Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766 706 766 și 0749 029 960.
6: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.

MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MMC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MMC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 09 0806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Welcome back to the hits faster. Energy.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Muzică, muzică. Exact cum îți place. Energy. Exact cum îți place.
1: Este ora 11.
2: Radio Energy cu Gir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
4: Radio Energy cu Gir.
5: Flux continuu de hituri.
6: Flux continuu de hituri.
7: 24 din 24.
8: Cel mai bun mix de muzică și informații.
9: Alături de Gabi.
8: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
9: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9.

Hacker de sentimente de la Alessia a fost pe frecvența noastră, 11 și 11 minute. David Guetta, Martin Solveig, Thing for You și Rozala, Everybody's Free, pe începutul ediției Energy Mix Music de astăzi. Bine v-am regăsit pe frecvență, o nouă ediție, zi de marți. Azi să vedem cum stăm și cu vremea, să știți că meteorologii anunță că avem ceva parte de ploi în țară. Prognoza meteo pentru marți 15 septembrie indică o ușoară creștere a temperaturilor în cea mai mare parte a țării, în timp ce ploile vor apărea local în zonele montane și doar izolat în celelalte regiuni din țară, potrivit ANM. Dimineața și pe timpul nopții în unele zone se va forma ceață, iar maximele vor urca până la 28 de grade în termometre astăzi. Temperaturile vor crește ușor în majoritatea regiunilor, se vor apropia de valorile specifice datei de 15 septembrie. Cerul e variabil, însă temporar vor apărea în orări. La munte va ploua local, iar în restul țării precipitațiile sunt așteptate doar izolat. Cantitățile de apă vor fi în general cuprinse între 1 și 4 litri pe metru pătrat, iar vântul va sufla slab și moderat. Maximele termice de astăzi sunt cuprinse între 20 și 28 de grade, iar cele mai ridicate valori sunt așteptate în extremitatea de sud-vest și în sudul țării. Pe timpul nopții minimele vor coborî până la 6 grade în termometre în depresiunile Carpaților Orientali, în timp ce în zona litoralului vor ajunge la aproximativ 16 grade. Dimineața și noaptea se anunță ceață pe alocuri. În capitală, temperaturile vor fi apropiate de normalul perioadei. Cerul va avea în orări temporare, însă șansele de ploaie vor rămâne reduse în București. Maxima termică 25-26 de grade în capitală, în timp ce minima se va situa între 10 și 13 grade. Pentru zona montană, valorile termice vor crește ușor, vor ajunge aproape de cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a regiunilor montane. Cerul e variabil la munte, cu perioade în care norii vor fi mai numeroși. Local sunt așteptate ploi slabe, în special pe parcursul zilei, iar cantitățile de apă vor fi de 1 până la 4 litri pe metru pătrat. În zona litoralului, pentru cei care vreți să dați o fugă la mare, weekendul ce urmează sau zilele acestea, să știți că vremea e în general frumoasă, iar temperaturile vor rămâne în limitele normale pentru jumătatea lunii septembrie. Cerul e variabil, vântul va sufla slab și moderat, temperaturile maxime ajung la 21-24 de grade în zona litoralului, minimele vor coborî până la valori de 14-16 grade, iar temperatura apei mării va fi cuprinsă între 19 și 22 de grade.

0: Până la publicitate rămânem cu Lenny Kravitz, I Belong to You, avem și Nightwish, Sleeping Sun. Iar imediat după publicitate avem așa în playlistul Energy Mix Music Vescan alături de Ligia și Puia, Du-te vino. Avem Prince Ital Joe cu Marky Mark United. Avem un playlist și Robert Cristian cu Tell Me Why. Iar imediat după ne întâlnim cu Jennifer Lopez în playlistul Energy Mix Music de astăzi. Cam așa stăm cu hiturile și rămânem împreună până la 14 fix cu muzica faină, cu tot arsenalul de Energy Mix Music. Bine v-am regăsit pe frecvență!
1: Energy Mix Music. Energy Mix Music cu DJ Austin. Radio Energy.

0: going full throttle with non-stop hits. Radio Energy Cugir.
1: Ai super energie în fiecare hit.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
3: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
2: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
4: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care-ți completează stilul.
3: Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
4: Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează. Rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri, trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

0: and gentlemen.
1: Energy. 87.9 FM.
2: J-Lo.

Kiss Taxi. Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
3: Energy FM.

0: 9 FM. Radio Energy Cugir. Muzică exact cum îți place.
1: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
2: Este ora 12.
3: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
4: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
1: Radio Energy Cugir, 15 septembrie, iată care sunt pe

0: Scurt informațiile orei. Subvenții pentru partide în septembrie 2026, peste 15,4 milioane de lei, cât au primit PSD, AUR, PNL și USR. Fără adeverință de asigurat la medic și spital, Senatul a votat verificarea electronică a statutului de asigurat. Cât au cheltuit turiștii străini în România în vara anului 2026, plățile cu carduri străine s-au triplat în 5 ani. Vorbim și despre restricțiile de circulație pe autostrada A10 în județul Alba pe sensul Turda-Sebeș, se fac lucrări la carosabil. Investiție strategică la uzina mecanică cu gir, noi utilaje pentru producția de muniție NATO, contract semnat. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de marți 15 septembrie, unde sunt așteptate ploi, aflăm în câteva momente. Partidele politice au primit în luna septembrie 2026 subvenții de la bugetul de stat în valoare totală de 15.470.000 lei, potrivit datelor comunicate luni de Autoritatea Electorală Parlamentată. Cea mai mare sumă a revenit PSD, urmat de AUR, PNL și USR. Autoritatea Electorală Permanentă a prezentat luni 14 septembrie situația sumelor alocate și virate în conturile formațiunilor politice beneficiare de subvenții de la bugetul de stat. În total, cele 8 partide au primit în această lună 15,47 milioane lei, PSD a primit peste 5,1 milioane lei, AUR a doua cea mai mare subvenție. Cea mai mare subvenție din septembrie a fost virată Partidului Social Democrat, care a primit 5.132.818 lei. Pe locul al doilea se află Alianța pentru Unirea Românilor, AUR, cu o subvenție de 3.035.116 lei, urmată de Partidul Național Liberal, PNL, cu 2.794.483 lei. Uniunea Salvați România, USR, a primit în luna septembrie 1.983.502 lei. Alte 4 formațiuni politice au beneficiat de subvenții de la bugetul de stat, SOS România, Partidul Oamenilor Tineri, Partidul Mișcarea Populară și Forța Dreptei. Valoarea acumulată a tuturor subvențiilor virate în septembrie este de 15.470.000 lei. Finanțarea publică a partidelor este reglementată prin legea numărul 334 din 2006, privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Potrivit formei în vigoare a legii, subvenția se acordă în funcție de rezultatele obținute la alegerile parlamentare și la alegerile locale. 75% din bugetul anual destinat subvențiilor este repartizat în funcție de voturile obținute la alegerile parlamentare, iar 25% în funcție de rezultatele de la alegerile locale în condițiile prevăzute de lege. Subvențiile sunt virate lunar partidelor politice prin bugetul autorității electorale permanente și trebuie evidențiate distinct în contabilitatea acestora. Nivelul subvențiilor din septembrie este identic cu cel raportat pentru lunile iulie și august 2026. În fiecare dintre aceste luni, suma totală comunicată a fost de 15.470.000 lei, iar repartizarea pe cele 8 formațiuni a fost aceeași. Pacienții nu vor mai trebui să umble după adeverințe pentru a demonstra că sunt asigurați în sistemul public de sănătate dacă această informație poate fi verificată electronic. Senatul a votat o propunere legislativă prin care verificarea digitală a calității de asigurat devine regula, iar documentele pe hârtie vor fi cerute numai în situații excepționale. Proiectul modifică legea numărul 95 din 2006 privind reforma în domeniul sănătății și vizează în special eliminarea situațiilor în care pacienților li se cere o adeverință de asigurat, deși medicul, spitalul sau casa de asigurări pot verifica informația direct în sistemele CNAS. Este vorba despre propunerea legislativă 496 din 2026, pentru care Comisia pentru Sănătatea Senatului a dat raport favorabil cu amendamente. Senatul este prima cameră sesizată, iar Camera Deputaților este for decizional. Măsura nu este încă în vigoare. Pentru a deveni lege, proiectul trebuie adoptat de Camera Deputaților, promulgat de președinte și publicat în Monitorul Oficial. Potrivit formei analizate și amendamente de Comisia pentru Sănătate, verificarea electronică ar urma să devină modalitatea obișnuită prin care medicii, spitalele și ceilalți furnizori aflați în contract cu casele de asigurări o stabilesc dacă o persoană este asigurată. În forma amendată, obligația actuală a asiguratului de a prezenta documentele justificative ar urma să fie înlocuită cu obligația de a comunica furnizorului medical datele necesare verificării electronice. Adeverința sau alte documente ar interveni numai dacă verificarea informatică nu poate fi efectuată. Una dintre modificările importante privește situația în care pacientul nu are asupra sa cardul de sănătate sau adeverința. În prezent, legea sănătății stabilește pentru anumite situații că neprezentarea documentelor poate conduce la acordarea serviciilor contra cost. Textul propus introduce însă o precizare esențială. Serviciile vor putea fi acordate contra cost din acest motiv doar dacă nici calitatea de asigurat nu poate fi confirmată prin verificarea electronică. Astfel, simplul fapt că o persoană nu are o adeverință asupra sa nu ar trebui să fie suficient pentru a fi tratată ca neasigurată dacă baza de date CNAS arată contrariul. Plățile efectuate în România cu carduri emise în străinătate au crescut puternic în lunile iulie și august 2026, potrivit unei analize Global Payments. Valoarea tranzacțiilor procesate prin terminalele companiei a fost cu 63% mai mare decât în aceeași perioadă din 2025, apropiindu-se de un sfert de miliard de lei. Britanicii conduc clasamentul după valoarea totală a plăților, în timp ce deținătorii de carduri emise în Irlanda au avut cea mai mare valoare medie a unei tranzacții. Datele indicate arată o creștere atât a valorii plăților, cât și a frecvenței cu care cardurile emise în alte țări au fost folosite în România în acest an. În iulie și august 2026, numărul tranzacțiilor procesate prin terminalele Global Payments cu astfel de carduri a fost cu 52% mai mare decât în vara precedentă. Valoarea medie a unei plăți a ajuns la aproximativ 159 de lei, în creștere cu circa 7%. Datele se referă la tranzacțiile procesate prin infrastructura companiei și la țara de emitere a cardului. Evoluția plăților este susținută și de datele oficiale privind turismul. Potrivit Institutului Național de Statistică, în iulie 2026 au fost înregistrate în structurile de cazare din România aproximativ 1,931 milioane de sosiri, cu 6,2% mai mult decât în iulie 2025. Turiștii străini au reprezentat 16,3% din total. Numărul sosirilor acestora a fost cu 20,4% mai mare față de iulie 2025, în timp ce noptările turiștilor străini au crescut cu 21,7%. Durata medie a șederii turiștilor străini a fost de 2 zile în luna iulie. Și în județul Alba se observă o creștere a ponderii turiștilor străini în primele 6 luni din 2026. Unitățile de cazare din județ au raportat 105.698 de sosiri, dintre care 16.559 au fost ale turiștilor străini, adică aproximativ 15,7% din total. Străinii au generat 28.200 de înoptări. În aceeași perioadă din 2025, ponderea acestora era de aproximativ 14,3%, ceea ce arată că, deși numărul total al turiștilor din Alba a scăzut ușor, componenta internațională a câștigat teren. Potrivit analizei Global Payments, transmise pentru vara anului 2026, cele mai mari sume au fost achitate cu carduri emise în Marea Britanie. Valoarea tranzacțiilor a depășit 45 milioane lei, cu 53,5% mai mult față de lunile iulie-august 2025. Pe următoarele poziții s-au situat cardurile emise în Germania, emise în Italia și emise în Franța. În statisticile oficiale INS, pentru primele 7 luni din 2026, Germania se afla de altfel pe primul loc după numărul turiștilor străini cazați în România, cu aproximativ 145.800 de sosiri, urmată de Italia cu 123.400 și Statele Unite ale Americii cu 101.300. Una dintre cele mai mari creșteri din analiza tranzacțiilor este înregistrată în cazul cardurilor emise în Ucraina. Acestea au urcat pe locul 5 în clasamentul Global Payments după valoarea sumelor tranzacționate față de poziția 10-a în vara anului trecut. DRDP Cluj anunță restricții de circulație pe A10 sensul Turda Sebeș, valabile marți 15 septembrie până la ora 18. Se vor institui restricții de circulație pe A10 kilometrul 12, calea 2 sensul Turda Sebeș, pe banda 1 și banda de urgență în vederea efectuării unor reparații la partea carosabilă în perioada de garanție. Circulația se va desfășura pe banda 2 cu restricții de viteză. Lucrările sunt executate în acest moment, transmite DRDP Cluj. Șoferii sunt atenționați să circule cu prudență în zona lucrărilor și să respecte semnalizarea rutieră. Programul de modernizare a capacităților de producție de muniție NATO a intrat într-o nouă etapă. La uzina mecanică Cugir a fost semnat contractul pentru furnizarea unor utilaje speciale destinate liniei de fabricație a muniției calibrului 12,7x99mm, potrivit unui anunț pe rețeaua de socializare din partea reprezentanților UME Cugir. Oficial, proiectul pentru acest calibru are o valoare totală de aproape 409,7 milioane lei cu TVA. Programul de investiții de la uzina mecanică Cugir vizează modernizarea infrastructurii industriale, creșterea capacității de producție și diversificarea gamei de muniție compatibilă cu standardele NATO. Contractul se referă la furnizarea unor utilaje speciale necesare producției de elemente de muniție calibru 12,7x99mm. Este una dintre componentele majore ale programului de retehnologizare derulat la fabrica din Cugir. Investiția a fost aprobată prin hotărârea Guvernului numărul 1668 din 2024, adoptată la 18 decembrie 2024 și publicată în Monitorul Oficial din 19 decembrie 2024. Actul normativ aprobă proiectul Modernizarea în vederea creșterii capacității de producție și a diversificării gamei de fabricație a muniției de tip NATO calibrul 12,7x99mm la uzina mecanică Cugir, filială a companiei naționale Romar. Valoarea totală a investiției este de 409,688 milioane lei, inclusiv TVA, echivalentul a aproximativ 82,43 milioane euro la cursul de 4,97 lei per euro, utilizat în documentația proiectului. Durata de realizare prevăzută este de 36 de luni. Finanțarea urmează să fie asigurată din bugetul de stat prin bugetul Ministerului de Resort, din resursele proprii ale uzinei mecanice Cugir și din alte surse constituite legal. Pentru echipamentele necesare noii linii de fabricație, uzina mecanică Cugir a derulat o procedură distinctă de achiziție. Potrivit anunțului oficial publicat în Platforma Europeană de Achiziții Publice, contractul pentru furnizarea utilajelor speciale destinate liniei de 12,7x99mm avea o valoare estimată de 275,9 milioane lei fără TVA. Această sumă reprezintă aproximativ 54-55 milioane de euro în funcție de cursul valutar. În nota de fundamentare a hotărârii de guvern 1668 din 2024, guvernul arată că producția de muniție în România are caracter strategic atât pentru satisfacerea necesităților interne de apărare, cât și pentru respectarea angajamentelor asumate în cadrul NATO și al Uniunii Europene. Programul de investiții reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de dezvoltare ale uzinii mecanice Cugir din ultimele 3 decenii și urmărește inclusiv îmbunătățirea condițiilor de muncă și reducerea impactului asupra mediului.
1: Urmează Meteo!
0: prognoza meteo pentru marți 15 septembrie indică o ușoară creștere a temperaturilor în cea mai mare parte a țării, în timp ce ploile vor apărea local în zonele montane și doar izolat în celelalte regiuni din țară. Potrivit ANM, dimineața și în timpul nopții, în unele zone se va forma ceață, iar maximele vor urca până la 28 de grade astăzi. Valorile termice se vor situa în general în jurul celor normale pentru această perioadă a anului. Temperaturile vor crește ușor în majoritatea regiunilor din țară și se vor apropia de valorile specifice datei de 15 septembrie. Cerul va fi variabil astăzi, însă temporar vor apărea înorări, la munte va ploua local, iar în restul țării precipitațiile sunt așteptate doar izolat. Cantitățile de apă vor fi în general cuprinse între 1 și 4 litri pe metru pătrat, vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime de astăzi vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în extremitatea de sud-vest și în sudul țării. În timpul nopții, minimele vor coborî până la 6 grade în depresiunile Carpaților orientali, în timp ce în zona litoralului vor ajunge la aproximativ 16 grade. În capitală, temperaturile vor fi apropiate de normalul perioadei, cerul va fi temporar înorat, însă șansele de ploaie vor rămâne reduse. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă în București ajunge la 25-26 de grade, în timp ce minima termică se va situa între 10 și 13 grade. În zona montană, valorile termice vor crește ușor și vor ajunge aproape de cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a regiunilor montane. Cerul va fi variabil, cu perioade în care norii vor fi mai numeroși. Local sunt așteptate ploi slabe, în special pe parcursul zilei, iar cantitățile de apă vor fi de aproximativ 1 până la 4 litri pe metrul pătrat. Vântul va avea intensitate slabă până la moderată. În zona litoralului, vremea va fi în general frumoasă, iar temperaturile vor rămâne în limitele normale pentru jumătatea lunii septembrie. Cerul se anunță variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime în zona litoralului ajung la 21-24 de grade, iar minimele vor coborî până la valori de 14-16 grade. Temperatura apei mării va fi cuprinsă între 19 și 22 de grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru ca Disola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Sececlaus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sececlaus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică. Alături de Gabi pe 87,9
3: Energy.

Alphaville, Forever Young, e acum pe frecvența noastră, 5 minute ne despart de ora 13. Alana Miles, Black Velvet a fost pentru tine, am ascultat și Alan Jackson, Country Boy. Am avut și Aerosmith în playlistul Energy Mix Music de astăzi cu piesa Crying. Pe finalul orei 12, Amy McDonald vine cu piesa Dream On. Iar imediat după ora 13 revin alături de voi cu informațiile orei. Am pregătit playlistul până la 14 fix. Amy Winehouse urmează. Avem Arsenium cu Holograph. Puțin mai târziu ne întâlnim cu BB King și Barbara Streisand în playlist.

0: Radio Energy cu Gir. Cu noi, sunetul are sens.
1: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gir.
2: Radio Energy cu Gir, 15 septembrie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Subvenții pentru partide în septembrie 2026, peste 15,4 milioane de lei, cât au primit PSD, AUR, PNL și USR.

0: ședință de asigurat la medic și spital, Senatul a votat verificarea electronică a statutului de asigurat. Cât au cheltuit turiștii străini în România în vara anului 2026, plățile cu carduri străine s-au triplat în 5 ani. Vorbim și despre restricțiile de circulație pe autostrada A10 în județul Alba pe sensul Turda-Sebeș, se fac lucrări la carosabil. Investiție strategică la uzina mecanică cu gir, noi utilaje pentru producția de muniție NATO, contract semnat. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de marți 15 septembrie, unde sunt așteptate ploi, aflăm în câteva momente. Partidele politice au primit în luna septembrie 2026 subvenții de la bugetul de stat în valoare totală de 15.470.000 lei, potrivit datelor comunicate luni de Autoritatea Electorală Permanentă. Cea mai mare sumă a revenit PSD, urmat de AUR, PNL și USR. Autoritatea Electorală Permanentă a prezentat luni 14 septembrie situația sumelor alocate și virate în conturile formațiunilor politice beneficiare de subvenții de la bugetul de stat. În total, cele 8 partide au primit în această lună 15,47 milioane lei, PSD a primit peste 5,1 milioane lei, AUR a doua cea mai mare subvenție. Cea mai mare subvenție din septembrie a fost virată Partidului Social Democrat, care a primit 5.132.818 lei. Pe locul al doilea se află Alianța pentru Unirea Românilor, AUR, cu o subvenție de 3.035.116 lei, urmată de Partidul Național Liberal, PNL, cu 2.794.483 lei. Uniunea Salvați România, USR, a primit în luna septembrie 1.983.502 lei. Alte 4 formațiuni politice au beneficiat de subvenții de la bugetul de stat, SOS România, Partidul Oamenilor Tineri, Partidul Mișcarea Populară și Forța Dreptei. Valoarea acumulată a tuturor subvențiilor virate în septembrie este de 15.470.000 lei. Finanțarea publică a partidelor este reglementată prin legea numărul 334 din 2006, privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Potrivit formei în vigoare a legii, subvenția se acordă în funcție de rezultatele obținute la alegerile parlamentare și la alegerile locale. 75% din bugetul anual destinat subvențiilor este repartizat în funcție de voturile obținute la alegerile parlamentare, iar 25% în funcție de rezultatele de la alegerile locale în condițiile prevăzute de lege. Subvențiile sunt virate lunar partidelor politice prin bugetul autorității electorale permanente și trebuie evidențiate distinct în contabilitatea acestora. Nivelul subvențiilor din septembrie este identic cu cel raportat pentru lunile iulie și august 2026. În fiecare dintre aceste luni, suma totală comunicată a fost de 15.470.000 lei, iar repartizarea pe cele 8 formațiuni a fost aceeași. Pacienții nu vor mai trebui să umble după adeverințe pentru a demonstra că sunt asigurați în sistemul public de sănătate dacă această informație poate fi verificată electronic. Senatul a votat o propunere legislativă prin care verificarea digitală a calității de asigurat devine regula, iar documentele pe hârtie vor fi cerute numai în situații excepționale. Proiectul modifică legea numărul 95 din 2006 privind reforma în domeniul sănătății și vizează în special eliminarea situațiilor în care pacienților li se cere o adeverință de asigurat, deși medicul, spitalul sau casa de asigurări pot verifica informația direct în sistemele CNAS. Este vorba despre propunerea legislativă 496 din 2026, pentru care Comisia pentru Sănătatea Senatului a dat raport favorabil cu amendamente. Senatul este prima cameră sesizată, iar Camera Deputaților este for decizional. Măsura nu este încă în vigoare. Pentru a deveni lege, proiectul trebuie adoptat de Camera Deputaților, promulgat de președinte și publicat în Monitorul Oficial. Potrivit formei analizate și amendamente de Comisia pentru Sănătate, verificarea electronică ar urma să devină modalitatea obișnuită prin care medicii, spitalele și ceilalți furnizori aflați în contract cu casele de asigurări stabilesc dacă o persoană este asigurată. în forma amendată. Obligația actuală a asiguratului de a prezenta documentele justificative ar urma să fie înlocuită cu obligația de a comunica furnizorului medical datele necesare verificării electronice. Adeverința sau alte documente ar interveni numai dacă verificarea informatică nu poate fi efectuată. Una dintre modificările importante privește situația în care pacientul nu are asupra sa cardul de sănătate sau adeverința. În prezent, legea sănătății stabilește pentru anumite situații că neprezentarea documentelor poate conduce la acordarea serviciilor contra cost. Textul propus introduce însă o precizare esențială. Serviciile vor putea fi acordate contra cost din acest motiv doar dacă nici calitatea de asigurat nu poate fi confirmată prin verificarea electronică. Astfel, simplul fapt că o persoană nu are o adeverință asupra sa nu ar trebui să fie suficient pentru a fi tratată ca neasigurată dacă baza de date CNAS arată contrariul. Plățile efectuate în România cu carduri emise în străinătate au crescut puternic în lunile iulie și august 2026, potrivit unei analize Global Payments. Valoarea tranzacțiilor procesate prin terminalele companiei a fost cu 63% mai mare decât în aceeași perioadă din 2025, apropiindu-se de un sfert de miliard de lei. Britanicii conduc clasamentul după valoarea totală a plăților, în timp ce deținătorii de carduri emise în Irlanda au avut cea mai mare valoare medie a unei tranzacții. Datele indicate arată o creștere atât a valorii plăților, cât și a frecvenței cu care cardurile emise în alte țări au fost folosite în România în acest an. În iulie și august 2026, numărul tranzacțiilor procesate prin terminalele Global Payments cu astfel de carduri a fost cu 52% mai mare decât în vara precedentă, iar valoarea medie a unei plăți a ajuns la aproximativ 159 de lei, în creștere cu circa 7%. Datele se referă la tranzacțiile procesate prin infrastructura companiei și la țara de emitere a cardului. Evoluția plăților este susținută și de datele oficiale privind turismul. Potrivit Institutului Național de Statistică, în iulie 2026 au fost înregistrate în structurile de cazare din România aproximativ 1,931 milioane de sosiri, cu 6,2% mai mult decât în iulie 2025. Turiștii străini au reprezentat 16,3% din total. Numărul sosirilor acestora a fost cu 20,4% mai mare față de iulie 2025, în timp ce noptările turiștilor străini au crescut cu 21,7%. Durata medie a șederii turiștilor străini a fost de 2 zile în luna iulie. Și în județul Alba se observă o creștere a ponderii turiștilor străini în primele 6 luni din 2026. Unitățile de cazare din județ au raportat 105.698 de sosiri, dintre care 16.559 au fost ale turiștilor străini, adică aproximativ 15,7% din total. Străinii au generat 28.200 de înoptări. În aceeași perioadă din 2025, ponderea acestora era de aproximativ 14,3%, ceea ce arată că, deși numărul total al turiștilor din Alba a scăzut ușor, componenta internațională a câștigat teren. Potrivit analizei Global Payments, transmise pentru vara anului 2026, cele mai mari sume au fost achitate cu carduri emise în Marea Britanie. Valoarea tranzacțiilor a depășit 45 milioane lei, cu 53,5% mai mult față de lunile iulie-august 2025. Pe următoarele poziții s-au situat cardurile emise în Germania, emise în Italia și emise în Franța. În statisticile oficiale INS, pentru primele 7 luni din 2026, Germania se afla de altfel pe primul loc după numărul turiștilor străini cazați în România, cu aproximativ 145.800 de sosiri, urmată de Italia cu 123.400 și Statele Unite ale Americii cu 101.300. Una dintre cele mai mari creșteri din analiza tranzacțiilor este înregistrată în cazul cardurilor emise în Ucraina. Acestea au urcat pe locul 5 în clasamentul Global Payments, după valoarea sumelor tranzacționate față de poziția 10-a în vara anului trecut. DRDP Cluj anunță restricții de circulație pe A10 sensul Turda Sebeș, valabile marți 15 septembrie până la ora 18. Se vor institui restricții de circulație pe A10 kilometrul 12, calea 2, sensul Turda Sebeș, pe banda 1 și banda de urgență, în vederea efectuării unor reparații la partea carosabilă în perioada de garanție. Circulația se va desfășura pe banda 2 cu restricții de viteză. Lucrările sunt executate în acest moment, transmite DRDP Cluj. Șoferii sunt atenționați să circule cu prudență în zona lucrărilor și să respecte semnalizarea rutieră. Programul de modernizare a capacităților de producție de muniție NATO a intrat într-o nouă etapă. La uzina mecanică Cugir a fost semnat contractul pentru furnizarea unor utilaje speciale destinate liniei de fabricație a muniției calibrului 12,7x99mm, potrivit unui anunț pe rețeaua de socializare din partea reprezentanților UME Cugir. Oficial, proiectul pentru acest calibru are o valoare totală de 409,7 milioane lei cu TVA. Programul de investiții de la uzina mecanică Cugir vizează modernizarea infrastructurii industriale, creșterea capacității de producție și diversificarea gamei de muniție compatibilă cu standardele NATO. Contractul se referă la furnizarea unor utilaje speciale necesare producției de elemente de muniție calibru 12,7x99mm. Este una dintre componentele majore ale programului de retehnologizare derulat la fabrica din Cugir. Investiția a fost aprobată prin hotărârea Guvernului numărul 1668 din 2024, adoptată la 18 decembrie 2024 și publicată în Monitorul Oficial din 19 decembrie 2024. Actul normativ aprobă proiectul Modernizarea în vederea creșterii capacității de producție și a diversificării gamei de fabricație a muniției de tip NATO calibrul 12,7x99mm la uzina mecanică Cugir, filială a companiei naționale Romar. Valoarea totală a investiției este de 409,688 milioane lei, inclusiv TVA, echivalentul a aproximativ 82,43 milioane euro la cursul de 4,97 lei per euro, utilizat în documentația proiectului. Durata de realizare prevăzută este de 36 de luni. Finanțarea urmează să fie asigurată din bugetul de stat prin bugetul Ministerului de Resort, din resursele proprii ale uzinei mecanice Cugir și din alte surse constituite legal. Pentru echipamentele necesare noi linii de fabricație, uzina mecanică Cugir a derulat o procedură distinctă de achiziție. Potrivit anunțului oficial publicat în Platforma Europeană de Achiziții Publice, contractul pentru furnizarea utilajelor speciale destinate liniei de 12,7x99mm avea o valoare estimată de 275,9 milioane lei fără TVA. Această sumă reprezintă aproximativ 54-55 milioane de euro în funcție de cursul valutar. În nota de fundamentare a hotărârii de guvern 1668 din 2024, guvernul arată că producția de muniție în România are caracter strategic atât pentru satisfacerea necesităților interne de apărare, cât și pentru respectarea angajamentelor asumate în cadrul NATO și al Uniunii Europene. Programul de investiții reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de dezvoltare ale uzinii mecanice Cugir din ultimele trei decenii și urmărește inclusiv îmbunătățirea condițiilor de muncă și reducerea impactului asupra mediului. Toamna cugireană 2026, sărbătoarea comunității noastre, dragi cugireni și oaspeți de pretutindeni, a început numărătoarea inversă pentru cel mai așteptat weekend al anului. În perioada 19-20 septembrie ne reunim pentru o nouă ediție memorabilă a festivalului Toamna Cugireană, un eveniment de suflet al locului, două zile intense, pline de energie, cultură, sport, concerte și spectacole, un program complet alături de invitați, dedicat tuturor vârstelor. Sâmbătă 19 septembrie, începând cu ora 10, deschiderea oficială a festivalului Centrul Cultural Cugir. Între ora 10 și 15 are loc expoziția de industrie și producție locală Cugir, parterul Centrului Cultural. Între 12 și 15, MTB Cugir, tură de toamnă cu bicicleta, start zona skate park. Detalii și înscrieri pe pagina de Facebook a Centrului Cultural Cugir. Între orele 12 și ora 0, distracție pe stadion, activități pentru copii și cortul tinerilor, artizani și meșteșugari, produse locale. Avem parte și de concerte, Acoustic Boys, Andia, The Urs, Byron și Dirty Shirt. În deschidere, fanfara Cugir, Blue Shadow și clasa de percuție. Iar la ora 22 avem parte de un foc de artificii pentru ziua de sâmbătă. Clubbing cu DJ Sean Norvis și MC Steliano pe tot parcursul zilei. Duminică 20 septembrie, începând cu ora 10, Piața de Sus, Târgul Producătorilor Locali, acompaniat de cântec și joc popular, Fanfara cu Gir, grupul Mlădiță cu Girene, ansamblul Câmpul Pâinii, Flierașii din Șugag, între orele 10-14, Trial Off-Road pe dealul Cetate, la ora 13, Parada Toamnei pe traseul Centrul Cultural, Bulevardul Pietonal, Stadion Park, 14:30, Spectacol Folcloric, Stadionul Park, invitați Sava Negrean Brudașcu, Alina Bica, Ionuț Lupuț, Mihaela Fechete, ansamblul folcloric profesionist Dor Românesc cu soliștii Alina Ceuca, Cristina Bugnar, Cristina Retegan, Domnica Bologan, Mădălina Mârza, Mirela Petruș, Nicolae Cioancă, Silviu Avram și Teodora Florea. Ansamblul Bârzava Reșița, ansamblul Bujorii Muntelui Petrila, Flierașii din Șugag, Taraful Centrului Cultural Cugir, ansamblul Câmpul Pâinii, grupul Vox Cugir, prezentator Florin Mihoc. Scriem împreună o nouă pagină frumoasă din istoria orașului nostru. Așadar, weekendul acesta, 19-20 septembrie 2026, ne reunim pentru o nouă ediție memorabilă a festivalului Toamna Cugireană.
1: Urmează meteo.
0: Prognoza meteo pentru marți 15 septembrie indică o ușoară creștere a temperaturilor în cea mai mare parte a țării, în timp ce ploile vor apărea local în zonele montane și doar izolat în celelalte regiuni din țară. Potrivit ANM, dimineața și în timpul nopții, în unele zone se va forma ceață, iar maximele vor urca până la 28 de grade astăzi. Valorile termice se vor situa în general în jurul celor normale pentru această perioadă anului. Temperaturile vor crește ușor în majoritatea regiunilor din țară și se vor apropia de valorile specifice datei de 15 septembrie. Cerul va fi variabil astăzi, însă temporar vor apărea înorări, la munte va ploua local, iar în restul țării precipitațiile sunt așteptate doar izolat. Cantitățile de apă vor fi în general cuprinse între 1 și 4 litri pe metru pătrat, vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime de astăzi vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în extremitatea de sud-vest și în sudul țării. În timpul nopții, minimele vor coborî până la 6 grade în depresiunile Carpaților Orientali, în timp ce în zona litoralului vor ajunge la aproximativ 16 grade. În capitală, temperaturile vor fi apropiate de normalul perioadei, cerul va fi temporar înorat, însă șansele de ploaie vor rămâne reduse. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă în București ajunge la 25-26 de grade, în timp ce minima termică se va situa între 10 și 13 grade. În zona montană, valorile termice vor crește ușor și vor ajunge aproape de cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a regiunilor montane. Cerul va fi variabil, cu perioade în care norii vor fi mai numeroși. Local sunt așteptate ploi slabe, în special pe parcursul zilei, iar cantitățile de apă vor fi de aproximativ 1 până la 4 litri pe metru pătrat. Vântul va avea intensitate slabă până la moderată. În zona litoralului, vremea va fi în general frumoasă, iar temperaturile vor rămâne în limitele normale pentru jumătatea lunii septembrie. Cerul se anunță variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime în zona litoralului ajung la 21-24 de grade, iar minimele vor coborî până la valori de 14-16 grade. Temperatura apei mării va fi cuprinsă între 19 și 22 de grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.
1: Radio Energy cu Gir. Muzică exact cum îți place.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rozé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează. Rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare desen tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.

0: Radio Energy. Muzică. Muzică. Exact cum îți place.
1: Barbara Streisand, The Woman in Love, B.B. King, Blind Love și Arsenium cu Holograf, O zi au fost pentru tine în playlistul Energy Mix Music de azi. 20 de minute ne despart de ora 14. E pregătită și publicitatea Energy, iar imediat după publicitate ne întâlnim cu Berlinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth, Billy Joel, The River of Dreams. Avem Bob Dylan în playlistul Energy Mix Music de azi, Blown in the Wind și Bonnie Tyler, It's a Heartache în playlist pe finalul ediției Energy Mix Music de astăzi. Cam așa stăm cu hiturile. Noi ne dăm întâlnire mâine de la 11 fix la o nouă ediție. Până atunci, rămâneți cu bine, să aveți o după-amiază extraordinară. Bye, bye!

Kiss Taxi. Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy Cugir.

0: Ascultă Porțile Dorului.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi, sunetul are un sens.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: morirò.
1: Musica, musica, exact cum îți place. Energy, exact cum îți place.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy cu Gir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
4: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are sens.
5: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gir.
6: Radio Energy cu Gir, 15 septembrie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Subvenții pentru partide în septembrie 2026, peste 15,4 milioane de lei, cât au primit PSD, AUR, PNL și USR. Fără adeverință de asigurat la medic și spital, Senatul a votat verificarea electronică a statutului de asigurat. Cât au cheltuit turiștii străini în România în vara anului 2026, plățile cu carduri străine s-au triplat în 5 ani. Vorbim și despre restricțiile de circulație pe autostrada A10 în județul Alba, pe sensul Turda-Sebeș, se fac lucrări la carosabil. Investiție strategică la uzina mecanică cu gir, noi utilaje pentru producția de muniție NATO, contract semnat. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de marți, 15 septembrie, unde sunt așteptate ploi, aflăm în câteva momente. Partidele politice au primit în luna septembrie 2026 subvenții de la bugetul de stat în valoare totală de 15.470.000 lei, potrivit datelor comunicate luni de Autoritatea Electorală Permanentă. Cea mai mare sumă a revenit PSD, urmat de AUR, PNL și USR. Autoritatea Electorală Permanentă a prezentat luni 14 septembrie situația sumelor alocate și virate în conturile formațiunilor politice beneficiare de subvenții de la bugetul de stat. În total, cele 8 partide au primit în această lună 15,47 milioane lei, PSD a primit peste 5,1 milioane lei, AUR a doua cea mai mare subvenție. Cea mai mare subvenție din septembrie a fost virată Partidului Social Democrat, care a primit 5.132.818 lei. Pe locul al doilea se află Alianța pentru Unirea Românilor, AUR, cu o subvenție de 3.035.116 lei, urmată de Partidul Național Liber.

0: Al PNL cu 2.794.483 lei. Uniunea Salvații România, USR, a primit în luna septembrie 1.983.502 lei. Alte patru formațiuni politice au beneficiat de subvenții de la bugetul de stat: SOS România, Partidul Oamenilor Tineri, Partidul Mișcarea Populară și Forța Dreptei. Valoarea acumulată a tuturor subvențiilor virate în septembrie este de 15.470.000 lei. Finanțarea publică a partidelor este reglementată prin legea numărul 334 din 2006, privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Potrivit formei în vigoare a legii, subvenția se acordă în funcție de rezultatele obținute la alegerile parlamentare și la alegerile locale. 75% din bugetul anual destinat subvențiilor este repartizat în funcție de voturile obținute la alegerile parlamentare, iar 25% în funcție de rezultatele de la alegerile locale în condițiile prevăzute de lege. Subvențiile sunt virate lunar partidelor politice prin bugetul autorității electorale permanente și trebuie evidențiate distinct în contabilitatea acestora. Nivelul subvențiilor din septembrie este identic cu cel raportat pentru lunile iulie și august 2026. În fiecare dintre aceste luni, suma totală comunicată a fost de 15.470.000 lei, iar repartizarea pe cele 8 formațiuni a fost aceeași. Pacienții nu vor mai trebui să umble după adeverințe pentru a demonstra că sunt asigurați în sistemul public de sănătate dacă această informație poate fi verificată electronic. Senatul a votat o propunere legislativă prin care verificarea digitală a calității de asigurat devine regula, iar documentele pe hârtie vor fi cerute numai în situații excepționale. Proiectul modifică legea numărul 95 din 2006 privind reforma în domeniul sănătății și vizează în special eliminarea situațiilor în care pacienților li se cere o adeverință de asigurat, deși medicul, spitalul sau casa de asigurări pot verifica informația direct în sistemele CNAS. Este vorba despre propunerea legislativă 496 din 2026, pentru care Comisia pentru Sănătatea Senatului a dat raport favorabil cu amendamente. Senatul este prima cameră sesizată, iar Camera Deputaților este for decizional. Măsura nu este încă în vigoare. Pentru a deveni lege, proiectul trebuie adoptat de Camera Deputaților, promulgat de președinte și publicat în Monitorul Oficial. Potrivit formei analizate și amendamente de Comisia pentru Sănătate, verificarea electronică ar urma să devină modalitatea obișnuită prin care medicii, spitalele și ceilalți furnizori aflați în contract cu casele de asigurări stabilesc dacă o persoană este asigurată. În forma amendată, obligația actuală a asiguratului de a prezenta documentele justificative ar urma să fie înlocuită cu obligația de a comunica furnizorului medical datele necesare verificării electronice. Adeverința sau alte documente ar interveni numai dacă verificarea informatică nu poate fi efectuată. Una dintre modificările importante privește situația în care pacientul nu are asupra sa cardul de sănătate sau adeverința. În prezent, legea sănătății stabilește pentru anumite situații că neprezentarea documentelor poate conduce la acordarea serviciilor contra cost. Textul propus introduce însă o precizare esențială: serviciile vor putea fi acordate contra cost din acest motiv doar dacă nici calitatea de asigurat nu poate fi confirmată prin verificarea electronică. Astfel, simplul fapt că o persoană nu are o adeverință asupra sa nu ar trebui să fie suficient pentru a fi tratată ca neasigurată dacă baza de date CNAS arată contrariul. Plățile efectuate în România cu carduri emise în străinătate au crescut puternic în lunile iulie și august 2026, potrivit unei analize Global Payments. Valoarea tranzacțiilor procesate prin terminalele companiei a fost cu 63% mai mare decât în aceeași perioadă din 2025, apropiindu-se de un sfert de miliard de lei. Britanicii conduc clasamentul după valoarea totală a plăților, în timp ce deținătorii de carduri emise în Irlanda au avut cea mai mare valoare medie a unei tranzacții. Datele indicate arată o creștere atât a valorii plăților, cât și a frecvenței cu care cardurile emise în alte țări au fost folosite în România în acest an. În iulie și august 2026, numărul tranzacțiilor procesate prin terminalele Global Payments cu astfel de carduri a fost cu 52% mai mare decât în vara precedentă, iar valoarea medie a unei plăți a ajuns la aproximativ 159 de lei, în creștere cu circa 7%. Datele se referă la tranzacțiile procesate prin infrastructura companiei și la țara de emitere a cardului. Evoluția plăților este susținută și de datele oficiale privind turismul. Potrivit Institutului Național de Statistică, în iulie 2026 au fost înregistrate în structurile de cazare din România aproximativ 1,931 milioane de sosiri, cu 6,2% mai mult decât în iulie 2025. Turiștii străini au reprezentat 16,3% din total. Numărul sosirilor acestora a fost cu 20,4% mai mare față de iulie 2025, în timp ce noptările turiștilor străini au crescut cu 21,7%. Durata media șederii turiștilor străini a fost de 2 zile în luna iulie. Și în județul Alba se observă o creștere a ponderii turiștilor străini în primele 6 luni din 2026. Unitățile de cazare din județ au raportat 105.698 de sosiri, dintre care 16.559 au fost ale turiștilor străini, adică aproximativ 15,7% din total. Străinii au generat 28.200 de înoptări. În aceeași perioadă din 2025, ponderea acestora era de aproximativ 14,3%, ceea ce arată că, deși numărul total al turiștilor din Alba a scăzut ușor, componenta internațională a câștigat teren. Potrivit analizei Global Payments, transmise pentru vara anului 2026, cele mai mari sume au fost achitate cu carduri emise în Marea Britanie. Valoarea tranzacțiilor a depășit 45 milioane lei, cu 53,5% mai mult față de lunile iulie-august 2025. Pe următoarele poziții s-au situat cardurile emise în Germania, emise în Italia și emise în Franța. În statisticile oficiale INS, pentru primele 7 luni din 2026, Germania se afla de altfel pe primul loc după numărul turiștilor străini cazați în România, cu aproximativ 145.800 de sosiri, urmată de Italia cu 123.400 și Statele Unite ale Americii cu 101.300. Una dintre cele mai mari creșteri din analiza tranzacțiilor este înregistrată în cazul cardurilor emise în Ucraina. Acestea au urcat pe locul 5 în clasamentul Global Payments după valoarea sumelor tranzacționate față de poziția 10-a în vara anului trecut. DRDP Cluj anunță restricții de circulație pe A10 sensul Turda-Sebeș, valabile marți 15 septembrie până la ora 18. Se vor institui restricții de circulație pe A10 kilometrul 12, calea 2, sensul Turda-Sebeș, pe banda 1 și banda de urgență, în vederea efectuării unor reparații la partea carosabilă în perioada de garanție. Circulația se va desfășura pe banda 2 cu restricții de viteză. Lucrările sunt executate în acest moment, transmite DRDP Cluj. Șoferii sunt atenționați să circule cu prudență în zona lucrărilor și să respecte semnalizarea rutieră. Programul de modernizare a capacităților de producție de muniție NATO a intrat într-o nouă etapă. La uzina mecanică Cugir a fost semnat contractul pentru furnizarea unor utilaje speciale destinate liniei de fabricație a muniției calibrului 12,7x99 mm, potrivit unui anunț pe rețeaua de socializare din partea reprezentanților UME Cugir. Oficial, proiectul pentru acest calibru are o valoare totală de 409,7 milioane lei cu TVA. Programul de investiții de la uzina mecanică Cugir vizează modernizarea infrastructurii industriale, creșterea capacității de producție și diversificarea gamei de muniție compatibilă cu standardele NATO. Contractul se referă la furnizarea unor utilaje speciale necesare producției de elemente de muniție calibru 12,7x99 mm. Este una dintre componentele majore ale programului de retehnologizare derulat la fabrica din Cugir. Investiția a fost aprobată prin hotărârea Guvernului numărul 1668 din 2024, adoptată la 18 decembrie 2024 și publicată în Monitorul Oficial din 19 decembrie 2024. Actul normativ aprobă proiectul Modernizarea în vederea creșterii capacității de producție și a diversificării gamei de fabricație a muniției de tip NATO calibrul 12,7x99 mm la uzina mecanică Cugir, filială a companiei naționale Romar. Valoarea totală a investiției este de 409,688 milioane lei, inclusiv TVA, echivalentul a aproximativ 82,43 milioane euro la cursul de 4,97 lei per euro, utilizat în documentația proiectului. Durata de realizare prevăzută este de 36 de luni. Finanțarea urmează să fie asigurată din bugetul de stat prin bugetul Ministerului de Resort, din resursele proprii ale uzinei mecanice Fugir și din alte surse constituite legal. Pentru echipamentele necesare noii linii de fabricație, uzina mecanică Cugir a derulat o procedură distinctă de achiziție, potrivit anunțului oficial publicat în Platforma Europeană de Achiziții Publice. Contractul pentru furnizarea utilajelor speciale destinate liniei de 12,7x99 mm avea o valoare estimată de 275,9 milioane lei fără TVA. Această sumă reprezintă aproximativ 54-55 milioane de euro în funcție de cursul valutar. În nota de fundamentare a hotărârii de guvern 1668 din 2024, guvernul arată că producția de muniție în România are caracter strategic atât pentru satisfacerea necesităților interne de apărare, cât și pentru respectarea angajamentelor asumate în cadrul NATO și al Uniunii Europene. Programul de investiții reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de dezvoltare ale uzinii mecanice Cugir din ultimele trei decenii și urmărește inclusiv îmbunătățirea condițiilor de muncă și reducerea impactului asupra mediului. Toamna Cugireană 2026, sărbătoarea comunității noastre, dragi cugireni și oaspeți de pretutindeni, a început numărătoarea inversă pentru cel mai așteptat weekend al anului. În perioada 19-20 septembrie ne reunim pentru o nouă ediție memorabilă a festivalului Toamna Cugireană, un eveniment de suflet al locului. Două zile intense, pline de energie, cultură, sport, concerte și spectacole, un program complet alături de invitați, dedicat tuturor vârstelor. Sâmbătă 19 septembrie, începând cu ora 10, deschiderea oficială a festivalului Centrul Cultural Cugir. Între ora 10 și 15 are loc expoziția de industrie și producție locală Cugir, parterul Centrului Cultural. Între 12 și 15, MTB Cugir, tură de toamnă cu bicicleta, start zona skate park. Detalii și înscrieri pe pagina de Facebook a Centrului Cultural Cugir. Între orele 12 și ora 0, distracție pe stadion, activități pentru copii și cortul tinerilor, artizani și meșteșugari, produse locale. Avem parte și de concerte, Acoustic Boys, Andia, The Urs, Byron și Dirty Shirt. În deschidere, fanfara Cugir, Blue Shadow și clasa de percuție. Iar la ora 22 avem parte de un foc de artificii pentru ziua de sâmbătă, clubbing cu DJ Sean Norvis și MC Steliano pe tot parcursul zilei. Duminică 20 septembrie, începând cu ora 10, piața de sus, târgul producătorilor locali, acompaniat de cântec și joc popular, fanfara Cugir, grupul Mlădiță Cugirene, ansamblul Câmpul Pâinii, Flierașii din Șugag. Între orele 10-14, Trial Off-Road pe dealul Cetate. La ora 13, parada toamnei pe traseul Centrul Cultural, Bulevardul Pieton Stadion Park, 14:30 spectacol folcloric Stadionul Park, invitați Sava Negrean Brudașcu, Alina Bica, Ionuț Lupuț, Mihaela Fechete, ansamblul folcloric profesionist Dor Românescu, soliștii Alina Ceuca, Cristina Bugnar, Cristina Retegan, Domnica Bologan, Mădălina Mârza, Mirela Petruș, Nicolae Cioancă, Silviu Avram și Teodora Florea. Ansamblul Bârzava Reșița, ansamblul Bujorii Muntelui Petrila, Flierașii din Șugag, taraful Centrului Cultural Cugir, ansamblul Câmpul Pâinii, grupul Vox Cugir, prezentator Florin Mihoc. Scriem împreună o nouă pagină frumoasă din istoria orașului nostru. Așadar, weekendul acesta, 19-20 septembrie 2026, ne reunim pentru o nouă ediție memorabilă a festivalului Toamna Cugireană.
1: Urmează meteo.
0: Prognoza meteo pentru marți 15 septembrie indică o ușoară creștere a temperaturilor în cea mai mare parte a țării, în timp ce ploile vor apărea local în zonele montane și doar izolat în celelalte regiuni din țară. Potrivit ANM, dimineața și în timpul nopții, în unele zone se va forma ceață, iar maximele vor urca până la 28 de grade astăzi. valorile termice se vor situa în general în jurul celor normale pentru această perioadă anului. Temperaturile vor crește ușor în majoritatea regiunilor din țară și se vor apropia de valorile specifice datei de 15 septembrie. Cerul va fi variabil astăzi, însă temporar vor apărea înnorări, la munte va ploua local, iar în restul țării precipitațiile sunt așteptate doar izolat. Cantitățile de apă vor fi în general cuprinse între 1 și 4 litri pe metru pătrat, vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime de astăzi vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în extremitatea de sud-vest și în sudul țării. În timpul nopții, minimele vor coborî până la 6 grade în depresiunile Carpaților orientali, în timp ce în zona litoralului vor ajunge la aproximativ 16 grade. În capitală, temperaturile vor fi apropiate de normalul perioadei, cerul va fi temporar înnorat, însă șansele de ploaie vor rămâne reduse. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă în București ajunge la 25-26 de grade, în timp ce minima termică se va situa între 10 și 13 grade. În zona montană, valorile termice vor crește ușor și vor ajunge aproape de cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a regiunilor montane. Cerul va fi variabil, cu perioade în care norii vor fi mai numeroși. Local sunt așteptate ploi slabe, în special pe parcursul zilei, iar cantitățile de apă vor fi de aproximativ 1 până la 4 litri pe metru pătrat. Vântul va avea intensitate slabă până la moderată. În zona litoralului, vremea va fi în general frumoasă, iar temperaturile vor rămâne în limitele normale pentru jumătatea lunii septembrie. Cerul se anunță variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime în zona litoralului ajung la 21-24 de grade, iar minimele vor coborî până la valori de 14-16 grade. Temperatura apei mării va fi cuprinsă între 19 și 22 de grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu GIR. 87,9 FM.
2: Radio Energie cu GIR. Muzică exact cum îți place.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Taxis Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Anunț angajare. NG Tool Holder Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro.

Radio Energy Cugir promovează muzica și valorile neamului nostru. Ascultă Radio Energy Cugir și oferă sufletului tău alinarea și liniștea mult râvnită. Reușim să-ți alinăm auzul cu cele mai îndrăgite melodii la porțile dorului. Ascultă porțile dorului.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy cu Gir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta MSR. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
4: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Ascultă Porțile Dorului.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei, numărul 22, sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro.
1: To the hits faster. Energy.

0: mine poți, uite așa și iar așa.
1: Muzică, muzică, exact cum îți place. Energy, exact cum îți place.

0: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, feriere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

Radio Energy Cugir promovează muzica și valorile neamului nostru. Ascultă Radio Energy Cugir și oferă sufletului tău alinarea și liniștea mult râvnită. Reușim să-ți alinăm auzul cu cele mai îndrăgite melodii la porțile dorului. Ascultă porțile dorului.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy cu Gir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
4: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are sens.
5: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gir.
6: Radio Energy cu Gir, 15 septembrie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Subvenții pentru partide în septembrie 2026, peste 15,4 milioane de lei, cât au primit PSD, AUR, PNL și USR. Fără adeverință de asigurat la medic și spital, Senatul a votat verificarea electronică a statutului de asigurat. Cât au cheltuit turiștii străini în România în vara anului 2026, plățile cu carduri străine s-au triplat în 5 ani. Vorbim și despre restricțiile de circulație pe autostrada A10 în județul Alba pe sensul Turda-Sebeș, se fac lucrări la carosabil. Investiție strategică la uzina mecanică cu gir, noi utilaje pentru producția de muniție NATO, contract semnat. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de marți 15 septembrie, unde sunt așteptate ploi, aflăm în câteva momente. Partidele politice au primit în luna septembrie 2026 subvenții de la bugetul de stat în valoare totală de 15.470.000 lei, potrivit datelor comunicate luni de Autoritatea Electorală Permanentă. Cea mai mare sumă a revenit PSD, urmat de AUR, PNL și USR. Autoritatea Electorală Permanentă a prezentat luni 14 septembrie situația sumelor alocate și virate în conturile formațiunilor politice beneficiare de subvenții de la bugetul de stat. În total, cele 8 partide au primit în această lună 15,47 milioane lei, PSD a primit peste 5,1 milioane lei, AUR a doua cea mai mare subvenție. Cea mai mare subvenție din septembrie a fost virată Partidului Social Democrat, care a primit 5.132.818 lei. Pe locul al doilea se află Alianța pentru Unirea Românilor, AUR, cu o subvenție de 3.035.116 lei, urmată de Partidul Național Liberal, PNL, cu 2.794.483 lei. Uniunea Salvații România, USR, a primit în luna septembrie 1.983.502 lei. Alte 4 formațiuni politice au beneficiat de subvenții de la bugetul de stat, SOS România, Partidul Oamenilor Tineri, Partidul Mișcarea Populară și Forța Dreptei. Valoarea acumulată a tuturor subvențiilor virate în septembrie este de 15.470.000 lei. Finanțarea publică a partidelor este reglementată prin legea numărul 334 din 2006, privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Potrivit formei în vigoare a legii, subvenția se acordă în funcție de rezultatele obținute la alegerile parlamentare și la alegerile locale. 75% din bugetul anual destinat subvențiilor este repartizat în funcție de voturile obținute la alegerile parlamentare, iar 25% în funcție de rezultatele de la alegerile locale în condițiile prevăzute de lege. Subvențiile sunt virate lunar partidelor politice prin bugetul Autorității Electorale

0: permanente și trebuie evidențiate distinct în contabilitatea acestora. Nivelul subvențiilor din septembrie este identic cu cel raportat pentru lunile iulie și august 2026. În fiecare dintre aceste luni, suma totală comunicată a fost de 15.470.000 lei, iar repartizarea pe cele 8 formațiuni a fost aceeași. Pacienții nu vor mai trebui să umble după adeverințe pentru a demonstra că sunt asigurați în sistemul public de sănătate dacă această informație poate fi verificată electronic. Senatul a votat o propunere legislativă prin care verificarea digitală a calității de asigurat devine regula, iar documentele pe hârtie vor fi cerute numai în situații excepționale. Proiectul modifică legea numărul 95 din 2006 privind reforma în domeniul sănătății și vizează în special eliminarea situațiilor în care pacienților li se cere o adeverință de asigurat, deși medicul, spitalul sau casa de asigurări pot verifica informația direct în sistemele CNAS. Este vorba despre propunerea legislativă 496 din 2026, pentru care Comisia pentru Sănătatea Senatului a dat raport favorabil cu amendamente. Senatul este prima cameră sesizată, iar Camera Deputaților este for decizional. Măsura nu este încă în vigoare. Pentru a deveni lege, proiectul trebuie adoptat de Camera Deputaților, promulgat de președinte și publicat în Monitorul Oficial. Potrivit formei analizate și amendamente de Comisia pentru Sănătate, verificarea electronică ar urma să devină modalitatea obișnuită prin care medicii, spitalele și ceilalți furnizori aflați în contract cu casele de asigurări stabilesc dacă o persoană este asigurată. În forma amendată, obligația actuală a asiguratului de a prezenta documentele justificative ar urma să fie înlocuită cu obligația de a comunica furnizorului medical datele necesare verificării electronice. Adeverința sau alte documente ar interveni numai dacă verificarea informatică nu poate fi efectuată. Una dintre modificările importante privește situația în care pacientul nu are asupra sa cardul de sănătate sau adeverința. În prezent, legea sănătății stabilește pentru anumite situații că neprezentarea documentelor poate conduce la acordarea serviciilor contra cost. Textul propus introduce însă o precizare esențială. Serviciile vor putea fi acordate contra cost din acest motiv doar dacă nici calitatea de asigurat nu poate fi confirmată prin verificarea electronică. Astfel, simplul fapt că o persoană nu are o adeverință asupra sa nu ar trebui să fie suficient pentru a fi tratată ca neasigurată dacă baza de date CNAS arată contrariul. Plățile efectuate în România cu carduri emise în străinătate au crescut puternic în lunile iulie și august 2026, potrivit unei analize Global Payments. Valoarea tranzacțiilor procesate prin terminalele companiei a fost cu 63% mai mare decât în aceeași perioadă din 2025, apropiindu-se de un sfert de miliard de lei. Britanicii conduc clasamentul după valoarea totală a plăților, în timp ce deținătorii de carduri emise în Irlanda au avut cea mai mare valoare medie a unei tranzacții. Datele indicate arată o creștere atât a valorii plăților, cât și a frecvenței cu care cardurile emise în alte țări au fost folosite în România în acest an. În iulie și august 2026, numărul tranzacțiilor procesate prin terminalele Global Payments cu astfel de carduri a fost cu 52% mai mare decât în vara precedentă, iar valoarea medie a unei plăți a ajuns la aproximativ 159 de lei, în creștere cu circa 7%. Datele se referă la tranzacțiile procesate prin infrastructura companiei și la țara de emitere a cardului. Evoluția plăților este susținută și de datele oficiale privind turismul. Potrivit Institutului Național de Statistică, în iulie 2026 au fost înregistrate în structurile de cazare din România aproximativ 1,931 milioane de sosiri, cu 6,2% mai mult decât în iulie 2025. Turiștii străini au reprezentat 16,3% din total. Numărul sosirilor acestora a fost cu 20,4% mai mare față de iulie 2025, în timp ce noptările turiștilor străini au crescut cu 21,7%. Durata medie a șederii turiștilor străini a fost de 2 zile în luna iulie. Și în județul Alba se observă o creștere a ponderii turiștilor străini în primele 6 luni din 2026. Unitățile de cazare din județ au raportat 105.698 de sosiri, dintre care 16.559 au fost ale turiștilor străini, adică aproximativ 15,7% din total. străini au generat 28.200 de înopturi. În aceeași perioadă din 2025, ponderea acestora era de aproximativ 14,3%, ceea ce arată că, deși numărul total al turiștilor din Alba a scăzut ușor, componenta internațională a câștigat teren. Potrivit analizei Global Payments, transmise pentru vara anului 2026, cele mai mari sume au fost achitate cu carduri emise în Marea Britanie. Valoarea tranzacțiilor a depășit 45 milioane lei, cu 53,5% mai mult față de lunile iulie-august 2025. Pe următoarele poziții s-au situat cardurile emise în Germania, emise în Italia și emise în Franța. În statisticile oficiale INS, pentru primele 7 luni din 2026, Germania se afla de altfel pe primul loc după numărul turiștilor străini cazați în România, cu aproximativ 145.800 de sosiri, urmată de Italia cu 123.400 și Statele Unite ale Americii cu 101.300. Una dintre cele mai mari creșteri din analiza tranzacțiilor este înregistrată în cazul cardurilor emise în Ucraina. Acestea au urcat pe locul 5 în clasamentul Global Payments după valoarea sumelor tranzacționate față de poziția 10-a în vara anului trecut. DRDP Cluj anunță restricții de circulație pe A10 sensul Turda-Sebeș, valabile marți 15 septembrie până la ora 18. Se vor institui restricții de circulație pe A10 kilometrul 12, calea 2, sensul Turda-Sebeș, pe banda 1 și banda de urgență în vederea efectuării unor reparații la partea carosabilă în perioada de garanție. Circulația se va desfășura pe banda 2 cu restricții de viteză. Lucrările sunt executate în acest moment, transmite DRDP Cluj. Șoferii sunt atenționați să circule cu prudență în zona lucrărilor și să respecte semnalizarea rutieră. Programul de modernizare a capacităților de producție de muniție NATO a intrat într-o nouă etapă. La uzina mecanică Cugir a fost semnat contractul pentru furnizarea unor utilaje speciale destinate liniei de fabricație a muniției calibrului 12,7x99mm, potrivit unui anunț pe rețeaua de socializare din partea reprezentanților UME Cugir. Oficial, proiectul pentru acest calibru are o valoare totală de 409,7 milioane lei cu TVA. Programul de investiții de la uzina mecanică Cugir vizează modernizarea infrastructurii industriale, creșterea capacității de producție și diversificarea gamei de muniție compatibilă cu standardele NATO. Contractul se referă la furnizarea unor utilaje speciale necesare producției de elemente de muniție calibru 12,7x99mm. Este una dintre componentele majore ale programului de retehnologizare derulat la fabrica din Cugir. Investiția a fost aprobată prin hotărârea Guvernului numărul 1668 din 2024, adoptată la 18 decembrie 2024 și publicată în Monitorul Oficial din 19 decembrie 2024. Actul normativ aprobă proiectul Modernizarea în vederea creșterii capacității de producție și a diversificării gamei de fabricație a muniției de tip NATO calibrul 12,7x99mm la uzina mecanică Cugir, filială a companiei naționale Romar. Valoarea totală a investiției este de 409,688 milioane lei, inclusiv TVA, echivalentul a aproximativ 82,43 milioane euro la cursul de 4,97 lei per euro, utilizat în documentația proiectului. Durata de realizare prevăzută este de 36 de luni. Finanțarea urmează să fie asigurată din bugetul de stat prin bugetul Ministerului de Resort, din resursele proprii ale uzinei mecanice Cugir și din alte surse constituite legal. Pentru echipamentele necesare noi linii de fabricație, uzina mecanică Cugir a derulat o procedură distinctă de achiziție. Potrivit anunțului oficial publicat în Platforma Europeană de Achiziții Publice, contractul pentru furnizarea utilajelor speciale destinate liniei de 12,7x99mm avea o valoare estimată de 275,9 milioane lei fără TVA. Această sumă reprezintă aproximativ 54-55 milioane de euro în funcție de cursul valutar. We'll be right back. În nota de fundamentare a hotărârii de guvern 1668 din 2024, guvernul arată că producția de muniție în România are caracter strategic atât pentru satisfacerea necesităților interne de apărare, cât și pentru respectarea angajamentelor asumate în cadrul NATO și al Uniunii Europene. Programul de investiții reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de dezvoltare ale uzinii mecanice cu gir din ultimele 3 decenii și urmărește inclusiv îmbunătățirea condițiilor de muncă și reducerea impactului asupra mediului. Toamna cugireană 2026, sărbătoarea comunității noastre, dragi cugireni și oaspeți de pretutindeni, a început numărătoarea inversă pentru cel mai așteptat weekend al anului. În perioada 19-20 septembrie ne reunim pentru o nouă ediție memorabilă a festivalului Toamna Cugireană, un eveniment de suflet al locului, 2 zile intense, pline de energie, cultură, sport, concerte și spectacole, un program complet alături de invitați, dedicat tuturor vârstelor. Sâmbătă 19 septembrie, începând cu ora 10, deschiderea oficială a festivalului Centrul Cultural Cugir. Între ora 10 și 15 are loc expoziția de industrie și producție locală Cugir, parterul Centrului Cultural. Între 12 și 15, MTB Cugir, tură de toamnă cu bicicleta, start zona skate park. Detalii și înscrieri pe pagina de Facebook a Centrului Cultural Cugir. Între orele 12 și ora 0, distracție pe stadion, activități pentru copii și cortul tinerilor, artizani și meșteșugari, produse locale. Avem parte și de concerte, Acoustic Boys, Andia, The Urs, Byron și Dirty Shirt. În deschidere, fanfara Cugir, Blue Shadow și clasa de percuție. Iar la ora 22 avem parte de un foc de artificii pentru ziua de sâmbătă, clubbing cu DJ Sean Norvis și MC Steliano pe tot parcursul zilei. Duminică 20 septembrie, începând cu ora 10, piața de sus, târgul producătorilor locali, acompaniat de cântec și joc popular, fanfara Cugir, grupul Mlădițe Cugirene, ansamblul Câmpul Pâinii, Flierașii din Șugag. Între orele 10-14, Trial Off-Road pe dealul Cetate. La ora 13, parada toamnei pe traseul Centrul Cultural, Bulevardul Pietonal, Stadion Park. 14:30, spectacol folcloric, Stadionul Park. Invitați Sava Negrean Brudașcu, Alina Bica, Ionuț Lupuț, Mihaela Fechete, ansamblul folcloric profesionist Dor Românesc cu soliștii Alina Ceuca, Cristina Bugnar, Cristina Retegan, Domnica Bologan, Mădălina Mârza, Mirela Petruș, Nicolae Cioancă, Silviu Avram și Teodora Florea. Ansamblul Bârzava Reșița, ansamblul Bujorii Muntelui Petrila, Flierașii din Șugag, taraful Centrului Cultural Cugir, ansamblul Câmpul Pâinii, grupul Vox Cugir, prezentator Florin Mihoc. Scriem împreună o nouă pagină frumoasă din istoria orașului nostru. Așadar, weekendul acesta, 19-20 septembrie 2026, ne reunim pentru o nouă ediție memorabilă a festivalului Toamna Cugireană.
1: Urmează meteo.
0: Prognoza meteo pentru marți 15 septembrie indică o ușoară creștere a temperaturilor în cea mai mare parte a țării, în timp ce ploile vor apărea local în zonele montane și doar izolat în celelalte regiuni din țară. Potrivit ANM, dimineața și în timpul nopții, în unele zone se va forma ceață, iar maximele vor urca până la 28 de grade astăzi. Valorile termice se vor situa în general în jurul celor normale pentru această perioadă anului. Temperaturile vor crește ușor în majoritatea regiunilor din țară și se vor apropia de valorile specifice datei de 15 septembrie. Cerul va fi variabil astăzi, însă temporar vor apărea înorări, la munte va ploua local, iar în restul țării precipitațiile sunt așteptate doar izolat. Cantitățile de apă vor fi în general cuprinse între 1 și 4 litri pe metru pătrat, vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime de astăzi vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în extremitatea de sud-vest și în sudul țării. În timpul nopții, minimele vor coborî până la 6 grade în depresiunile Carpaților Orientali, în timp ce în zona litoralului vor ajunge la aproximativ 16 grade. În capitală, temperaturile vor fi apropiate de normalul perioadei, cerul va fi temporar înorat, însă șansele de ploaie vor rămâne reduse. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă în București ajunge la 25-26 de grade, în timp ce minima termică se va situa între 10 și 13 grade. În zona montană, valorile termice vor crește ușor și vor ajunge aproape de cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a regiunilor montane. Cerul va fi variabil, cu perioade în care norii vor fi mai numeroși. Local sunt așteptate ploi slabe, în special pe parcursul zilei, iar cantitățile de apă vor fi de aproximativ 1 până la 4 litri pe metrul pătrat. Vântul va avea intensitate slabă până la moderată. În zona litoralului, vremea va fi în general frumoasă, iar temperaturile vor rămâne în limitele normale pentru jumătatea lunii septembrie. Cerul se anunță variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime în zona litoralului ajung la 21-24 de grade, iar minimele vor coborî până la valori de 14-16 grade. Temperatura apei mării va fi cuprinsă între 19 și 22 de grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.
3: Radio Energie cu Gir. Muzică exact cum îți place.
4: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
5: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
4: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
5: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
6: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
5: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului Ceape.
6: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
5: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei, numărul 22, sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro.
7: To the hits faster.
3: Energy. Sunetul are

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 09 0806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Dragi ascultători, continuăm astăzi cu transmiterea predicilor ținute de misionarul Eval Frank la Radio Luxemburg. După cum poate ați aflat, misionarul Eval Frank a predicat în 165 de țări din întreaga lume ca urmare a unei trimiteri directe din partea lui Dumnezeu primită în 2 aprilie 1962. Pe lângă călătoriile misionare, el a avut pe inimă să transmită acest ultim mesaj venit direct de la Dumnezeu către toți locuitorii pământului de pe pământ prin intermediul stațiilor de radio și televiziune. Astfel, mesajul a ajuns în 172 de țări de pe întregul pământ. Aceste predici au avut și au încă un impact extraordinar în întreaga lume și mulți au putut găsi calea către Dumnezeu prin credința biblică în Iisus Hristos. Așa cum am auzit în predica de săptămâna trecută, la pocăința noastră Dumnezeu răspunde cu iertarea dăruită prin har, iertare care poate fi trăită de orice om care vine cu sinceritate înaintea lui Dumnezeu și cere iertare pentru viața trăită în păcat. În predica ce urmează, a patra din seria de predici pe care o transmitem, misionarul Evan Frank ne prezintă al doilea pas pe care îl avem de făcut pe această cale sfântă, și anume botezul în apă ca mărturie exterioară că am primit iertarea păcatelor noastre. Suntem noi gata să-L urmăm pe Domnul în apa botezului?
3: Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank, al doilea pas, botezul biblic. Stimați ascultători, vă salut călduros în numele Domnului. Astăzi dorim să vorbim despre al doilea pas al credinței. În ultima noastră emisiune, noi am auzit că omul mai întâi trebuie să-și recunoască starea lui pierdută și să-L primească pe Iisus ca mântuitor personal și salvator prin pocăință și credință. Al doilea pas este botezul credinței conform Scripturii. În Marcu 16, Domnul Iisus a dat însărcinarea: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. Acesta este un cuvânt foarte serios. Prima condiție pentru botezul biblic, care însuși Domnul Iisus a cerut, este credința. În Roman 10:17 ne este spus că credința vine din predică, dar predica vine din cuvântul lui Dumnezeu. Cine aude propovăduirea Evangheliei și ajunge la credința în Iisus Hristos, se lasă botezat. În Faptele Apostolilor 2, versetul 41, botezul ne este arătat ca o dovadă. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Cine a devenit cu adevărat credincios din inimă va fi pregătit să facă tot ce învață Sfânta Scriptură. Evanghelistul Filip a fost trimis de Duhul lui Dumnezeu la un bărbat care se întorcea din Ierusalim în carul lui și el citea din cartea prorocului Isaia. Filip i-a propovăduit Evanghelia. Bărbatul, dintr-o dată, a oprit carul și a zis: uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Bărbatul lui Dumnezeu era conștient de necesitatea credinței și de aceea i-a pus întrebarea: crezi tu?

Din toată inima, răspunsul a fost: eu cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetul 37. S-au pogorât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Cine a citit Biblia știe că în creștinismul primar au fost botezați doar oameni care viețile lor, prin credința în Iisus Hristos, și le-au pus în mâinile lui Dumnezeu, care au devenit niște ucenici adevărați ai Domnului și care au urmat cuvântul lui în toate lucrurile. Nu există niciun verset biblic care dă mărturie de botezul sugarilor și reprezentarea de către nași. Așa ceva nu are un fundament biblic și nu există niciun indiciu în Sfânta Scriptură că păcatul original este spălat prin botez. Numai sângele mielului ne curăță de orice păcat. Petru scrie că botezul înseamnă legământul unui cuget curat cu Dumnezeu. 1 Petru 3, versetul 21. Dar pentru că noi trăim acum, în timpul în care în biserica lui Dumnezeu este adus totul în starea corectă, de aceea trebuie spus și despre botez un cuvânt de clarificare. Este departe de noi gândul de a critica o biserică sau o biserică liberă, dar adevărul biblic trebuie propovăduit liber și deschis. Pentru ca toți aceia care vor să-L urmeze pe Domnul Iisus să primească posibilitatea pentru aceasta. Cine este din adevăr, nu se va uita nici la timp și nici la oboseală pentru a se convinge personal conform Sfintei Scripturi. Trebuie menționat că la botez nu s-a folosit niciodată o formulă, așa cum se practică astăzi peste tot. Noi cunoaștem porunca misionară conform Matei 28 și practica reală a botezului din Faptele Apostolilor. Amândouă aparțin împreună și nu se contrazic. Domnul Iisus a poruncit să se boteze în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Înainte de a putea face aceasta, noi trebuie să știm care este numele. Noi știm că Tată, Fiu și Duh Sfânt sunt denumiri prin care felul de descoperire a lui Dumnezeu este descris. Întrebarea este: care este numele? Numele Tatălui, Fiului și al Sfântului Duh. Petru, care a avut cheile împărăției cerurilor, cel care a primit descoperirea lui Iisus Hristos și acela care a fost umplut cu Duhul Sfânt, el a propovăduit în prima zi a cincizecimii Evanghelia valabilă odată pentru totdeauna și a zis în legătură cu botezul gloatei adunate: și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos. Să nu fie pentru nimeni un lucru străin dacă acum se vestește același botez și se practică la fel cu cei deveniți credincioși. În Faptele Apostolilor 8:16 este scris: ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus. În Samaria, Filip a vestit Evanghelia și a botezat în același fel ca și Petru în Ierusalim. În Faptele Apostolilor, capitolul 19, Pavel se întâlnește cu frații deveniți credincioși din Efes. El i-a întrebat: cu ce botez ați fost voi botezați? Noi vedem că apostolului nu i-a fost cu niciun chip indiferentă întrebarea botezului. El a vrut să știe cum aceia care se numeau credincioși au fost botezați. În cursul acestui discurs, nu ne este spus: când au auzit aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus.
Petru ordonă botezul în Ierusalim, Filip în Samaria, Pavel în Efes. Toți au propovăduit aceeași Evanghelie, același Hristos ca Salvator și Răscumpărător, și toți au botezat în numele Domnului Iisus Hristos. Astfel, botezul biblic este stabilit conform mărturiei Sfintei Scripturi. Pavel scrie galatenilor: fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârșie omenească, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Există o propovăduire în mod divin a Evangheliei și există una în mod omenesc. Cine propovăduiește Evanghelia sub călăuzirea Duhului Sfânt va fi în conformitate în toate lucrurile cu apostolii. Pentru biserică, învățătura apostolilor este singura unitate de măsură. Toate celelalte sunt tălmăcii romenești. Pot să vă rog pe fiecare să cercetați Noul Testament dacă a fost folosit o singură dată formula numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh la un botez. Domnul Iisus, Matei 28, nu ne-a dat o formulă, ci sugestia pentru numele care este mai presus de orice nume, în care Dumnezeu, în Noul Testament, s-a descoperit ca Tată, Fiu și Duh Sfânt. Numele este și rămâne Domnul Iisus Hristos. De aceea, apostolii și adevărații credincioși au botezat în numele Domnului Iisus Hristos, în buna conștiință că au executat Matei 28 conform voiei lui Dumnezeu. Aici nu este vorba de o credință în cuvinte, ci de un adevăr biblic, care nu ne este prețios și de o mare valoare. Romanilor Pavel le scrie în capitolul 6: nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? În acest context, înțelegem noi cuvântul din Efeseni 4, versetul 5: un domn, o credință, un botez. Stimați ascultători, în creștinătatea de astăzi există botezuri diferite, dar nouă, prin această cercetare scurtă a cuvântului, botezul biblic valabil a celor deveniți credincioși ne este arătat în fața ochilor din nou. Mărturia uniformă a Sfintei Scripturi ne dovedește clar că iudeii, samaritenii și neamurile au fost botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Deja în Vechiul Testament, fiecare lucru consta pe mărturia doi sau trei martori. Aici îi avem pe aceia despre care Domnul Iisus a spus: voi sunteți martorii mei. De aceea noi credem numai mărturia Sfintei Scripturi și trebuie în consecință să respingem fiecare propovăduire omenească a Evangheliei și fiecare botez introdus de oameni. De aceea răsună astăzi apelul adresat tuturor fraților și surorilor care au devenit credincioși, ca ei să aibă curaj de a se lăsa botezați biblic. Revenirea lui Iisus Hristos este iminentă și cine dorește de a primi trecere înaintea Lui trebuie să fie cu toate lucrurile în conformitate cu cuvântul Său. Aș dori ca fiecare să vadă legătura între porunca misionară și executarea practică. Una este însărcinarea și cealaltă este execuția. Fiecare poate fi sigur de aceasta, că apostolii l-au înțeles exact pe Domnul Iisus și au făcut ce este plăcut lui Dumnezeu. Este nevoie de descoperirea Duhului Sfânt pentru ca și acest punct să-l vedem în lumina divină. Fie ca Dumnezeu să dăruiască har ca prin această predică
Ca atunci, în prima zi a cinzecimii mii, să ajungă la cunoștința adevărului, a crede în Hristos, să-L trăiască pe Dumnezeu și să se lase botezați biblic, în numele Domnului Iisus Hristos. Dorim să ne rugăm. Tată Ceresc, eu știu că cuvântul Tău nu se va întoarce gol înapoi. Binecuvintează-i pe toți aceia care au auzit această predică. Fii aproape de ei acum. Dăruiește-le descoperirea Duhului Sfânt pentru a te trăi într-un mod puternic și să fie pregătiți de a face voia Ta. Eu te rog în numele lui Iisus. Amin.

Dacă predica pe care ați ascultat-o a însemnat ceva pentru dumneavoastră și doriți informații suplimentare, sunați la numărul de telefon 0766 706 766. Așa cum ați putut auzi, vă putem pune la dispoziție literatură de mare actualitate. Repetăm numărul de telefon pentru cei interesați să sune: 0766 706 766. Și vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu în numele lui Iisus Hristos, Domnul nostru al tuturor.

Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Swiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Încă n-a ajuns în piață, dar Sorimba de aici. Ia!
1: Bună seara, este ora 19. Președintele Nicu Șordan vrea să cheme mâine partidele la consultări și incidente astăzi la mitingul fermierilor. Președintele Nicu Șordan vrea să cheme mâine partidele la consultări și să nominalizeze un candidat pentru funcția de premier în cursul acestei săptămâni, a precizat el în cadrul unui interviu pentru Euronews România. Deși partidele nu și-au schimbat pozițiile ferme adoptate după demiterea guvernului și nu se conturează vreo majoritate, decizia nu mai poate fi amânată, a lăsat să se înțeleagă șeful statului. Președintele a afirmat din nou că nu-și dorește alegeri anticipate, deși nu a mai exclus posibilitatea de a se ajunge la o astfel de variantă, potrivit rador.ro. Miting cu incidente astăzi în fața guvernului. Printre cei care s-au alăturat acțiunii s-au aflat și susținători ai fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu, scrie hotnews.ro. Jandarmeria a mobilizat forțe importante și a spus că manifestația nu a fost una autorizată. De altfel, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei București, Alex Iacob, a spus că jandarmii au folosit gaze lacrimogene după ce mai mulți protestatari au provocat violențe. Există ipoteze că au fost și persoane infiltrate ca să manipuleze marea masă de protestatari să provoace dezordine, a adăugat reprezentantul jandarmeriei. Totodată, premierul Ilie Bolojan a transmis că a luat act de revendicările depuse de Asociația Profesională a Ciobanilor după protestul din Piața Victoriei, care a degenerat în acte de violență, și face apel la calm. Guvernul subliniază însă că la manifestație nu a participat nicio asociație reprezentativă a crescătorilor de ovine. Comisia pentru Învățământ a Senatului a dat raport favorabil astăzi proiectului PSD care prevede introducerea obligativității uniformelor școlare în învățământul preuniversitar, transmite Ager Press. Potrivit senatorului PSD, Daniel Zamfir, uniforma școlară trebuie să reprezinte o mândrie, o apartenență, în niciun caz o constrângere. Acesta a precizat că proiectul ar urma să intre în vigoare de anul școlar viitor. Țara noastră va găzdui finala competiției Europa League din 2028, anunță Federația Română de Fotbal. Comitetul executiv al UEFA a desemnat astăzi Bucureștiul și Arena Națională drept gazde oficiale pentru finala Europa League din 2028. Decizia confirmă capacitatea României de a organiza evenimente sportive de cel mai înalt nivel, mai scrie FRF.ro. Acestea au fost știrile orei 19. Sunt Sorin Badea, continuă Avanpost, Radio Gherila cu Bogdan Șerban.
0: Da, mulțumesc, Sorin, pleacă Badea. Și pentru cei care încă nu și-au dat seama după o săptămână și ceva, asta e halul nou de oră la care se întâmplă.
2: Da, știu, da, v-am pus Bogdan Gherila. O emisiune de sacrificiu. Ba nu, o emisiune sacrificată cu Radio Șerban.
0: Și după ce o să depășiți și momentul ăsta de lamentare, viteză, vă aduc aminte că marțea... Stand up poetry. Da, se întâmplă să băgăm în populația pașnică, sper, pașnică, da, poezie. Invitată de astăzi, conform algoritmului, este o actriță ce e născută sau reprezintă Iașu, născută, crescută, școlită până la un anumit moment, inclusiv la academic, dar n-are legătură cu actoria. A terminat dreptul la Iași. Pentru a se definitiva în alte zone profesionale, a trebuit să ajungă sau să eșueze, ca să nu zic emigreze, aproape în Statele Unite. De văzut, ați văzut-o în fel și chip și pe marile dumneavoastră ecrane și pe micile dumneavoastră ecrane și o să o vedeți în continuare și acolo și acolo și mai ales pe scena scândurilor, da, pe scândura scenelor teatrelor din România. De menționat că

0: că fratele ei a venit de mai multe ori și a pupat studioul ăsta de radio, Petru, da? Mai menționez ceva încă de la început, acum vreo un deceniu și jumătate, eram în aceeași revistă care se lansa, numărul acela inițial, ea, invitata mea, era pe copertă, îmbrăcată, culmea, în steagul Statelor Unite, revista nu mai există, se cheamă All Hallow, eu eram în interior și mimam micțiunea. Urinam într-un pisoar din centrul Bucureștiului. Mă rog, n-o să o lungesc, s-am făcut-o suficient, alături de noi și o să fie și de văzut pe YouTube, pe Facebook și pe Twitch, este Monica, Monica Bârlădeanu!
1: Stand Up Poetry. Da, ăștia sunt mai deștepți decât ceilalți.
0: Bine ai venit.
2: Bine te-am găsit.
0: Lirism și vorbim după.
2: Trăia într-un oraș din miază zi, un crin înzăpezit în datorii, care primea, scrise pe pluș cu lapte, scrisori de la un alt crin, din miază noapte. O, pentru cruda lor corespondență aveau cea mai naivă diligență. Ei știau cu zimții de la timbre miresmele între dânsii să le schimbe. Poștași înflăcărați puneau ștampile cântând din corn pe sacii cu pistile, plicuri adânci pudras culat din zori, însuși directorul caleștilor. Dar crinul ce trăia din miază zi, fiind înzăpezit în datorii, îi răspundea din ce în ce mai rar celuilalt crin ce bea pe ascuns mărar. Apoi tăcu de tot. O rouă grea strivi parfumul amândurora. Și astfel cei doi crini nu și-au mai scris. Poștașii au murit, poșta s-a închis, dar uneori mai trece monoton prin bulion un vechi poștalion. Asta a fost balada crinilor care și-au scris frumos, de Emil Brumaru.
0: Monica Bârlădeanu! O vedeți în continuare, da, pe YouTube, pe Facebook și pe Twitch. Și apropo...
1: Stand Up Poetry.
2: Da, ăștia sunt mai deștepți decât ceilalți.
0: Hai să umblăm puțin la nume. Cred că noi am făcut o greșeală majoră de ortografie.
2: Ai scris care Grudina,
0: e adevărul?
2: A?
0: Păi da, care Grudini. E adevărul? Fua.
2: Dar da. N-are importanță, nu mă simt deloc ofensată. O întreagă România a scris Grudina atâția ani.
0: Bine, pentru mine.
3: Boule, da. Ești un mare bou!
0: Așa. Bun, și acum o să intrăm brutal în partea asta de copilărie de Iași, că tu ai prins inclusiv varianta aia de dinainte de 89 și facem foarte mult apel la zona de copilărie analog și încercăm să o punem și să manipulăm, de fapt, copiii din ziua de astăzi. O să punem o balanță, copilărie analog versus asta digital.
2: Băi, da, era, stai seama, o copilărie complet lipsită de absolut orice input.
0: În Iași unde locuiei? Unde a fost copilăria? La bloc, la casă?
2: În sensul ăsta. Băi, într-un bloc. Etajul 3, bloc de la muncitoresc, care arată ca o cutie de chibrituri gri, scorojită.
0: Și aveai dita mai comunitatea de copii pe lângă tine.
2: Absolut, da. Și asta era absolut fabulos. Adică eram o grămadă de copii afară până la 9:30, până când începeau mamele să ne strige pe câte unul, pe rând. Mie se pare o copilărie extrem de valoroasă astăzi. Mm-hmm. Eram plin de imaginație, adică eram perfect capabil să mă joc un băț și să fie foarte bine, să fiu foarte amuzată, adică... Serious entertainment, ca să zic așa.
0: Ai avut nevoie de prieteni imaginari? N-ai avut suficient pe lângă tine?
2: Nu, și aveam, dar veneam de la școală pe rând, ieșeam prima afară sau știi ce zic, până ne strângeam.
0: Și dăm exemple, apropo de rutină zilnică.
2: Rutină zilnică, seama că primul lucru pe care îl făceai era să te trezești dimineața mănânci o felie de pâine. Unde să mă ducă cineva la școală vreodată pe mine? Nu, pe jos, direct. Adică, cumva, în apărarea părinților mei, nici nu au ales o școală la distanță mare, era școala în spatele blocului. Să reai în Adidas și aia drăgășani, portocaliu cu de cauciuc, știi? Fugeai rapid la școală, te întorceai, scoteai covorul la bătător.
0: Uite, cred că ești prima care pomenește de partea asta de integrare în universul familiei, pentru că nu era numai joacă, aveai și treabă de făcut.
2: Bineînțeles, și ieșeai afară după ce făceai treaba și aveai niște lucruri de bifat.
0: Deci tu, fată fiind, puteai să bați cu voarele.
2: 100% de fiert fasole.
0: Deja te lăsau să gătești așa.
2: Da.
0: Ai furat meseria asta de gătit sau te-a învățat mama?
2: Am învățat de la ea, dar erau niște lucruri pe care pur și simplu trebuia să le faci, adică nu era o negociere, erau lucruri de făcut. Trebuie să fierbi fasole, pui fasole la muiat, apoi o fierbi, o lași acolo, că mama, cum ar veni, prelua de aici mai departe. Scoți covorul, duci gunoiul și după aia poți să ieși afară.
0: Și dacă nu făceai asta?
2: Dacă nu făceai asta,
0: așa.
2: Era
0: exista corecție fizică?
2: Erau multe corecții fizice, bineînțeles. Dar nu, eu de obicei nu prea mâncam bătaie pentru lucrurile astea. Adică
0: dar
2: am mâncat bătaie
0: pentru
2: că am inundat casa. Adică aia trebuia să fie destul de groasă treaba ca să mi-o fur așa grav. Dar serios, am inundat casa, tu știi că se oprea apa destul de mult și eu tot am frecat robinetele alea, nu mai știam cum e închis, cum e deschis, l-am lăsat așa, am ieșit afară până când m-a anunțat un vecin că în bucătărie la el. Da, e nenorocire.
0: Așa, bun. Apropo de școală, cum era? Te consideră o elevă silitoare?
2: Foarte.
0: Da?
2: Da.
0: Ai fost din Tocilara?
2: Eu am luat premiu până între 12, da.
0: Adică destul de Tocilara?
2: Cred că mențiune totuși am luat între 12. Da, destul de Tocilară. Știi de ce? Pentru că, într-un fel, respectul și afecțiunea la mine se traduceau prin aplauze. Iată, mă iertați, îmi cer scuze că am devenit actriță, înțelegeți acum de ce. Da, adică deci, când eram mângâiată de pe cap, bravo 10, pentru mine era asta dragoste. La momentul ăla așa o decodam.
0: Hai că stricăm momentul, dacă mai adăugăm ceva la asta, băgăm o poezie.
1: Stand up poetry. Eminescu, tu i-auzi pe ăștia?
2: Să ne iubim în pălării de fetru. În solnițe cu fluturi moi sub masă, pe pătrunjei și țelini ca finetul, lângă oglinzi cu căptușeala groasă. Iar seara, durduliși în piele groasă, scăpați de haine ca de o tortură, să facem baie într-o portocală coaptă de amor cu vorbe dulci în gură. Asta a fost tot Emil Brumaru. A fost un cântec naiv.
0: Monica Bărbătaru! Cu Ă din I!
2: Yay!
0: Așa.
1: Stand up poetry. Da, gata, am dat cu cultură pe la nas.
0: Da, nu o să părăsim zona asta de anii 90, de fapt de anii 80, pentru că va trebui să-mi spui și unde te-a prins, dacă ai amintiri din 89. Ce amintire ai din decembrie 89?
2: Eram la țară, la unchiul meu.
0: Spune localitatea.
2: Ciortești.
0: Ciortești, județul Iași?
2: Da.
0: Ok, noi învățăm și geografie
2: în
0: cu ocazia
2: Ciortești.
0: Asta.
2: În Ciortești, unchiul meu era șeful poliției,
0: miliție, mă rog,
2: miliție exact, era milițian. Și mi-am dat seama că se întâmplă ceva major în momentul în care el a început să îmbrace civil. El
0: da,
2: se simțea în pericol.
0: Corect.
2: Da. Și mă rog, era destul de multă agitație în comună.
0: Chiar și în localitate rurală.
2: Da.
0: Okay.
2: Și eram puțin stresați, am senzația că cineva a aruncat cu o piatră în geam și a spart geamul. Eu m-am dus automat, am fost dusă la stația de autobuz să mă întorc la Iași, la ei mei.
0: Și în Iași era agitație când
2: ai
0: ajuns?
2: În Iași era o atmosferă foarte ciudată. Erau grupuri de oameni care vorbeau, asta mi-am amintesc perfect că am văzut. Și îngrijorare, dar era cumva și veselie. Băi, era pentru prima dată blocul ăla gri, era energizat, dar energizat așa, mă refer la părinți, care erau săracii de ei munciți și obidiți de obicei, sfârșiți, știi? Taica meu era destul de vesel, făcea țuică.
0: Care, atenție, era ilegal înainte de 89 și făcea, stai unde o făcea, în apartament? Avea
2: în apartament avea cazan de ăla, da.
0: De pe asta n-am știut-o până acum, știam doar la țară, dar
2: făcuse rost de niște carne de porc, știi, ca să avem de Crăciun, adică era așa, se întâmplau lucruri. Și bineînțeles că în toate seriile alea s-a simțit așa o unitate și în familia noastră, cred că ne simțeam de fapt uniți cu toții, eram lipiți de televizor și dintr-o dată singurul lucru despre care vorbeam era asta, ce se întâmplă, ce se va întâmpla cu noi. Vecinii de pe bloc ieșeau pe scări,
4: chemau și pe Cutărică și pe Cutărică, bă, tu ce zici? Să mergem și noi în Piața Unirii. Da.
0: Îți aduce aminte de primul semestru din anii 90, din 1990? Cum a fost? Ați renunțat la uniforme de bună voie?
4: Am renunțat, mi se părea foarte ciudat.
0: Să ce?
4: Să renunț la uniformă.
0: Da, și uite, acum în sfârșit se va reintroduce.
4: Da, da. Mi se părea că o să mi se aplice corecții, că sunt în ilegalitate în permanență, știi? Eu sunt ca, știi, cățelușul ăla, s-a deschis poarta cuștii, dar el rămâne încă acolo, are nevoie de aceste reguli.
0: Nu credeam că docilitatea te poate caracteriza.
4: Acum, sigur că nu, dar atunci...
0: Am înțeles.
4: Da.
0: Bun, senzația aia de libertate, ea descrie cum te-a încercat pe tine în zilele alea. Și ce ai experimentat, apropo, tu și grupul tău de apropiați, de preadolescenți?
4: Cred că se deschisese așa un tărâm al posibilităților, dar să știi că exista și foarte multă frică. Frică pentru că noi n-am avut un model de alegere de la părinții noștri. Părinții noștri nu știau să aleagă altceva. Și atunci... A venit cu bucurie instantană.
0: Foarte mult pe aici. Scuz generația părinților noștri.
4: Păi, da, evident. Nici n-aveau cum. Nu aveau exercițiul ăsta. N-aveau de unde. Mai ales vorbim de oameni, știi, de la periferia Iașului, în colțul țării, adică... Bun, și cumva am simțit bucurie ca și cum putem să facem foarte multe lucruri, da, ce? Știi? Da, ce? Ce zici? Nu știu ce să zic. Dar fi mișto să facem ceva, să... Îți imaginei tot felul de drumuri profesionale, dar de fapt în esență erau trei. Pentru că nu știai cât de multe alte lucruri se pot face. Nu auzisem în viața mea de psiholog, știi că am terminat, apropo,
0: da,
4: între timp psihologie.
0: Corect,
4: nu auzisem că există asta. Adică nu știam de foarte multe lucruri. Cred că asta a fost...
0: Și totuși, nu mi-ai răspuns. Cum ai rupt tu lanțul? Cum ai simțit libertatea concret acolo în Iași? Lucruri pe care nu ți le imagineai că le puteai face înainte de 89.
4: Păi uite, m-am transferat singură de la un liceu la altul.
0: Și ai făcut asta cum?
4: Am făcut asta fără ca mai cum să știe foarte multe lucruri despre
0: adică
4: asta.
0: Adică te-ai depus cerere numele tău?
4: Da, cumva... Și numele mamei mele.
0: Anii 90, să înțeleagă și ăștia născuți,
4: da,
0: alteri.
4: Era no man's land.
0: Exact.
4: Adică...
0: Nu existau, nu era nimic reglementat, practic.
4: Auzi, tu ți-amintești să fi primit chitanțe când plăteai ceva, când cumpărai ceva? Era practic, ți se dădea restul și aia era. Adică,
0: lucru
4: care e greu de imaginat.
0: Și erau bani astăzi. Foarte, să nu uităm, de monedele acelea, de fapt de bagnotele, care ajunseseră nici mai știu cât. Nu mai avea niciun fel de valoare, 1000 de lei, de exemplu.
4: Da.
0: Și așa mai departe. Așa, zi-mi cu transferul. Te-ai transferat
4: sigur? Da, m-am transferat de la liceul pedagogic, pentru că mi s-a părut că făceam 5 ani acolo. Cariera aia era deja compromisă în capul meu. Nu mai doream să devin educatoare / învățătoare. Iată, prima rupere de lanț asta a fost, de fapt. Și m-am gândit eu să dau la drept. Că mi s-a părut mie că sunt niște legi care ar putea fi reformate. Ele au fost, dar nu de mine, evident.
0: Și atunci... Eu cred că tu te gândeai la o altă perspectivă, mai degrabă aia economică.
4: Și asta, cu siguranță, alegeai în primul rând siguranța, pentru că alea erau niște vremuri extrem de instabile și periculoase financiare, adică nu știai, acum n-ai, unii au început să aibă foarte mult, alții...
0: Da, stai așa, familia ta a jucat la Caritas?
4: Nu, prin filmul ăsta.
0: Rocoși, felicitări!
4: Nu.
0: Deci naivitatea nu a ajuns până acolo.
4: Nu chiar la noi.
0: Așa, bine. Și cum te-ai transferat? Ți-ai făcut cerere singură? Că trebuiau părinții, trebuiau semnate. Ai falsificat o semnătură? Poți să spui acum că s-a prescris.
4: Da.
0: Așa? Și te-ai dus cu cererea de la un liceu la celălalt?
4: Da.
0: Și aia a fost tot.
4: Aia a fost tot și am fost primită și am absolvit liceul Eminescu și am dat la facultate și am și intrat. Și guess what? Duminică seara m-am întors de la Iași, unde am sărbătorit 25 de ani de la terminarea facultății cu toți
0: întâlnire.
4: Colegii mei. Da, am făcut o întâlnire de aia.
0: Bine, nu, trebuie
4: fost
0: să spui totuși de procesul prin care tu te-ai hotărât să dai la drept. Și care erau celelalte opțiuni până ai hotărât asta atunci?
4: Ei, celelalte opțiuni erau absolut naive. Nu, mi-am dorit, în principiu, mi se părea că aș vrea să fiu cineva cu un oarecare grad de influență. Prima persoană pe care eu am identificat-o ca fiind influentă era vânzătoarea de la Aprozar. Aia era foarte șmecheră.
0: Adevărați influenceri, da?
4: Absolut.
0: Atenție!
4: Fii atent, deci te duceai, avea găini. Măi, și nu înțelegi cum plecau oamenii capul în fața ei, cum își ridicau umerii și s-o roage ceva, cum tăia și spânzura ea și îți dădea sau nu îți dădea și în funcție de asta înțelegi mâncai sau nu mâncai. Adică, da,
0: wow, da.
4: Acolo se aduceau
0: foarte
4: ouăle.
0: Tristă.
4: Bun, și mi-am dorit în prima fază să devin
0: vânzătoarea
4: de la Aprozar. Apoi, sigur că mama a fost educatoare și apoi a fost directoare. Hence, liceul pedagogic. Cred că, de fapt, n-am vrut să mai fiu în voia sorții. Am vrut cumva să am o putere de decizie, cel puțin asupra propriei mele sorți și implicit asupra altora. Lucru care nu s-a întâmplat. Eu nu ocup nicio poziție de conducere. N-am ocupat niciodată o poziție de conducere.
0: Și ai fost conștientă de asta așa de devreme?
4: Nu, asta e o post-raționalizare, ce-ți spun eu acum.
0: Ok. Bine.
4: Îți explic astăzi ca adult.
0: În
4: atunci
0: sfârșit.
4: Mergeam la instinct. Dar acum am traduc instinctele, la ce se refereau și ce urmăream de fapt.
0: Și acum o să citesc mesajul ăsta înainte de pauza publicitară. E venit din afara țării, din Londra. Toți stau și mă uit de unde știu pe invitata ediției, dar fără Google sau IMDB. În final cedez. Despre oameni și melci.
4: Yes! Deci, exact!
0: Juju tocmai l-a revăzut anul acesta. Genial filmul și rolul.
4: Da. Mulțumesc.
0: Exact. Suntem cu Monica Burlădeanu, scris cu Udini, da? Imediat.
1: Stand up poetry. Da, ăștia sunt mai deștepți decât ceilalți.
0: Imediat după...
4: Publicitate.
5: Start la proiect.
4: Publicitate.
6: Matei, Gilda și Nic s-au născut la Radio Guerilla.
7: Cred că le e foame.
6: Matei, Gilda și Nic au mâncat, au dormit la Radio Guerilla.
7: Băi, sunteți ok?
6: Matei, Gilda și Nic au crescut la Radio Guerilla. Au învățat la Radio Guerilla.
7: Da, știam.
6: Matei, Gilda și Nic sunt Radio Guerilla. Guerilla de dimineață cu Matei, Gilda și Nic prezintă noul Guerilla de dimineață. De luni până vineri, de la 7 la 10.
8: Kaufland te surprinde ca de fiecare dată. Hochland, brânză topită 9,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!

0: A început revoluția prețurilor mici. Cumperi în ritmul tău în până la 12 rate cu 0% dobândă prin EMAG Wallet. Hai în app și profită de oferte. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Ce te face să te simți senzuală? Haina sau felul în care te simți în ea? Prea murmur vine miercuri la Roz cu Carla Maria Teaha, adică cu mine. La 15 ani de la lansarea brandului vorbim despre feminitate, haine și curaj. Și despre femeia care a creat murmur, descoperindu-se astfel pe sine însăși. Ne auzim miercuri de la ora 1, numai la Radio Guerilla.
2: Roz. Nu e culoarea ta preferată? Nu-i nimic. N-am venit aici să facem frumos.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
4: subscribe YouTube Radio Guerilla.
5: Radio Guerilla.

0: voi auzi pe ăștia?
1: O pot vedea pe Monica Bârlădeanu pe pagina de Facebook a Radio Pungherila, pe YouTube-ul postului ăstuia de radio și pe contul de Twitch Avanpost underscore RG.
0: Vreți dincolo de lume să priviți? Nu vă uitați spre cer, nici către zare. Ci închideți ochii și lăsați să vadă doar inima deschisă de iertare. Prin rana care i-a făcut-o mila, vărsând în ea lumina netezită, ochiul iubirii și-a ivit pupila. Cu el se vede lumea nevăzută. Vreți dincolo de lume să priviți, spre locul unde sufletul se duce? Atunci pe tronul dragostei poftiți. Raiul se vede numai de pe cruce. Poezia se numește Belvedere. A scris-o Marius Iordăchioaia.
1: Monica Bârlădeanu. E fix aici.
2: Stand Up Poetry. Da, gata, am dat cu cultură pe la nas.
1: Așa, și o să vorbim și de momentul deziluziei de la Facultatea de Drept. Că bănesc că a fost un de-asta.
0: Nu.
1: După ce s-a terminat.
0: Nici. În timp ce?
1: Stai așa.
0: Și n-a fost deziluzie, a fost pur și simplu o tranziție așa foarte, foarte smooth. Am fost genul de...
1: Și de ce ai dat la Iași? Stai, de ce la facultate? Puteai avea o
0: păi nu eram în București încă, eu locuiam în Iași.
1: Am înțeles, dar...
0: Eu am început să călătoresc spre București.
1: Așa.
0: Practic să fac diverse, nu știu, reclame. Aveam mereu un side job. Adică m-am întreținut singură încă de pe la 16 ani. Și acest side job, unde, nu știu, cât câștigam pe o reclamă, însemna salariul maică-mii pe lună în învățământ. Adică incomparabil, mai profitabil. Deci veneam, făceam o reclamă, nu știu, la detergenți, la ce era atunci, da, era începutul televiziunii.
1: Ai ajuns să faci reclamă pentru că ai fost racolată? Că se făcea scouting pe stradă?
0: De, băi, trebuie să-ți spun, eram cu colegele de facultate la casa universitarilor și a venit un domn și ne-a întrebat dacă există o companie care face pijamale. Mă rog, e o poveste foarte, foarte lungă, destul de spusă. Nu știu dacă oamenii tăi o știu, sper să nu îi plictisesc cu asta. Dar, mă rog, era bine plătită. Atunci eu cu încă o colegă am făcut campania asta. Când a venit revista Avantaje în Iași, au căutat pe cineva un model local, să zicem. M-au găsit pe mine din reclama cu pijamalele cu pricina. Și, apropo, scurtă paranteză, unul din capoatele pe care eu le-am prezentat atunci, în 1997, joacă în două seriale importante, în Vlad și în Băieți Buni.
1: Același capot?
0: Fix,
1: sau...
0: același, identic, absolut, da.
1: Păi nu e tot ăla, e refăcut.
0: Nu, e ăla.
1: Acea cârpă?
0: Acea cârpă și e foarte tare, arată foarte bine.
1: Deci cârpa bate omul, atenție!
0: Da, îți dai seama.
1: Wow.
0: Am ținut și chiar mă bucur tare mult, l-am, și acum e într-o stare impecabilă. Compania
1: păi
0: nu cred că mai există.
1: E memorabilie, ăla da, chiar absolut, o să absolut. Valoreze foarte mulți bani.
0: I'm hoping.
1: Da.
0: Așa, că să am și eu să vă mă...
1: Din Iași, în momentul în care ai dat la facultate, de ce ți-a fost la îndemână să dai la facultate acolo? Și erau facultăți de drept tot.
0: Da, de acord, dar eu nu reușesc să înțeleg de ce nu accepti că locuiam în Iași și cea mai logică alegere era facultatea din Iași. Eu nu locuiam la București încă. Lucrul ăsta s-a întâmplat prin anul 3.
1: Adolescenții preferă să fugă din locul de baștină.
0: Nu, aveam o cașcă acolo, eram bine. Numai că după aia, sigur, București a bătut așa ca opțiune. Mi se părea un oraș unde se întâmplă mult mai multe lucruri. Plus că m-a mușcat cumva acest virus al
1: păi
0: camerei.
1: Cum ți s-a inoculat și când te-ai dat seama că va fi inutilă diploma aceea de facultate, de drept?
0: În momentul în care am început chiar să fac televiziune, pentru că dintr-o reclamă, într-o altă reclamă, într-o campanie, într-o altă, o experiență, să zicem, un pic mai amplă în fața camerei, m-a făcut să-mi dau seama că îmi place asta foarte tare. Dar că mi-ar plăcea să explorez asta și în alte feluri. Și atunci am dat o probă bala Pro TV să prezint vremea. Nu am luat-o, am picat-o cu brio. Mi s-a spus că n-am ce să caut pe sticlă.
1: Că nu
0: bala,
1: te ajută
0: revedere.
1: Fața?
0: Că nu mă ajută nimic. Nu știu. Așa a fost. Și apoi m-am angajat la o companie, petrolieră.
1: Ok, asta făcând sigur, ce n-ai PR. Știut. Nu.
0: Da, lucram la marketing cumva. N-am făcut mulți purici acolo pentru că am dat o probă, am fost chemată la o altă probă pentru o emisiune, se numea La Strada, de la P1 și trei luni mai târziu, iată-mă făcând o emisiune, neștiind absolut nimic despre asta, vrând să învăț totuși să o fac bine, simțindu-mă în fiecare secundă.
1: Aveai un mare avantaj și nu mă refer la fizic, la lexic. Trecând prin facultatea respectivă, măcar...
0: Știi ce anul la lexicul? Era... Nu m-a ajutat foarte mult, nu? Pentru că emoția era paralizantă și lipsa exercițiului unui interviu m-a împiedicat să ascult. Deci interviurile sigur nu erau bune. Eu nu mă gândeam absolut deloc la ce spui tu acum, nu mă gândeam decât la ce-l mai întreb eu pe omul ăsta. Gândește-te că documentarea pe care tu puteai să ți-o faci despre un personaj în condițiile în care nu aveai Yahoo, nu aveai ziare. Google, nu aveai, era din ziare. Îți scriai pe o hârtie, nu, oameni buni, era proto-jurnalismul ăla.
1: Proto-documentare. Sau?
0: Proto-documentare, da. Analog...
1: Adevărat,
0: cu adevărat, da. Mm-hmm. Și atunci aveai informații limitate, trebuia să întrebi oameni care mai știu de performanțele omului, invitatului tău. Adică...
1: O să mai subliniez totuși ceva apropo de facultate de drept. Te-a ajutat într-un anume fel pe majoritatea din industrie, netrecând prin asta, au de-a lungul timpului au avut de suferit. Ce anume, tu terminând dreptul, tu măcar citeai și înțelegeai contractele.
0: Da, asta sigur, da.
1: Iată.
0: Da. Atât. Okay. Că în rest, mă rog, și am rămas cu o gașcă de colegi absolut fabuloasă. Deci am, dacă gândește-te, adică fuștii mei colegi astăzi sunt judecători, sunt executori judecătorești. Apropo, urcând aici la gherila, când am văzut,
1: notarul, da.
0: Am zis, oră fi ăsta vreun dintre ei, o fi fost colegul meu. Da.
1: E un telespectator care spune pe WhatsApp că a fost și momentul Pogani. Ok.
0: Exact!
1: Păi spune și pentru brand-ul. Ăștia care nu s-au născut, că de fapt s-au născut alaltări, că ei nu știu.
0: Care erau șansele să mai știe cineva brandul?
1: Păi spune, ce cu Poganiu? Povestește.
0: Păi asta e brandul de pijamale. Eu în momentul ăsta dețin singura piesă rămasă din colecția aia pe care am pozat-o. Este capotul...
1: Respectiv care apare, iată, da. A fost salvat și apare prin alte seriale.
0: O să fac o postare despre asta. Dintr-o dată mi se pare o idee foarte bună.
1: Da. E, așa, în București, bun, ai venit în hățișul ăsta care, oricum, spune dacă ai avut un cultural clash, dacă a fost ceva de speriat când ai venit prima oară în București din Iași. La modul ăla să fie...
0: Nu cred că am analizat cu ochii ăștia. Eram mult prea complexată ca să... Voiam doar să fit in. Să... Serios. Adică nu puteam să analizez diferențele. Nu voiam decât să cumva reușesc să mă integrez. Să fiu ca oamenii ăștia de aici, care sunt mult mai încrezători în sine, care... Parcă vorbesc cu ușurință despre orice, care parcă au
1: asta
0: perspective...
1: La nivel de rit verbal, moldovenii, prin comparație...
0: Da, mi se părea că spun prostii, mi se părea că am...
1: Și unde ai lăsat accentul, având în vedere că n-ai făcut facultatea, nu ți l-a corectat nimeni?
0: Nu mi l-a corectat nimeni. Nu, sunt autodidactă. Nu ai nici cea mai vagă idee câte lucruri am învățat singură. Da, absolut.
1: Să scoți moldoveanca din tine?
0: Să scot moldoveanca din mine, da. Cred că la un moment dat, când mă pregăteam pentru emisiunea TV, de fapt,
1: așa.
0: Am lucrat la pronunție și la articulare și la dicție și atunci probabil că s-a lucrat și la asta.
1: Deci înaintea existenței YouTube-ului, că acum poți să înveți practic orice...
0: Am lucrat cu o doamnă profesoară în care exersam cu creionul în gură. Dar n-am făcut asta în facultate, cu siguranță.
1: Păi nu, deci ai apelat totuși la un ajutor profesionist.
0: Da, era profesoara de dicție a televiziunii.
1: Ok, nu, și cu ocazia aia ai scăpat și de accent?
0: Așa simt dicție. Că acolo s-a întâmplat. Nu mi-amintesc exact momentul sau dacă am lucrat special pe asta. Eu cred că aveam o problemă că nu-mi terminam cuvintele, nu le articulam până la capăt. Și atunci, da, pe asta s-a insistat.
1: Așa. Și hai să trecem acum și la momentul pasului următor, și anume Statele Unite, că o să ne apropiem și de, în sfârșit, de fapt, de însușitul școlii sau regulilor ăstora ale meseriei de actriță. Că acolo, tu te-ai școlit acolo. Deci, practic, față de tot ce înseamnă generații întregi de actori din România, tu nu ești deloc într-un Stanislavski, tu ești într-un
0: studio.
1: Da, da.
0: Da, oare, ca să explicăm, method acting înseamnă că tu trăiești circumstanțele alea imaginare și în afara camerei, ceea ce mie mi se pare o nebunie. Mie am fost antrenată pe altă metodă.
1: Actor studio.
0: Da, mai degrabă. În care tu folosești practic încărcătura emoțională a unor evenimente personale, dureroase sau vesele sau whatever, ce ai tu nevoie, încărcate emoțional, să zicem, le folosești în personaj și ăla este combustibilul tău. El nu trebuie să trăiești această poveste imposibilă sau abandon sau cine știe ce trăiește personajul meu și în afara camerei, doar ca să fiu autentică și să restitui un personaj viu.
1: Și acum spune și școala pe care ai făcut-o acolo la Los Angeles.
0: Am studiat la Ivana Ciobec Studio.
1: Yep. Alături de ea, cine ți-a fost colegii?
0: Băi, să știi că acolo venea foarte des James Franco. Da.
1: Și cu care interacționai?
0: Da, da. Mm-hmm. El stătea în primul rând lângă profesoară, firește.
1: Așa. Iar în Statele Unite ai avut un cultural clash? A fost ceva ce...
0: Mare, masiv.
1: Te-ai simțit complexată?
0: În fiecare clipă. N-am avut un prieten timp de 6 luni de zile. Adică nu reușeam să leg niciun dialog. Nu știu, cu nimeni de la școală. Era ceva, orientarea a fost foarte lentă.
1: Pentru că ei erau snobi, americani?
0: Nu, pentru că mie mi se părea că nu mă fac înțeleasă. Pentru că engleza mea de la facultate, care era o engleză, un ABC, probabil de nivel de copil de 3 ani, nu m-a ajutat să transmit ce aș fi vrut. Și atunci, cred că am investit foarte mult în vocabular și în educație. Crede-mă, cumpăram cărți, casete, că erau casete da, cu accent, cu vocabular. Mă duceam la cursuri, mă uitam la filme, aveam abonament la Blockbuster. Știi ce era Blockbuster-ul? Mm-hmm. Închirieri video.
1: O să revine și alea, stai așa.
0: Cred că noi ne-am plonjat în aceste amintiri, dar da.
1: Noi suntem generația care am prins foarte multe schimbări tehnologice.
0: Uh-huh. Da. Mi-am făcut abonament la The New Yorker în momentul în care am vrut un vocabular.
1: Plăteai ziarul?
0: Da, 100%, e o revistă. Da. Venea The New Yorker, în poștă.
1: Vorbim de publishing, dar de la pe hârtie.
0: Da. Doamne, avem o colecție impresionantă. Secțiunea de literatură era incredibil de bună. Și atunci acolo am reușit să, mă rog, îl citeam inițial cu dicționarul pe lângă mine, dar învățam foarte multe cuvinte noi, ca să pot înțelege ce spun oamenii. Da, a fost destul de greu.
1: Și
0: în
1: când,
0: sensul ăsta.
1: Când
0: dar după
1: seama,
0: aia m-am integrat.
1: Când ți-ai dat seama totuși că nu o să reușești în Statele Unite?
0: Nu mi-am dat seama, nu m-am gândit așa. Tranzițiile, nicio tranziție n-a fost, de fapt, o hotărâre clară. Gata. Închid oblonul, pun lacăt, mă mut. Au fost toate cumva pentru un alt motiv decât cel pentru care am rămas. Mm-hmm. Să plec, am plecat pentru un alt motiv decât cel pentru care am rămas plecată. Știi? Adică am venit în România, practic, pentru că mama avusese un episod medical și am rămas pentru proiecte care s-au legat dintr-un în altul, până când am început să fiu foarte ocupat aici și mi-am dat seama că are mult mai mult sens să fiu aici decât acolo. Și a venit cumva așa, oarecum firesc. N-a fost niciodată o hotărâre. După aia mi-era foarte greu să fac naveta acolo. Începeam să mă simt, mi s-au mutat și niște prieteni în altă parte. Dintr-o dată, să fiu aici a avut mult mai mult sens.
1: Cu te mai vezi în America de 2026?
0: În America asta la care mă uit, nu. Nu, absolut, nu, da. Sub nicio formă. Și acum îmi dau seama, văd lucrurile prin altă lentilă. Mm-hmm. Eu trebuia să mă întorc aici, cu siguranță.
1: Simți un ghidaj din altă parte?
0: Da, bineînțeles.
1: Spiritual?
0: Da, ce tu nu?
1: Ba da,
0: păi,
1: de-aia te-am și întrebat.
0: Da, bineînțeles. Absolut, felul în care lucrurile au fost ghidate ca eu să ajung aici și felul în care eu, în momentul în care m-am întors, mi s-au întâmplat lucruri așa dintr-unul în altul ca eu să nu mai pot să am momentul ăla de respiro, să zic, eu mă întorc în Los Angeles, pa, la revedere. Îmi dau seama că de asta era nevoie la momentul acela ca să mă convingă să rămân și acum, prin prisma omului care am devenit astăzi, știu sigur că trebuia să fiu aici ca lucrurile astea să se întâmple. Am gata. Vorbit foarte cu dat, oameni buni, îmi pare rău.
1: Nu, e foarte bine. Hai că strică momentul, așa că mai băgăm o poezie.
2: Stand up poetry. Da, ăștia sunt mai deștepți decât ceilalți.
0: Dulap obscur. În tine arde un înger, îmbobocit de pe râșniți de cafea. Visând piper rotund și zahăr cubic, fără să-ți știe taina nimenea. O adânci, cu ainiezi sub coaja fină, tu ascunzi tăcut miresme cele ierți. Dulci farfurii cu sufletul ca roza, de parfumat lângă mari pești inerți. Dar la amurg, cotloanele de umbră plinesc de spaima furilor gândaci. Unde e cheia tandră și subțire spre a rupe neputința în care zaci? Ca să auzim cum pentru întâia oară cuțitele vorbesc de mărul acru și scos suav din căn miezul de apă să-ți tremure pe rafturi dulap sacru. Dulapul îndrăgostit tot de Emil Brumaru.
1: Monica Bârlădeanu. Emil Brumaru, poetul fetiș al actriței.
0: Da, amândoi.
1: Hai.
2: Stand-up poetry. Eminescu, tu i-auzi pe ăștia?
1: Spectatorul din Anglia a trimis acum o fotografie cu un card de membru Blockbuster și spune că
0: nu cred.
1: I am not old.
0: Oh my God!
1: Așa.
0: L-a păstrat.
1: Da,
0: ce
1: da.
0: Tare.
1: Bun. Prima experiență cu cinematografia locală. Hai să vorbim de... Bine, știu că a fost înainte de moartea domnului Răzvălescu, a mai fost Zitu, Buds for Life.
0: Da. Au fost câteva producții acolo, sigur.
1: Și care a fost prima? Care a fost momentul de dezvirginat pe cameră? În state cred sau în România?
0: În state.
1: Care e lucrul? Care
0: în
1: e pelicula?
0: State. Cred că a fost ăsta, Buds for Life.
1: Ok, în care ai ajuns cum?
0: În care am ajuns printr-o directoare de casting care a venit la școală, la noi. Și căuta pe cineva pentru niște roluri micuțe, m-am calificat, am dat o probă, i-a plăcut, mi-a zis că îmi și prezintă un manager, că nu aveam. Mm-hmm. Și trebuie să ai ca să funcționezi, nu există actori fără manageri, nu s-a inventat în Los Angeles. Și, mă rog, am filmat, îți dai seama, super impresionant, în casa în care stătuse la un moment dat Marilyn Monroe. Oh. Mi s-a părut fabulos.
1: Adică ai luat castingul din prima?
0: Da.
1: Pentru...
0: Da, ceea ce desigur a fost încurajant, adică trebuie să recunoști. Și cred că astea erau experiențele, asta a fost, mă rog, una din experiențele care m-a făcut așa să simt că mi-am înmuiat degetele în această mare, în acest ocean mai degrabă. Cred că după asta a venit moartea domnului Lăzărescu, pentru care am venit așa. În România, sau când am fost în România am dat o probă.
1: Ai aflat tu că e casting și te-ai dus sau te-a cerut?
0: Pentru că am fost cumva, da, anunțată că e casting și că e un rol de asistentă medicală care okay. mi s-ar potrivi. Și ce crezi tu că mă pune Cristi să fac la casting?
1: Zii tu?
0: Băi, n-am avut nici cea mai vagă idee. Ce avea la momentul respectiv, ce avea, zic ăsta, în minte, Dumnezeule? Aveam niște cizmulițe, nu cu tocul foarte înalt, dar cu toc. Și după ce am dat replici acolo, am citit scena, mă rog, o știam pe de rost, secvența, mi-a zis, auzi, poți să te ridici puțin, da, poți să alegi, uite, e un hol ca ăsta, dintre mine și Mihai, poți să alegi puțin pe aici, zic să alerg, adică cum, da, să alergi așa, încolo și încoace, încolo și încoace. Ok, viteză, nu poți să bagi, îți dai seama, ai 30 de metri. Dă-i încolo, dă-i încoace, mai largă puțin. Și zice, da, bine, ok.
1: Asta a fost tot.
0: Dar ce face Mariana în moartea domnului Lăzărescu? Alergă în șlăpijori pe hol.
1: Cu tot cu zgomotul ăla.
0: Și el a vrut să vadă dacă am alergătura aia de rață, așa, știi? Pe hol, foarte, foarte bun.
1: Da.
0: Ăla a fost un moment memorabil, îți dai seama.
1: Dar ai apucat să faci în anii ăia și comparația asta. Ce are cinematografia sau, mă rog, zona de industrie americană și, deci, ce are zona de industrie americană și ce are zona de industrie românească? Și ce lipsește fiecare?
0: Știi cum e?
1: Care e plusul de la fiecare și minusul?
0: Ca o comparație dintre produs mass production și produs artizanal de autor, da, făcut manual, super prețios și unde se simte profunzimea.
1: La Ministerul Culturii ar trebui să ia cuvintele astea, să le bage repede în, într-o prezentare.
0: Da.
1: Tot ce ai zis acum. Bine, din nou să vorbim totuși de industria cinematografică, mai ales în anii ăia, erau două aspecte subliniate pentru pelicule. Cadrele lungi, cum te înțelegeai tu cu ele, respectiv nuditatea nejustificată de multe ori.
0: Da. Moartea domnului Lăzărescu nu a avut.
1: Eu îți vorbeam în general de cinematografia anilor alora.
0: Da. Partea asta de discuție nu o știu, dar cadrele lungi, foarte lungi, se mai practică și acum, statice, să știi.
1: Da.
0: Da, și statice. E o chestie, e o alegere estetică a anilor respectiv. Adică mie mi se pare foarte în regulă, dar e foarte adevărat că tu ca actor repetai, mai ales într-o combinație de alte patru personaje, repetai aproape un jumătate de noapte, într-una, ca toate lucrurile să se sincronizeze perfect pentru o dublă, pentru că, să nu uităm, se trecea pe peliculă.
1: Exact.
0: Nu puteai să arzi peliculă pe prostii sau pe bâșbâieli. Trebuia să meargă ceas. Și atunci se repeta riguros. Iar Cristi Puiu este tăticul repetițiilor. Nu există așa ceva. Repetă până când, cu ochii închiși, știi, să te miști în spațiu.
1: Da, e clar că va trebui să mai fac cel puțin o emisiune. Noaptea de zile n-am repetat încă actorii, dar o să vină și momentul acela. O să sărim brusc la zilele noastre, nu o să reușesc să acopăr restul de biografie. În zilele noastre, spunem ce se întâmplă, unde ești de văzut? La teatru, că am început în intro spunând asta, unde ești de găsit?
0: Băi, pe 27 joc în Minciuna nu are picioare atât de lungi, la sala Luceafărul. Să știi că noi mergem cu spectacolul ăsta, am fost și în țară, am fost...
1: E zona de teatru independent ăsta.
0: Da. Și e o comedie absolut fabuloasă, fii atent, îți dau premisa ca să vezi cât de mișto sună treaba asta. Sunt doi bărbați adulterini, iar eu sunt nevasta mândurora.
1: Ok, da, le-ai dat de lucru acum telespectatorilor să se gândească. Da. Mai spune o dată data când se joacă?
0: 27 septembrie. E o duminică, duminică seara pe la 7.
1: Așa.
0: Cred că biletele sunt deja puse în vânzare.
1: Marele ecran. Sau mai e un spectacol de teatru?
0: Și pe marele. Pe marele ecran nu, dar sunt la... Ne vedem pe micul ecran.
1: Așa.
0: Pentru că abia am terminat filmările la Băieți Buni 2, la sezonul 2, atenție, adevărat, apropo de nostalgie.
1: Da.
0: Da, ăla cu Dragoș Bucur, cu
1: atenție,
0: Cabral.
1: Da.
0: Da, atențion, mie mi-a plăcut foarte mult ăsta, cel puțin Michi din Băieți Buni. E nevasta lui Cabral. E cumva acest fixer. E o femeie care conduce tot testosteronul acestei secții de poliție și mi se pare că... Auzi, e mai visul ăla de copilărie împlinit. Iată.
1: Așa, iar totuși pe marele ecran. Ai ceva care e în postproducție?
0: Nu.
1: Să apare?
0: Nu, în momentul ăsta, nu.
1: Sau
0: mi-am făcut
1: să
0: podcast. Hai să vorbim despre asta. Mi-am făcut și...
1: ai devenit influenceriță. Da, trebuie să obișnuiești și pe asta.
0: Da, mi-am făcut podcast pentru că mi se pare că femeile din generația mea au nevoie și de orientare și de răspunsuri în ce privește sănătatea lor și atunci am inițiat acest demers în care pun medici pe fotoliu în fața mea și întreb tot felul de lucruri din partea mea și din partea femeilor.
1: Spune, care dacă se toți uită anii ăștia, ca să te scot eu din discursul tău, dacă toți anii ăștia ai primit oferte de a intra în politică?
0: Nu, niciodată.
1: Nu, am refuzat, nicio legătură
0: cu... Nu, nici n-am primit, nici nu am nicio rezonanță cu zona asta.
1: Mm-hmm. Bine. Păi mulțumim și o să fie momentul în care o să vă scoată la tablă Monica Bârlădeanu. Va trebui să recunoașteți la 0758948948 din ce melodie sunt versurile. Primul care va recunoaște o să primească o invitație dublă la spectacolul menționat de Monica, încă o dată spune-i numele.
0: Minciuna nu are picioare atât de lungi.
1: La sala Luceafăru, atenție,
0: 27 septembrie.
1: 5894894. Din ce melodie sunt versurile?
2: Stand up poetry. Da, gata, au dat cu cultură pe la nas.
0: E locul în care n-ai curaj, n-ai cum să vrei, posibil să o dai, dar e posibil să o iei. Cu atâta șmecherie în Las Vegas mai vezi, și cum se schimbă unii în curve, nici nu-ți vine să crezi. E capitala României. E București, e mai mult decât atât, e să dovedești. Românii și româncile, țiganii și țigăncile, guvernul, banii, gaborii, găinarii, pușcăria și anii, cartierul și veteranii, copiii și drogurile, armele și drogurile, trebuie să înțelegi treburile, frate. Pe stradă dai de toate combinate, amestecate, peste poate, este greu, aici ne facem treaba, ești cu noi, vei fi mereu.
1: Monica Bădrăneanu, ea mie mi-a spus că recită altceva și a venit acum și evident că s-a înverzit. WhatsApp-ul toată lumea, nu e unul care să fie greșit.
0: Serios?
1: Păi da, Biugi Mafia.
0: Ai, mă. Păi m-am răzgândit în ultima secundă, mi s-a părut dintr-o dată o idee mult mai bună.
1: Exact, foarte bine, felicitări. Așa, primul care a răspuns corect, Biugi Mafia, da, Străzile, o să primească invitația. De fapt, o să fie căutat de producătorul emisiunii,
0: yes.
1: Și o să ajungeți pe 27 septembrie la spectacolul
0: Minciuna nu are picioare atât de lungi. E și Denis Hanganu, e și e o gașcă foarte tare, Alexandru Dunaev.
1: Păi adică cred că tu ești singura care nu a apucat, nici Laura n-a fost, da, până acolo stand-up poetic, dar restul, distribuția a fost deja pe aici.
0: A, da?
1: Da.
0: Ce tare.
1: Îți mulțumesc, Monica, o să spun că face și episodul 2 și așteptăm băieți buni.
0: Mulțumim, fain.
2: Stand-up poetry. Da, gata, au dat cu cultură pe la nas.
3: Radio Gherila. Te dori bila.
4: Publicitate. Publicitate.
5: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
6: Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
2: Luni de la 7 seara, Gheri Live prezintă Iarba Fiarelor în direct din mansarda Radio Gherila. Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Gherila.
7: Cu doi de
2: râși, Bogdan Șerban.
8: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
2: subscribe YouTube Radio Gherila.
8: Radio Gherila.

0: citate?
1: Cosa?
2: Cu Bogdan Șerban.

0: cu Mihai. Bună seara!
1: Bună seara! Având în vedere situația locală actuală, vom prefera să vă dăm știri despre o pisică. Așadar, o pisică a furat o mașină și a provocat un accident. Incidentul a avut loc în orașul Turkistan din Kazahstan, unde o pisică a urcat într-o mașină nesupravegheată printr-o fereastră deschisă. Nu se știe mai departe ce a făcut felina, că în foarte scurt timp automobilul s-a pus în mișcare, parcurgând o scurtă distanță până când s-a oprit brusc într-un zid. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere s-au viralizat în mediul online, urmate de un șir întreg de ironii, pisica ajungând a fi supranumită cel mai căutat spărgător de mașini. Desigur, imediat după producerea accidentului, felina a părăsit grațios vehiculul și s-a făcut nevăzută. Nici în cazul ăsta, pisica, de fapt, nu are nicio vină! Utilizatorii rețelelor sociale au glumit pe seama întregului incident, cel mai amuzant aspect fiind modul în care proprietarul va trebui să explice întregul eveniment companiei de asigurări. Eu sunt Mihai Ionescu, iar voi rămâneți în continuare la Avanpost, Radio Gherila cu

0: S-a zis despre ăștia atunci, în anii 90, că niște englezi, care cântă ca niște americani. Era perioada de grunge, post-grunge și nu numai. Vremurile nu s-au schimbat foarte tare, în continuare sunt englezi care cântă ca niște americani și mă refer aici la Dan Blau cu muzica country, a dat inclusiv Insula Britanică. Și toate astea se întâmplă aici.
1: Avampost Radio Guerilla. Ghid uzual de descătușare intelectuală cu Bogdan Șerban.
0: Întâi ne descătușăm sonor și o să vă dau ce ați votat săptămâna trecută la propunerile numite artiști la Rizu. Majoritatea voturilor s-au îndreptat către localnicul Timotei, adică actor, muzician de rock alternativ și post-punk, scriitor născut aici în București. El a studiat teatru, dar la Londra, unde a fost și de găsit pe scenele locale. A jucat rolul lui Romeo în spectacolul Romeo și Julieta la Cambridge Shakespeare Festival, în primul spectacol solo al său, intitulat If Mouth Could Speak. A fost numit un debut impresionant de publicația The Scotsman. Pe lângă teatru și dramaturgie, el compune muzică și scrie poezie, iar artistul menționează ca influențe Wolf Alice, Fontaine DC, Inhaler, mă rog, și alții. La jumătatea lunii iunie a anului ăsta a lansat piesa lui de debut, se cheamă Open Up. Ea a fost apreciată, a fost băgată în seamă de... e o publicație obscură din New York, da? Chiar se cheamă Obscure Sound. Piesa a fost numită un succes remarcabil, am încheiat citatul. Acum artistul se îndreaptă într-o direcție ceva mai viscerală, abordând lirica lui teme precum reprimarea emoțiilor, masculinitatea, sentimentul de a încerca să-ți găsești locul într-o lume din ce în ce mai haotică. Timotei, în momentul ăsta, pregătește lansarea EP-ului de debut, se cheamă Something Destroy Me Slowly, iar cea mai recentă piesă a lui care anunță EP-ul ăsta este I Love You to Death, scris într-un cuvânt. Ce s-a votat se difuzează în săptămâna asta. Timotei, da? E trupa, de fapt, Timotei. I Love You to Death.

0: George Smith e, pe lângă faptul că e artist fetiș pentru mine, recunosc asta, e totuși o voce sau una dintre cele mai relevante voci ale zonei de muzică electronică britanică. Cu toate că ea, de fapt și de drept, a început în zona de declinată de soul și a ajuns să fie ușor de recunoscut și pentru grime, UK garage sau în cazul de față drum and bass. George Smith, repet și ea,
1: Avampost Radio Guerilla. Îndreptare subtil de pierdut timpul, nu mințile, cu Bogdan Șerban.
0: Și azi ne întoarcem la bucătările alor noștri și pe halul ăsta de vreme și vremuri, dați-mi voie să vă conjur, să ascultați și ulterior să vă implicați și voi să vă scrieți în tipul ăsta de program. Și anume, există o inițiativă, se cheamă Future Founders, despre educația antreprenorială. Există un program de educație antreprenorială despre care o să vorbim acum cu Victoria Pavel. Bună seara, Victoria!
2: Salutări, salutări vouă și ascultătorilor Radio Guerilla.
0: Dumneavoastră și celor care se vor băga în programul ăsta și programul ăsta care, în mod normal, te învață pe tine, adolescentul, cum să devii independent, nu?
2: Cum te învață mai degrabă bazele antreprenoriatului și să te prinzi dacă vrei să -ți deschizi un business sau poate chiar ai o idee de business pe care vrei să o dezvolți în program.
0: Bine, aici sunt niște nuanțe, nu o să intrăm acum în ele, să facem dezvoltarea vorbirii între antreprenoriat și business. Între antreprenori și businessman.
2: Vorbim despre educația antreprenorială, mai specific. Bun.
0: Și dă-ne exemple. De ce să învețe, sau mă rog, în primul rând, care e voie publicul? Cine se poate înscrie, până la ce vârste, dacă există de genul ăsta de limite?
2: O să dau un pic de context. Noi am observat la Impact Hub Bucharest că există o nevoie de programe de educație antreprenorială pentru liceeni. Ce știm este că nu prea avem o strategie la nivel de sistem de învățământ cum îi pregătim pe tineri cu competențe pentru educația antreprenorială sau cum să intre pe piața muncii. Și elevii ajung să studieze la clasa antreprenoriatul, dar mai degrabă teoretic, și am înțeles că nu e predat nici prea cool acest subiect. Și de aici a pornit ideea Future Founders, pentru că vrem să schimbăm perspectiva tinerilor asupra antreprenoriatului, așa că derulăm un program cu sprijinul Garantii, ne adresăm liceenilor din toată țara cu vârste între 14 și 18 ani. Ei se pot înscrie în echipe de 3-4 persoane, important e să fie coordonate de un adult, profesor sau părinte, și nu e nevoie să ai experiența antreprenorială sau să ai deja o idee. Poți să o descoperi în timpul programului.
0: Da, și dă-ne exemple că o să funcționeze și asta pe post de cârlig. Dă-ne exemple de lucruri pe care le vor face concret adolescenții.
2: Prima parte a programului și mare parte din program, de fapt, constă din 6 sesiuni care se desfășoară online, deci nu e nevoie să vii într-un anumit loc. Da. Pornim de la subiecte precum cum generezi idei, cum observi problemele din jurul tău și poți să creezi o idee în jurul unei probleme, cum identifici oportunități și faci primii pași pe un plan, stabilești obiective, management de proiect, resurse, buget, educație financiară, practic elemente care te ajută pe tine să pui bazele unui business sau a unei inițiative de antreprenoriat, să nu creăm așteptări prea mari. Și parcursul se încheie și cu o sesiune dedicată pitch-ului. Deci dacă nu ai o idee și dacă te-ai hotărât că nu vrei să faci o mică afacere, măcar înveți cum să structurezi, să spui o poveste convingătoare. Iar la final ne întâlnim cu toții fizic în București la un eveniment ce se numește Pitch Day, da? Unde cele mai pregătite echipe își prezintă public proiectele, au în față un juriu, le oferă feedback și avem chiar și o mică susținere financiară să-și ducă ideea la următorul nivel.
0: Bun. Ați auzit, luați de vă înscrieți, o să punem și noi în curând linkul către spațiul ăsta, către formularul de înscriere. O să găsiți aici și programul, totul va fi pe pagina de Facebook a emisiunii Pe Jos Biroul. Încă o dată, primii pași în antreprenoriat, sau mă rog, Future Founders. E vorba de cursuri, program de național de educație antreprenorială.
3: Avanpost Radio Guerilla înlesnește mobilitatea socială, dar nu o garantează. Cu Bogdan Șerban.
0: Iar ăsta este cel mai, sau urmează să devină cel mai vizibil duo din zona de neosol românesc. Pe cale se devine, da, are 404. Și noul lor single. Alături de Soia.
4: Se face aseară, recepția e goală, zic să coboare, nu-i nimeni la piamă, așa s-o aștept. E gata, în 5 minute de nicăieri apare un Sri Lankez și îmi face un semn.

percusionistă. Îmi complimentează bățul meu Big Bird. I-am zis, lady, eu sunt the funky drummer. Nu vezi flare-ul de pe blugi? Știi cât am dat pe plană?

0: Radio Guerilla.
1: Pubblicitate.
2: Da,
1: pubblicitate.
3: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
4: Matei, Gilda și Nic s-au născut la Radio Guerilla.
5: Cred că le e foame.
4: Matei, Gilda și Nic au mâncat, au dormit la Radio Guerilla.
5: Băi, sunteți ok?
4: Matei, Gilda și Nic au crescut la Radio Guerilla. Au învățat la Radio Guerilla.
5: Da, știam.
4: Matei, Gilda și Nic sunt Radio Guerilla. Guerilla de dimineață cu Matei, Gilda și Nic prezintă noul Guerilla de dimineață. De luni până vineri, de la 7 la 10.

0: vrei.
1: Comandă detergent Ariel 85 capsule la 75 lei și 3 pachete Huggies Extra Care diverse mărimi la 179 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
2: Da, așa e. Mere Golden Delicious, 3,99 kg. 25% reducere la toată gama de băuturi Fanta și 33% reducere la toată berea Neumarkt. Kaufland, ieftin și bun.
3: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Radio Guerilla.

0: foarte, foarte multe nominalizări. Genul de artist pe care o să-l vezi din secret la anul undeva la colțul blocului tău pe o scenă. Jace Barriott și Burn Down the Disco.
1: Avampost Radio Gheorghe. Ghid uzual de descătușare intelectuală cu Bogdan Șerban.
0: Așa și...
2: Hai, dă-i
1: locuri de parcat intelectul.
2: Hai, dă-i.
0: Acum notez, mâine accesez la Excelsior, ai spectacolul Mândrie și Prejudecate, un fel de regia lui Alexandru Muzgăreanu, de la ora 19. La un teatru, tot mâine, ai spectacolul Masacru, în regia lui Mihai Brătilă, de la ora 19. La Plan 4 se joacă spectacolul Nijinsky, în regia Mălinei Andrei, de la ora 19. La Enjoy Garden Club, în cadrul Succes de Public, așa se cheamă inițiativa asta, SDP 2, are loc o proiecție de scurt metraj urmată de un jam session deschis, e de participat de la ora 19. Mâine începe Nordic Exposure, festivalul de literatură nordică. Programul complet e de găsit pe nordicexposure.ro. E de participat de la ora 14, așa cum au zis și organizatorii. Accesul este gratuit la toate propunerile Nordic Exposure. În control, mâine o să fie de găsit pe scenă americanii de la Fast Self. În deschidere o să fie Turn de la ora 19, iar în Quantic, mâine seară, sunt revelațiile de la sezonul trecut de Nesemnați, și anume Green Onion Experience. Ei s-au clasat pe locul 2 în sezonul trecut. Mâine îi serviți de la ora 19 în Quantic.
1: Avampost Radio Gherila. Ghid uzual de descătușare intelectuală cu Bogdan Șerban.

0: doar la ecrane. Fac o criză foarte tare și mă închid la mine în baie.
1: Telefonul lui mama a tot tableta din dosar.
2: Vreau să închid ziua asta tot cu ochii în ecran.
3: Vreau să stau toată viața doar cu ochii în ecran.
4: Vinează până seara doar cu ochii în ecran.
5: Toată ziua, totul noapte doar cu ochii în ecran.
6: Non-stop, doar cu ochii în ecran.
7: Vreau să stau toată viața doar cu ochii în ecran.
8: De dimineața până seara doar cu ochii în ecran.
9: Toată ziua, totul noapte doar cu ochii în ecran.
10: Non-stop, doar cu ochii în ecran.
11: Hei, vă chiar credeți că dacă am avea

0: într-o zi de vară. Poate dacă ne-ați lăsat mai liberi și am vedea și noi cerul în fiecare zi, am fi mult mai fericiți. Și am fi și noi copii. Ne-am distrat și noi pe bune și am legat prietenii.
1: Am atinge iarba, am aruncat și noi o piatră, a sărit un gard, am furat o cireașă coaptă.
0: Da, ne-am prălit genunchii, dar am fi și noi mai vii. Am fi mult mai fericiți.

0: Yo,
1: Gabriella loves you.
0: Listen to the sound
1: and treat you right, right.
0: Radio Gabriella. Gabriella.
2: Publicitate.
3: Iar stai pe social media?
4: Nu stau pe social media.
2: Publicitate.
3: Iar stai pe social media?
4: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
5: Doritos Nachos diverse sortimente 7,99 lei și Tuborg bere la 4,59 lei. Kaufland, ieftin și bun.
6: Radio Guerilla.

0: Radio Guerilla.
1: Publicitate.
2: Tradițional. La. Underground. Cu tipul ăla care prezenta înainte Logout. Berdan Shotgun.
3: Cu Bogdan Șerban.

0: Zoica, Helen Folasedad.
1: Sau pe scurt,
0: Sade.
1: Sade.
0: Artista face 68 de ani anul ăsta, ceea ce dacă e cazul vă doresc și dumneavoastră. De aia a rămas în continuare regina smooth jazz-ului de pretutindeni. Și asta, da, e din seria de năzuințe. Dacă e, să pup și eu, dacă se poate, la rândul concert cu artista. Dar până atunci, asta a fost Kiss of Life, repet, Sade și...
2: Avanpost Radio Guerilla. Însămânțăm ogorul cerebral cu Bogdan Șerban.
0: Mai facem ceva întorcându-ne la ai noștri și apucăturile lor. O să vă împing să-l ascultați pe YCCND. Sau mă rog, You Can Call Me Dragon. Mai exact, Mihnea Crăciunescu. Bună seara!
3: Salut!
0: Tu ai rămas în continuare One Man Band, nu?
3: Eu voi rămâne veșnic.
0: Bine, la un moment dat o să fie, mă, YCCMD and Orchestra. Măcar pentru un live. Dar până atunci, zim de noile apariții.
3: Avem întâmplător, pentru că tot ai menționat, avem într-adevăr o reprezentație live în formă de live band și în care vom avea și basist și ăsta... Toboșari la The Pub pe 27 octombrie.
0: Aha, ok, deci luna viitoare.
3: Mai are lumea de așteptat.
0: O să fie YCCMD și aproape orchestră.
3: Aproape orchestră.
0: Bine, și acum zic de aparițiile tale cele noi. În timpul verii, la sfârșitul verii, ai dat lumii două bucăți.
3: M-am încordat puternic și am zis că mai pot să mai scriu încă două piese așa până când vine septembrie și am reușit să scot aceste două veste, nu și pentru noi nu.
0: Pentru noi nu, despre asta o să vorbim, că asta o să o difuzăm în premieră.
3: Pentru noi nu.
0: Da.
3: Este o tristețe de piesă. Într-un stil clasic de rock, cum i-a fost ea catalogată, pentru că așa îmi place mie, să-mi bag nasul pe unde nu-mi fierbe oala și pe rock clasic așa mi s-a spus, bă, pe aici tu n-ai ce să cauți.
0: Te-a provocat, am înțeles. Asta a fost,
3: a
0: fost benzină pentru motorul tău creativ, să zică cineva că n-ai ce căuta.
3: Exact, a fost o plesneală oricum, pentru că veste nu a fost prima piesă și după aceea pentru noi nu a fost o consecință. Mă jucam la chitară și a ieșit această boceală care mi-a plăcut cum sună și am zis, bă, de ce să nu o înregistrez eu și să o fac piesă? Și a ieșit această piesă.
0: Bine, putem să-i spunem că e declinat de blues românesc.
3: E un soi de, da, e un soi. Nu prea se pupă refrenul neapărat clasicul
0: da.
3: Blues, dar mersul ei, într-adevăr, e un soi de blues.
0: Bine, acum aici... Ascultați YCCMD, o să-l aveți live în octombrie, ați auzit, cu niște trupă, cum ar veni. Asta e pentru noi, nu. De la You Can Call Me Dragon.

0: Da.
1: Alo?
0: Da.
1: Familia Patavecipici? Familia Patavevici?
0: Da.
1: Mi-a părut bine să vă aud. Radio Guerilla.

0: ce în ce mai evident că ăștia, seniorii, n-a ca să nu zic pensionarii, sunt ce în ce mai activi. Ăștia au 40 și... face în curând 42 de ani de când sunt pe scene. Americanii de la Google Dolls au scos material nou care sună în halu. Extrem de proaspăt. Au o grămadă de premii câștigate de la Grammy-uri până la American Music Awards. Și poate cu materialul nou n-am citit pe nicăieri, n-am găsit informația conform cărea să vină să pupe și pe Europa. Da, probabil se va întâmpla. Repet, Google Dolls și noua lor bucată este Ocean. Ocazie cu care o să încheiem și noi. Dar vă amintesc că după ora asta, după ora 21, o să vină Nico Cârlea cu al său No Man's Land. Așa că...
1: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo!
2: Așa, și acum pleci. Dar ne vedem mâine, da?
0: Eliberam așa.

never have nothing good.

0: Gugiu. Flux continuu de hituri.
1: Este ora 21.
2: Radio Energy Gugir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
4: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Sinu.

0: hits
1: all day long.
2: Radio Energy Kugir.
3: Mai știi cum era?

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: curățătoria Lucan. Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști. Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.
2: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri, hituri, hituri.
1: Este ora 23.
2: Radio Energy Cugir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
4: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
5: Asculți Radio Energy cu Gir.
6: Asculți Radio Energy cu Gir.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Noi alegem muzica, tu faci diferența pe Energy FM.

0: Este ora 3.
1: Radio Energy Fugir.
2: Cu noi sunetul are un sens.
3: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.